Tolvte søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7:31-32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først fram for oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør verken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier: «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den.» Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier: «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake.» På samme måten kan det hjelpe meg hvis du går fram for meg og bruker din tro for at jeg skal komme til min egen tro. Landsdag nummer 193, vers 1, 3 og 4.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.
1: Under Første verdenskrig ble det sendt telegram til en brittisk militæravdeling i Afrika. Der sto det: «Det er krig. Arrester alle fremmede i området.» Like etter fikk krigsdepartementet dette svaret: «Vi har arrestert 10 tyskere, 6 belgiere, 4 franskmenn, 2 italienere, 3 østerrikere og 1 amerikaner. Fortell oss fortest mulig hvem vi egentlig er i krig med.» Ja, av og til kan det være vanskelig å vite hvem som er dine venner og hvem som er fiender. En du har regnet med som en støttespiller kan plutselig vende ryggen til deg. Det er ikke slik med Gud. Han har skapt deg for å være glad i deg. Han vender seg ikke mot deg om du synder, bare hvis du avviser frelsen som er gitt i og med Jesus. Gud sier i sitt ord: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Vi skal nå ta for oss det første kapittel i Jeremias bok, kallelsesberetningen, men la oss be sammen før vi leser. Takk, gode Herre, at du har reist opp dine profeter med ditt ord, og at du har ordnet det slik at ditt folk skal leve av ditt ord her i verden. Vi ber deg, Herre, stell slik med oss at vi tar vare på ordet, at vi bøyer oss for hva du har å si, at våre hjerter kan bli myke under din tiltale. Herre, du som døder og gjør levende, gjør din gjerning ved dine ord med oss. Og vi ber deg, Herre, også for vår egen tid. Reis opp tjenere med ditt ord, som taler klart og rett, og slik at dine ord blir hørt. Amen. Da leser vi igjennom det første kapittelet hos profeten Jeremia. Ord av Jeremias, Hilkias sønn, en av prestene i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering, og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Sedekias, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den 5. måned. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa: Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung. Da sa Herren til meg: Si ikke, jeg er ung. Men til alle dem jeg sender deg til, skal du gå, og alt det jeg byr deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg, og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hva ser du, Jeremias? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne treet. Da sa Herren til meg: Du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Og Herrens ord kom til meg annen gang: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Og Herren sa til meg: Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle folkestammer i rikene mot nord, sier Herren, og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter, og mot alle dets murer rundt omkring, og mot alle Judas byer. Og jeg vil avsi mine dommer over dem for all deres ondskaps skyld, fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder, og tilba sine henders verk. Men du skal omgjorde dine lender, og stå opp og tale til dem alt det jeg byr deg.
Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, og til en jernstøtte og til en kobbermur mot det hele land, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i land. Og de skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil redde deg. Amen. Her i det første verset i dette kapitlet hører vi noen ord helt enkelt om hvem Jeremia var. Han var prest av Arons etterkommere, skjønner vi da altså. Og hans far het Hilkias. Hilkias var et vanlig prestenavn, og vi hører at ypperste presten på Josias tid også het Hilkias. Og det er mange som har tenkt at og undret seg over om han ikke da Jeremias sågar kunne være ypperste prestens sønn. Det var han nok ikke. Både fordi at hvis han hadde vært det, så hadde det stått uttrykkelig i teksten, og fordi de prester som bodde i Anatot. Anatot var en liten presteby som lå en 5 kvarters gange nord for Jerusalem. Den presteslekt som bodde der hørte ikke med til ypperste prestens slekt. Aaron hadde særlig 2 etterkommere som forvaltet presteembetet. Det var Itamars sønner og Eleasars sønner. Og det var i Eleasars ett ypperste prestene var å finne, men Anatot var en presteby der Itamars etterkommere bodde. Derfor kan vi si med temmelig stor sikkerhet at Jeremias far ikke var ypperste prest. Men prest var han, født til det, og dermed også var det slik at hans livsgjerning fra hans fødsel av var lagt ferdig for ham. Og her ser vi en foreteelse som fra denne tid av i Israel blir mer og mer alminnelig, og det er at profetene kommer nettopp fra prestenes ledd. Esekiel var også prest, hører vi. Og når vi hører om prestene etter eksilet, så er de også prester, disse. Zakaria var prest, og med all sannsynlighet også Malakia og Haggai. Og dette henger sannsynligvis sammen med den kjensgjerning at det hørte til prestenes embete å arbeide med Guds ord og med Guds lov. Det var ikke slik i Israel at prestene bare hadde tjeneste som offerprester. De hadde også sin gjerning som Guds ords lærere i en mer ordnet skikkelse. Denne ordning led jo meget under forfallstidene i Israel, men fra Josias dager av kom loven på ny i en, fikk loven en helt ny stilling i Israel, og i økende grad etter at lovrullen ble funnet i tempelet kom Israel til å bli lovens og bokens folk. Og dette kom jo særlig til å prege presteskapet. Derfor er det nok ikke tilfeldig at profetene kom etter denne tid mer og mer fra presteskapets rekker. Den
klasse i folket som fra barnsben av ble oppøvet i og opplært i Moselov, nettopp også med tanke på sin kommende livs gjerning. Så hører vi hvorledes Herrens ord kommer til ham. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Og jeg satte deg til en profet for folkene. Det første vi merker oss av det vi leser her i vers 5, det er at Herren setter Jeremias ikke til profet bare for Guds folk, men han settes til profet for folkene. Det står i flertall. Og dette er et trekk som særkjenner Jeremia. Han er satt inn i en tid som mer enn noen annen tid i Israels historie er preget av store katastrofer og omveltninger i folkeverdenen, på grunn av Babels fremvekst og alt det som følger det. Og slik skal han også med Guds ord kaste lys over ikke bare Israels liv og skjebne, men kaste lys over alle folkeslagenes liv og skjebne. Derfor er avslutningen av Jeremias bok viet Israels nabofolk, fra kapittel 47 av, ja, fra kapittel 46 kan vi vel også si, og til og med kapittel 51, så hører vi utelukkende profetier stilet til nabofolkene, både Egypt, Filistere, Tyrus og Sidon, Ammon og Moab, og til sist i kapittel 50 og 51 mot Babel. Der det profeteres også om at etter at Babel har fullført sin gjerning mot Guds folk, fullført sin gjerning som Herrens vredes ris, så skal Babel selv ødelegges og komme under dommen. Med den følge at Guds folk selv skal befris og få komme tilbake fra fangenskapet. Jeremia var satt til en profet for folkene. Men samtidig får Jeremias høre et ord her som ingen annen profet i Det gamle testamentet får høre. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Og i dette så ligger det vel særlig tre ting som Herren vil understreke og så å si nøde Jeremias med. På det første vil Herren vise Jeremias hvor fast hans råd og hans kall er for Jeremias. Han som kalte ham før han var unnfanget i mors liv, han er også den som har styrt Jeremias livsløp frem til kallets dag, like fra fødselen av, slik at han har dannet han og formet ham for denne gjerning, og utelukkende med denne gjerning for øyet som han nå skal gå inn i. Alt Jeremias liv, i hans hjem, i hans oppvekst, i den lille byen Anatot, alt har dette for øye, og Herren selv har styrt alle ting for ham slik. Dernest ligger det i dette ordet at når Herren vil vise hvor bestemt hans råd er, så vil han også nøde Jeremias inn i hans kall. Fordi Herren vet, han som kjenner Jeremias, bedre enn Jeremias kjenner seg selv. Han vet hvor tungt dette vil være for ham, og hvor meget han nettopp vil trenge
dette spesielle ord til seg selv. Og dermed er vi fremme ved det tredje. Han vil med dette ord væpne Jeremias mot alle de anfektelser som vil måtte melde seg og vil måtte komme under all den lidelse han vil møte i sitt kall. Den eneste vi hører om i Det gamle testamentet som får et tilsvarende ord som dette her fra Herrens munn, det er Messias. I Jesajas 49. kapittel sier Herren det samme til Messias før han fødes. Og det er ikke tilfeldig at Jeremias står sammen med Messias slik. For i sin lidelsesgjerning så er Jeremias et forbilde på den kommende Messias. Og dette hører vi også om i det 11. kapittel i det 19. verset, der Jeremias henspiller på noe av dette. Han sier om seg selv: «Jeg var som et spakferdig lam som føres bort for å slaktes, og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd mot meg og sagt: La oss ødelegge treet med dets frukt.» Her ser vi at han henspiller på kapittelet med Herrens lidende tjener i Jesajas 53. kapittel. Men når Herren kommer slik til Jeremias, så møter Jeremias umiddelbart kallet med en innvending. Noe som kjennetegner så mange av Guds profeter. «Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung.» Og her skiller Guds profeter seg meget skarpt fra disse som kalles for de falske profeter, og som det er svermet så rikelig av i Juda i dette tidsrommet. For de falske profeter, de hadde ingen slike betenkeligheter. Gud hadde ikke kalt dem, allikevel løp de. Herren hadde ikke talt til dem, allikevel talte de. De følte seg vel skikket til alt det de mente seg å være satt til å gjøre, og hadde ingen anfektelser av den art. Men Jeremia og Guds profeter med ham, de har stadig dette som går igjen. De føler seg totalt uskikket til den gjerning de settes inn i. «Se, jeg forstår ikke å tale.» Kanskje gjorde ikke Jeremias det, men i hvert fall er det helt klart at han ikke følte seg brukbar i denne sammenheng. Og Jeremia trengte nok å høre det samme som Moses hørte da han sto foran tornebusken. «Hvem gir menneske munn, og hvem gir menneske å tale? Han som har skapt ham skal også vite å skikke ham og utruste ham til dette. Jeg forstår ikke å tale.» Og sant å si er det også slik at dette er en fordel når man er satt inn i tjenesten hos Herren. For dermed så blir han som er satt til å tale drevet inn i den avhengighet som kjennetegner alle Guds profeter, avhengigheten av å få det som skal tales. De kan ikke ta det av seg selv. Det må gis dem. Av Herrens hånd og av Herrens munn må det gis. Skulle de talt av seg selv, så hadde det blitt stamming og stottring og intet å komme med. Og det visste de så alt for godt.
Jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung. Jeremias var vel rimeligvis jevnaldrende med kong Josias. Kanskje var de født samtidig, men det ord som brukes for ung i grunnteksten kan i hvert fall ikke bety at han kan ikke ha vært eldre enn 22 år. Altså rundt 20 år, og på dette tidspunkt var også Josias 20 år. En som skulle inn i prestetjenesten i tempelet, han begynte ikke på denne gjerning før han var ca. 25 år gammel. Så han var altså enda ikke gammel nok for den gjerning, og har nok følt seg umoden på mer enn ett vis. For oss i våre dager er denne innvendingen litt ubegripelig. Vi lever i en kultur som er ganske annerledes enn kulturen den gangen. Vi lever i en kultur hvor man dyrker ungdommen, og hvor den som er ung, så å si, er den eneste som har noe

och kände den invändningen, hvordan den nok har sittet dypt i Jeremia, at han også på grund av sin alder ikke var hverken taleberettiget eller meningsberettiget i noen som helst sammenheng. Men en som menneskelig talt ikke var taleberettiget slik, er det altså Herren kaller og setter til dette oppdrag som er over menneskelig stort og tungt. Og så svarer Herren, si ikke jeg er ung, men til alle dem jeg sender deg skal du gå. Og til alle, alt det jeg byr deg, skal du tale. Han skal gå til alle og enhver, enten han kalles til å gå til konger eller de mektige, til prester eller profeter, helt uavhengig av persons anseelse skal han tale. Og nettopp i det er det vi møter også det som er aller vanskeligst for Guds ords tjenere til enhver tid. Det er faren for å ta hensyn til mennesker, slik at man ikke taler alt det Herren har talt, men runder litt av, passer litt til, slik at det ikke får lyde slik som han som er Herre har sagt det. Menneskehensynet er den største fare, og ikke minst den største fare for en som har den karakter og personlighet som Jeremias har, som er bløt, som er fryktsom av natur, som slett ikke av natur er noen modig mann. Han får høre med ekstra tyngde og klarhet nettopp dette, alt det jeg byr deg skal du tale, hverken mer eller mindre. Og så må Herren begynne å ruste ham med tanken på den motstand han vil møte. Mangel på anerkjennelse. Ikke bare skulle han lide det å bli oversett, det å ikke bli tatt alvorlig, bli latterliggjort, men så i sin tid spottet og forfulgt på livet. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg, og vil redde deg, sier Herren. Dypest sett så er dette uttrykket som Herren taler til Jeremias her, jeg er med deg og vil redde deg, det er svaret på enhver betenkning og enhver innvending som et menneske måtte ha, uansett av hvilken art eller hvilken karakter eller hvilken størrelse det måtte være. Han som er Herre, hvis han gir det løftet, jeg er med deg og vil redde deg, da er det nok til å gå på, uansett hvordan veien foran måtte se ut. Og det er jo det samme som ligger i det ord som Paulus senere gir oss i Romerbrevets 8. kapittel. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Samme sak. Da er det ingen grunn til å frykte. Og det er samme grunntonen som lyder også i Davids salme 27. Herren er mitt lys og min frelse. For hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes? Om 10.000 leirer seg imot meg, skal jeg ikke reddes. Og så kommer Herren og legger sine ord i Jeremias munn. Her i Jeremias kallelsesberetning møter vi noe som vi ikke møter

0: Senere i Jeremias profetgjerning, på ett unntak nær. Kallet kommer til Jeremias ikke bare i form av ord fra Guds munn, men også i form av syn og symbolske handlinger som Herren gjør. Senere hos Jeremias møter vi ingenting, verken av syner og åpenbaringer, med unntak av det 24. kapittel, der vi finner et syn som dog er meget enkelt, hvis vi ser det i sammenheng med de øvrige profeter. Men her altså, ved sitt kall, møter Jeremias dette på spesiell måte. Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn.» Og dermed ligger der et sterkt løfte for hele Jeremias profetgjerning. For det første skal vi merke oss at det står at Herren legger sine ord i Jeremias munn. Det står i presens, og presensformen har på hebraisk den betydning at det er noe som stadig og vedvarende holder ved. Det er altså slik at Herren stadig på ny vil bli ved å legge sine ord i Jeremias munn. Det er ikke slik at han en gang har fått det, og så har han alt sammen som en engangsbegivenhet gitt ham for alle de 40 år han skal tale. Nei, på ny og på ny vil Herren komme til ham, tale med ham og legge ordet i hans munn. Tydeligst ser vi dette kanskje i det 28. kapittel, der en falsk profet ved navn Hanania opptrer og lover etter den første bortførelsen til Babel, så lover han at folket i løpet av 2 år, de fangetagne i løpet av 2 år, skal føres tilbake, og Nebukadnesars åk skal bli brutt. Så sier Jeremia som svar på denne profetien fra den falske profeten i første omgang: «Måtte Herren la det skje.» Han ønsker inderlig at så skulle skje. Men så går det noen tid, og så får han ord fra Herren direkte til Hananja, der Herren sier uttrykkelig at så som Hananja har profetert, ikke skal skje. Tvertom, han har opptrådt som falsk profet. Men her ser vi altså at Jeremia, før han har fått noe ord fra Herren, går han ikke. Da tier han stille. Og slik, i denne avhengighet av sin Herre, fra tid til tid, er det han står. Herren legger sine ord i hans munn. Med at det står at Herren vil legge sine ord i hans munn, ligger det også det at han både vil legge selve ord og alle de tanker og formuleringer som han trenger for å tale rett, over i hans munn. Alt vil han få. Og dette er den måten alt som er Guds ord er gitt på over hodet. Paulus sier jo i 1. Korinterbrevs 2. kapittel: «Vi taler åndelige ting med åndelige ord, ord som ånden lærer.» Og nettopp slik er det profetene i Det gamle testamentet også taler. Av Guds munn, intet suget av eget bryst, av eget hjerte. Og her er det den sanne profet skiller seg fra de falske profeter. For de talte nettopp slik at de talte sine egne tanker, egne drømmer, egne syner, egne meninger. Og slik var de også sine egne tjenere, ikke Guds tjenere, selv om det var det de ga seg ut for. For de falske profetene opptrådte også slik at de sa, så sier Herren. Men de kom med syner fra sitt eget hjerte, drømmer fra sine egne netter, ikke ord av Herrens munn. Det var den store forskjell dem imellom. Så lyder det i fortsettelsen, se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Her sier Herren til Jeremias hvilken karakter hans profetgjerning først og fremst skal være preget av. Det skal være preget av å være en domsgjerning, først og fremst. Han skal forkynne Guds lov i overmål. Så der brukes fire forskjellige uttrykk om nettopp denne Guds lovforkynnelse som skal lyde fra Jeremias munn. Dog skal han også forkynne evangelium. Han skal òg bygge og plante. Men vi ser at denne evangelieforkynnelse kommer til å ha meget, meget mindre plass i Jeremias liv og gjerning enn lovforkynnelsen. Slik er det fordi Jeremias, nettopp i den tid han opptrer i, så er han dommens profet over Israel. Når Esaias opptrådte, så var han i særskilt måte frelsens profet, som opptrådte i en dommens tid over folket, som var meget tung, der folket opplevde refselse og tuktelse, som virket i hvert fall til en viss grad omvendelse i folkelivet. Og derfor forkynte Jesajas også frelse, liv, gjennom sitt ord. Slik er det også at Jesajas, Jesajahu, det betyr Herren frelser. Det kommer igjen i Jesajas navn. Men Jeremias navn, det betyr det stikk motsatte. Det betyr Herren kaster bort. Og uttrykket er hentet fra 2. Moseboks 15. kapittel, der Moses sang lyder ved det røde hav, og der det lyder slik, Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. Hest og mann kastet han i havet. Herren kaster bort. Det navnet er ikke et uvanlig navn i Det gamle testamentet. Herren kaster bort, det navn er hentet nettopp her fra Moses sang. Og mens det i Moses sang handlet om hvorledes Herren kastet alle sine fiender bort for å frelse sitt folk, så vil det hos Jeremias handle om hvorledes Herren er nødt til å kaste sitt eget folk bort, fordi det har vendt seg bort fra ham og blitt verre enn alle hedningefolk. Derfor er det slik at budskapet i Jeremias bok først og fremst er et domsbudskap. Og vi skjønner òg at slik Jeremias var av sin natur, så har det ikke vært lett for ham nettopp å bære frem et budskap som har en slik karakter. For ham hadde det vært meget lettere å bære frem et budskap som var ganske annerledes. Dette Jeremias budskap, det har det som kjennetegn når han skal forkynne dom, så er det rettet til alt Guds folk som bor igjen i Juda og i Jerusalem. Till disse forkynner han dom. For disse forkynner han om mulig omvendelse. Men når han taler om omvendelse, så er omvendelsesforkynnelsen stadig og fast motivert av trusselen om at dersom de ikke vender om, er dommen uavvendelig. Dernest er budskapet hos Jeremias også rettet til de få som låner øret til ham og gir hans ord rom i sine hjerter. Den lille rest som lar seg berge ut, den lille rest som vi leser om i det 9. kapittel hos profeten Esekiel, der vi hører om hvorledes Jerusalem er kringsatt av babylonerne, og før de tillates å gå inn i byen og ødelegge den og de som bor der, så skal en engel gå igjennom byen og sette et merke på alle dem som sukker og sørger over forfallet og all den synd og ondskap som finnes der. Denne rest skal bære det merke som er satt der av Herren selv. De skal berges gjennom domstiden. De skal bli spiren og stammen og roten for det gudsfolk som skal komme tilbake etter fangenskapet og skal bli kilden til en ny frelsens tid i Israel. Til disse få er det Jeremia kan forkynne trøst og frelse. Og dette finner vi særlig i kapittel 30-33 hos Jeremias, der vi møter frelsesprofetiene. Her møter vi profetien både om Israels gjenopprettelse som folk, hvorledes Herren vil samle dem fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, tilbake til sitt land. Han vil reise opp sin tjener Messias, som kalles Herrens spire, som skal råde der med rett og rettferdighet. Og han vil inngå en ny pakt med folket, som nettopp er knyttet til Messias, og som hviler på syndenes forlatelse. Her i disse kapitlene 30-33 møter vi frelsesprofetien hos Jeremias, men også så godt som bare der. For øvrig er Jeremias bok i utpreget grad en dommens bok. For videre å forberede Jeremias på hans gjerning, så sier Herren i vers 11, Herrens ord kom til meg, og det lød så. Hva ser du, Jeremias? Og jeg svarte, jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til meg, du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Det våkne tre, det står jo i bemerkningen under verset, det er mandeltreet som bærer dette navn fordi det blomstrer tidligere enn alle andre trær, og blomstrer på bar kvist. Og dette er et tegn for Jeremias, som skal væpne han mot en bestemt anfektelse, nemlig at han stadig i sin profetgjerning ville få høre anklagen. Hvor blir det av Herrens ord som lyder av din munn? I år etter år, tiår etter tiår, talte jo Jeremias, og enda skjedde ikke oppfyllelsen av hva Herren truet med å ramme sitt folk med. Og dermed kunne både de falske profeter og de dårlige prestene anklage Jeremias for å være en falsk profet, Og de falske profeter hadde jo det som sitt kjennetegn, at de talte, men det de forkynte skulle skje, gikk ikke i oppfyllelse. Og denne anfektelse var meget tung for Jeremias. Vi møter den for eksempel i det 17. kapittel. I vers 15, her møter vi en av Jeremias bønner i hans anfektelsestid. Se, de sier til meg, hvor blir det av Herrens ord? La det komme. Og hos Esekiel møter vi akkurat de samme ord og de samme anklager i det 12. kapittel. I vers 22 sier folket til Esekiel, og det samme har nok lydd overfor Jeremia òg. Menneskesønn, hva er dette for et ord dere fører i munnen i Israels land når de sier, tiden blir lang og hvert syn blir til intet? Og så i vers 27, menneskesønn, se Israels hus sier, det syn han skuer oppfylles først etter mange dager, og det er om fjerne tider han spår. Derfor skal du si til dem, så sier Herren, Israels Gud, intet av alt jeg har sagt skal utsettes lenger. Det ord jeg taler, det skal skje, sier Herren, Israels Gud. Og vi ser hvorledes det folk som er falt fra Herren, i særskilt utstrekning preges av vantro i møte med profetenes ord. En vantro som sier, dette som her er talt, det går aldri i oppfyllelse. De følte seg så inderlig trygge. De mente seg å kunne tyde tidenes tegn slik, at for oss lurer det ingen fare. Hvordan i alle dager skulle det kunne være mulig at det Jeremias forkynner går i oppfyllelse? Dette hadde Jeremias å kjempe med. Og derfor gir Herren ham nettopp dette ordet. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Han som har uttenkt det, vil også oppfylle det. For Herren er ikke en mann som fører tomme ord i sin munn. Når han har talt, så skjer det. Han gjør alle folkenes råd til intet, mens hans råd står fast til evig tid, og mennesker tenker høyt og lavt for å gjøre det til intet. Dette har Jeremias i høy grad trengt for sin egen del, å få gitt seg i begynnelsen av sin profetgjerning. For først etter å ha virket i 41 år, så går det han har talt mot Jerusalem endelig i oppfyllelse. Det var mange års venting, det. Mange års venting uten å bli hørt. Og mot dette som møter ham av anfektelse, har han også vært væpnet av profeten Habakuk, som var Jeremias forløper, og som virket i forkant av Jeremias liv. Vi leser slik i det andre kapittel hos Habakuk. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp, og skriv det tydelig på tavlene, så det kan leses med letthet. For ennå må synet vente på sin tid. men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så bi etter det, for komme skal det, det skal ikke utebli. Og dette er et ord som lyder til enhver tid, når folk, Guds folk, sukker og spør: Herre, hvor langt er det på natt? Hvor langt er natten kommet? Det kan sannelig gjelde også i våre dager. Om synet dryger, så bi etter det, for komme skal det, det skal ikke utebli. Så kommer Herren til Jeremias andre gang og spør: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Og Herren sa til meg: Fra nord skal ulykken slippes løs over landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle folkestammene i rikene mot nord, sier Herren, og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter, og mot alle dets murer rundt omkring, og mot alle Judas byer. Og jeg vil avsi mine dommer over dem for all deres ondskaps skyld, fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder og tilba sine henders verk. Her utfolder Herren videre for Jeremias hva innholdet av hans profeti når det gjelder domsprofetien skal handle om. Og dette er vel å merke talt mange, mange år før babylonerne trådte inn på arenaen, mens Assur enda var verdensmakten. Selv om Assur var svekket, så var de dog den herskende verdensmakt. At det sies at ulykken skal komme fra nord, det undrer kanskje oss. Babylon ligger jo øst for Israel, men det henger sammen med at karavaneveien gikk i en bue nord om Syria, på grunn av det var store ørkenområder som gjorde det ufrakommelig å dra benveien østfra mot Israel. Så alle som hærførerne som dro denne veien fra Kaldea, dro en omvei, og så angrep de Israel nordfra langs karavaneveiene. Slik skulle ulykken slippes løs fra nord. Og Herren avbilder dette for Jeremia i form av en kokende gryte som koker over. Vannet er jo i Bibelen stadig bildet på de store folkemassene. Folkehavet taler jo vi også om. Og dette er brakt til å koke, ja, koke over, slik at det går utover alle sine grenser. De koker i ubendig vrede og krigslyst, og raser over hele den daværende kjente verden. Og det som har brakt gryten til å koke, det er ilden fra veden under gryten. Og den ild som brenner og har brakt folkeslagene til kokepunktet slik, det er Herrens vredes ild, som gjør at nå er domstiden for folkene kommet. Her går Jeremia på ny stikk imot det som var de falske profeters tale og gjerning. Det som kjennetegnet de falske profeter var slik vi leser om, for eksempel i kapittel 6. At de sa, vi leser vers 13 og 14. Både små og store søker alle sammen urettferdig vinning. Både profet og prest gjør alle sammen svik. Og de leger mitt folk skade på lettferdig vis, i det de sier, fred, fred, og det er dog ingen fred. De var kjennetegnet ved at de lovet folket fred og ro. Det skulle slett ikke komme straffedom, og de tok sågar i sin frekkhet Guds ord og Guds løfter til inntekt for seg selv. Vi er jo Guds folk. Vi har de største og rikeste løfter om Guds egen beskyttelse. Gud har lovet oss fred. Josias har jo til og med gjenreist gudsdyrkelsen i tempelet. Vi skal ha fred alle sammen. Men Herrens profeter taler det motsatte, fordi de vet at den omvendelse som skjer i Josias tid, den er en falsk omvendelse, noe vi skal komme tilbake til ved bibeltimen i morgen. De omvender seg til meg på skrømt, sier Herren. Det som kjennetegner de falske profeter er nettopp at de lover den ugudelige at det skal gå han vel. De taler altså om nåde for folk uten omvendelse. De taler om kjærlighet uten at man skal vende seg bort fra synd. De lover den som lever akkurat som han lyster. Gud er kjærlighet. Gud er god. Vi har de største løfter. Og vi kjenner vel røsten igjen i dag òg. Kjærlighet og løfter skal det være, men ingen omvendelse. Det som kjennetegnet de falske profetene den gang altså, var at de mer enn gjerne ville tale et slags evangelium, men aldri lov. Mer enn gjerne ville tale om Guds kjærlighet, men aldri om Guds hellighet. Det som lød var fremfor noe annet den røst som allerede lød fra slangen i hagen forut for fallet. Du skal visselig ikke dø om du eter, men Herren har satt den lov som skal gjelde til evig tid i sitt rike, at syndens lønn er døden, og den gjelder uten persons anseelse, og den gjelder uten og uavhengig av enhver tid og tidsalder. De to ting er av Gud satt sammen, omvendelse, til det hører evangeliet, men uten omvendelse, intet evangeliet. Og slik var det, det måtte lyde for Jerusalem i Jeremias dager. Der er ingen nåde, der er intet evangelium for dette folk. Men fast besluttet dom og ødeleggelse gjelder. Så skulle Jeremias gjøre seg rede og tale, og på ny gir Herren han et løfte for å gjøre det fast. Du skal omgjorde dine lender og stå opp og tale til dem alt det jeg byr deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, og til en jernstøtte, og til en kobbermur mot det hele land, mot Judas konger og mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. Og de skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren, og vil redde deg. Det Herren her lover Jeremia, det er at han vil gjøre et under med ham når det gjelder hans menneskelige natur og utrustning. Av natur var han bløt. Av natur var han ømhjertet og ømskinnet. Men Herren vil nettopp med denne ømskinnede mann gjøre det under at han skal bli som en mur av jern og som et tårn av kobber, som ingen kan overvinne, ingen kan stride mot, ingen kan beseire, uansett. Selv om han står aldri så alene, så skal det få lov til å gjelde om ham, at han skal stå der som en mur av jern og et tårn av kobber. Og dermed gjør Herren et personunder med Jeremias. Dette personunder er knyttet til en advarsel som Herren gir Jeremias i samme åndedrag. Vær ikke redd for dem, for at jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Menneskefrykten og hensynet til mennesker var den stadige fare for ham. Han måtte advares mot å bøye seg for og gi etter for dette. Og dette er en advarsel som enhver forkynner trenger til enhver tid. Menneskefrykt fører i snare, men den som tar sin tilflykt til Herren blir berget, står det i ordspråkene 29. Og dette er det vern og det skjold Jeremia skulle ha om seg alle sine dager. Men denne Herrens dannelse og forming av Jeremia, på det som skjer, den skjer ikke uten kamp. Den er ledsaget av tunge kamper hos Jeremia, som vi leser om i det 11. til det 20. kapittel, og som vi skal komme tilbake til i den siste bibeltimen. Slik sender Herren sin profet, som det siste lys som han lar lyse for folket i Jerusalem. Og da lyder det om ham som det lød som en sammenfatning om alle for alle profeter som talte til Jerusalem. Vi leser disse ordene i 2. Krønikabok, kapittel 36, vers 15 og 16. Herren, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud, tidlig og sent. For han ynkedes over sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Men merk at Herren enten når Herren taler lov eller evangeliet, enten han taler i nåde eller i vrede til sitt folk, så er drivkraften bakom Herrens ord som lyder, selv inn i de mørkeste dommens tider, det som står i vers 15. For han ynkedes over sitt folk og over sin fromme, sin bolig. Det er Herrens miskunnhet og hans hjertelag som ligger bak også de hårdeste dommens ord, for om mulig å drive frem og virke omvendelse. Og det ordet kan passende stå som avslutning på profetenes gjerning i denne tid i Jerusalem. Amen.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 23. august. Textordet er hentet fra andre Mosebok, det 20. kapittel og det 17. vers, og lyder slik: Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener, eller noe som din neste har. Rosenius sier: Her har den guddommelige majestet Herren til slutt uttalt det han dypest sett vil og mener i alle sine bud, nemlig at vi skal være helt rene og hellige, slik som han er hellig. Her har han forbudt den første spiren, ja, bare det at et syndig begjær får fotfeste i hjertet. Men legg merke til at det tales om et syndig begjær, for det finnes jo også uskyldige begjær. Først og fremst de helt naturlige, som mat og drikke, søvn og lignende, når bare disse holdes innenfor rimelighetens grenser. Dernest også de åndelige, som lengt og begjær til Gud og alt godt, som David ofte omtaler, for eksempel slik: Min sjel lengter, ja, tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Som hjorten stønner etter renne vann, slik lengter min sjel etter deg, Herre. Syndige er derimot alle de begjær som på en eller annen måte strir mot Guds bud og forordninger. Det gjelder for eksempel disse begjærene Herren her nevner: begjær etter sin nestes hustru, eller etter hans tjener, eller hans okse eller esen, som er gjerrighetens begjær, eller noe som de neste har. Det tales altså her hele veien om noe Gud ikke har gitt til deg, men til din neste, enten det er jordiske eiendeler eller ære og berømmelse, eller andre fordeler, ikke minst i respekt for hvordan det behager Gud å fordele godene, skal du aldri begjære noe av alt dette. Kort sagt, begjæret er synd straks du ikke er lydig mot Gud og bøyer deg for hans vilje. Begjæret er da også syndig, selv om formålet kan være uskyldig. Det ser vi når Israels barn lever i ørkenen. De har et syndig begjær, men formålet var i seg selv så uskyldige ting som kjøtt og fisk og krydder. Det syndige var at de ikke bøyde seg for Guds vilje og ordninger for livet deres i ørkenen. De ville ha det samme som i Egypt. De ville ikke bøye seg når Guds vilje ble holdt fram for dem. Og derfor rammet også Guds vrede dem så markert at dette stedet en dag i dag blir kalt for lystens graver, for der begrov de det folket som hadde gitt etter for den lysten. Nå skjønner vi at summen og hemmeligheten i dette budet er denne: som gode barn skal vi ikke begjære mer enn Gud selv og det som behager ham. Hvis Gud vil gi oss mat og klær, drikke, venner, ære og anseelse, så skal vi glede oss over det og takke Herren så lenge han unner oss det. Men hvis Gud finner det tjenlig å ta noe av dette fra oss, så skal vi være like fornøyd nå som da han ga oss dette. For ennå har vi jo ham selv, hans nåde og hans velsignelse, som skal være det eneste nødvendige for oss. Av dette skjønner vi at det siste budet knytter seg sammen med det første som en ring, og begge krever egentlig akkurat det samme: at Herren får være vårt hjertes eneste Gud, det eneste vårt begjær retter seg mot. Gud förvär vår kärlighet, vår törst och all vår trang. Och detta var ju den gudomliga majestäts mening då han skapte människa i sitt bilde, att alltid bara skulle ha blicket fästet på ham, leve i ham och av ham, som dess upprinnelse och dess rätte element. Det som hörte med till Guds bilde och det sanna livet var först och främst att människorna hade ett hjärte som Gud bodde i. Ett hjärte som inte kunde leva utan Gud. Ett hjärte som törstade efter och fann sin näring i Gud på samma måte som barnen närde sig vid sin mors mjölk. Och denna törsten efter Gud plantet han från skapelsen av så djupt i människorna att hjärtene våra skulle vara utan vila, ro och fred så länge de inte levde i ham, den levande Gud, och hade all sin lyst och tröst i ham alene. Ingen jordisk lyst eller glädje, varken sölv eller guld, kunskap eller vetenskap eller kunst, ingen ära, ingen höj rang, ingen jord och ingen himmel med alla sina härer skulle kunna tillfredsställa mänskehjärtens innersta begär eller längsel. Mitt i sin rikdom på alla dessa tingene skulle mänskehjärtet känna sig fattig och eländig utan ham, den levande Gud, det högste gode. Allt annat, vad det än måtte vara, skulle icke vara värdig ett mänskes begär. Hela världen med allt vad den är och har skulle icke kunna ge oss så mycket som en dråpe av tillfredsställelse för vårt törstande hjärte. Bara efter det allra största, det allra högsta, det oändliga och det eviga, efter Herren alene, vår Herre och vår Gud, skulle vi törsta. I ham alene skulle vi finna vår vila och vår ro. Detta var Guds vilja då han skapte människa i sitt bilde. Och därför skapte han hjärte vårt slik att det är fyllt av en oändlig trang, begär och längt. Men det var hans mening att han skulle själv vara den allt detta skulle ha som siktemål. Och nu är spörsmålet: har icke den allmäktige Gud också idag samma vilje och mening? Jo, sannolikt. Hans första och sista bud går också idag ut på detsamma. Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ, av all din förstand och av all din kraft.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I gamle dager undertegnet vi brevene med ordet «erbødigst», og så fulgte navnet vårt. I dag setter vi gjerne «med vennlig hilsen». Den engelske avslutningen av brev har tradisjonelt vært «sincerely», som betyr «med oppriktighet». Og dermed har vi fanget inn en ny verdi som blitt borte på veien, «oppriktighet», som betyr å tre fram åpent og ærlig, uten å forestille seg, uten skumle baktanker eller falskhet. Det motsatte av å være oppriktig er å hykle. Da driver vi et dobbeltspill med en maske utad og et sant jeg innad. Vi vet at en skuespiller spiller en rolle, men en hykler spiller en rolle uten at vi klar over det. Oppriktighet, det en hjerte. Hjertets åpenhet som vi dessverre finner hos få mennesker. Hva det som står i veien for oppriktigheten? Vi kan for eksempel bli svært opptatt av å ta vare på et bilde av oss selv som fullkomne og moralsk høyverdige personer. Det går an å bli så opptatt av å gli smertefritt inn i alle slags sosiale normer at oppriktigheten lider under det. Når folk legger alt for stor vekt på image og utseende, hvordan en tar seg ut i det ytre, så kan lett ektheten lide og hykleriet ta overhånd. Du i mange situasjoner opptatt av å late som om et eller annet, så kan det hende at oppriktigheten svekket som en etisk verdi. Det verdt å merke seg at Jesus ikke dømte dårlige mennesker. Han dømte de stive og de hyklerske, de som ikke var oppriktige. Vi gjør lett det motsatte. Vi fordømmer de dårlige, og vi bukker og skraper for de stive og hyklerske. Det meste av det onde i denne verden kommer ikke fra onde mennesker. Det meste av ondskapen kommer fra mennesker som tror om seg selv at de gode. Og så vil de ikke at noen skal etterprøve dem, om de virkelig oppriktige og ekte. Det Jesus dømte fariserne for var at de hadde skjulte motiver. De brukte Gud for å fremme sine egne formål. De lot som en ting, men praktiserte noe annet. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene, sa Jesus. De prioriterte aller høyest å ha en god posisjon i samfunnet, og for å oppnå dette brukte de Gud og lydighet mot hans bud som et middel. Hvordan kunne de krenke Gud mer alvorlig? Da var det nesten bedre å glemme ham fullstendig enn å utnytte ham til å oppnå egoistiske mål. Oppriktighet i slekt med ydmykhet. Jeg oppriktig, så tør jeg vise at jeg svak og kan ta feil. Den oppriktige tåler å bli kritisert. I oppriktighet sier jeg at jeg skrøpelig og ser stykkevis, men jeg åpen for å bli bedre og se mer. Oppriktighet, det en flott egenskap. En har sagt at den som et solid kreditkort som blir akseptert overalt. La rettsinn og oppriktighet verne meg, lyder en bønn i Bibelen. Ordet taler ellers om oppriktig kjærlighet, oppriktig godhet og oppriktig tro. Den som vandrer i oppriktighet frykter Herren, og nettopp han kan i sin nåde skjenke oss oppriktigheten som en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

De var modige, Dan og Carol Richardson, med sitt ett år gamle barn. De reiste som misjonærer til en hodejegerstamme. Stammen holdt til i en tidligere nederlandsk koloni i Ny-Guinea. Dan Richardson har selv skrevet om hva de opplevde i en bok som senere ble filmatisert, Fredsbarnet. Stammen de ville gjøre en innsats i så på hodejakt, kannibalisme og forræderi som naturlig og god oppførsel. Da misjonæren fortalte fra Bibelen, blant annet om Judas som forrådte Jesus, syntes de Judas, ikke Jesus, var den store helten. Hvordan skal en da forklare evangeliet for dem? Misjonær Dan Richardson kunne bli helt fortvilet. Etter hvert ble krigføringen og de barbariske oppførselene mellom Savi-stammen og naboene så intens at familien Richardson bestemte seg for å pakke bagasjen og dra sin vei. Men da Savi-folket fikk høre om det, var det de som ble fortvilet. De var blitt så glad i den lille misjonærfamilien. For å hindre at de dro, arrangerte Saviene et spesielt møte for å få til fred. Don ble svært nysgjerrig på hva de nå hadde i tankene, og han så hvordan de la opp til et fredsritual. Små barn fra stammene som lå i krig med hverandre skulle nå bli utvekslet, og så lenge noen av disse barna var i live, skulle freden vare ved. Det var et pinefullt ritual, for alle mødrene var redde for at deres barn skulle bli valgt ut til å bli overlatt til motstanderne. En lang stund så det ut som stammefolket var ubesluttsomt og nølende, men så tok høvdingen den eneste sønnen sin og stormet mot fiendestammen, og på den måten ga han på en måte sin egen stamme til motparten. Til gjengjeld fikk han utlevert en gutt fra den andre siden, og dermed begynte freden å råde i dette fjellandskapet. Mens Don Richardson tenkte på betydningen av ritualet han hadde vært vitne til, gikk det plutselig opp for ham hvilket sterkt bilde dette var på fred og forsoning. Nå kunne han samle de eldste i stammen og fortelle dem hvordan Gud i himmelen sendte sin eneste sønn Jesus til verden som sitt fredsbarn for å skape fred mellom Gud og menneske. Dette var en sannhet de kunne forstå, og nå tok de også imot det budskapet misjonæren hadde strevd med å få dem til å gripe. Når historikeren Lukas forteller fra Jesu liv, ser han ut til å legge vekt på dette ordet «eneste». En mann som het Jairus var fortvilet, for han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Det var ikke merkelig at han sendte bud på Jesus. Underveis ble Jesus opptatt av en annen som trengte hjelp, så datteren døde. Men Jesus vakte henne opp, og litt senere forteller Lukas om en mann i mengden som ropte ut og sa, «Mester, jeg ber deg, se til min sønn, for han er min eneste.» Da gjør det desto sterkere inntrykk på oss at Jesus som Guds eneste sønn ble gitt som det store fredsbarnet til oss alle. Han har båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd, forteller Bibelen.

år, den er som ei åpnet grav, sier Bibelen. Og jeg forteller ofte historier fra Sør-Amerika, fra Andesfjellene, fra Acacio, der vi bodde en periode, der det en dag kom ei dame til klinikken som misjon hadde der oppe. Hun hadde vært ute i møte med en okse som hadde angrepet 14 dager tidligere, som hadde stanget denne dama, og hele skuldra hennes var åpnet opp, og det var åpent kjøtt hele veien, og armen hang bare og slang i noen sena nedover på den ene siden. Hun hadde vært hos enkelte kurandero, eller medisinmenn, som heter på norsk, på leiting etter hjelp, og ingenting kunne hjelpe, og så kommer hun etter 14 dager til klinikken oppe i Acacio, med kjøtt som er dødt, med kjøtt som har vært dødt noen dager. Og det ble snakket i årevis i etterkant om stanken av den dama som kom til klinikken den dagen. Kjøtt som hadde vært dødt bare noen dager. Og så bruker Bibelen det bildet når den taler om våre ord på vår tunge, en grav som er blitt åpnet. Som en åpnet grav. Kan du tenke deg, vi går omveier når vi går i skogen og kjenner lukta og aner at her ligger en død fugl eller et dødt dyr. Vi går lange omveier for å slippe unna den lukta. Tenk deg å stå ved en grav som har blitt åpnet. Der det ikke bare har vært dødt noen dager. Tenk deg den stanken. Det er det bildet Gud bruker når han sier noe om vår måte å tale både til og om andre mennesker på. Det er noen som skal være så bibeltro som det ikke er måte på. Men hva de bruker tunga si til, det kan de ha rett nesten til å si hva de vil. Og så sier Gud noe om alvoret og skaden som vår tunge etterlater. Det er forferdelig, sier Bibelen. Og så åpner vi høysangen i kapittel 4. Og tas inn i møte mellom brudgom og brud. Og så står han og ser på ho, og så sier han, din munn er yndig. Altså, tiltrekken er noe vakkert ved det. Og så kan man spørre, hva er det for noe? Er det at nå har hun lært å vokte sin tunge? Nei, sier Bibelen, det er det ingen som makter. Er det det at nå har hun begynt å snakke så fint om sin brudgomtall hun treffer? Er det det som gjør at hennes munn er så yndig? Det tror jeg heller ikke det. Men det er noe uendelig dyrebart for Jesus når en synder kommer dit i sitt liv at han må be sin frelser om nåde. Akan i Josva 7, han som hadde stjælt, han som hadde gjemt unna, og han som var skyldig at forbannelsen hadde kommet over folk, og at Gud var vred på sitt folk, han blir tatt ut, han blir funnet. Han som gjemte seg blant de mange, mange tusen, og trodde han skulle slippe unna. Og så plukkes han fram, og så sies det til han i Josva 7, vis nå Gud ære, og syng noen fine sanger. Nei, det er ikke det det står. Vis nå Gud ære, og si hva du har gjort. Og så stiger det fram en Akan, og så bekjenner han si synd. Og så ære den bekjennelsen Gud. Ja, vi skulle tro det var motsatt. At den på et vis vanhellige av Guds navn. Men Bibelen lærer oss det, at et hvert vitnesbyrd, eller en hver bønn om nåde i et menneskes liv, det er et vitnesbyrd for en hel verden om at Jesus, han kom ikke forgjeves. Jesus, han døde ikke forgjeves. Og så ropes det ut at vi skal få ære Gud også ved å si hva vi har gjort. Hva sannheten i vårt liv er. Og så er det godt å få lov å synge lovsanger og få stemme i den siden av æren og prisen, men ser også en side som vi møter her i Guds ord, som ære Guds navn.
som ære Guds frelse.

som ære Guds valg når han velger å sende sin sønn i døden for all den urett som har gått ut over våre lepper. Den døde han for. Den ble han straffet for. Det ble naglet til korset. Fordi at vi var så løsmunna og løsluppne med våre lepper, så var det en som måtte dø under Guds vrede i vårt sted. Og så sier han, din munn er yndig. Det er noen som synes det er vanskelig å skulle til Jesus og på et vis si noe om det aller skittneste og sværeste i livet. Det er så lett å tenke at det går en grense også for Jesus, hva han kan ta imot, hva han kan høre. Og jeg tenker så ofte på han Josef som opplever at disse brødrene hans er så redd for at det som de hadde gjort skulle føre til at Josef la dem for hat. Og så sender de beskjed til han Josef og ber om nåde for sitt liv. Og så får Josef møte denne bønna fra sine brødre sitt liv. Og så står det en Josef som står der og gråter. Og som sier at dere må ikke tenke at jeg kan gjøre det. Dere må ikke tenke sånn om meg. Dine lepper er som en skarlagensnor, din munn er yndig, står det. Og så skildrer han videre sin brud i Høysangen kapittel 4. Jeg har lyst til å ta med det syvende verset. Det er et vers som har blitt et hvilested, en gjeterhytte som vi snakket om den første kveld. Det er et vers som har blitt et hvilested for mange, mange kristne. Der sier han til henne, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte, det finnes ikke noe feil på deg. Alt er vakkert ved deg. Nei, sier jeg. Kunne det bare vært sånn, sier jeg. Det finnes så masse feil i mitt liv. Og så står han og sier det, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Alt er vakkert ved deg. Og når han sier alt, så mener han alt. Når han sier alt, så er det ikke bare en og annen fin ting. Det har man jo lært iblant når man skal komme med konstruktiv kritikk. Skal du si noe som skal hjelpe en, så skal du si i hvert fall 10 fine ting for hver ting du sier, som kanskje kan være litt negativt. Det er ikke en sånn type psykologi du møter her i Høysangen kapittel 4. Men du møter en som sier det, fordi at sånn er det, sånn ser han det. Sånn er virkeligheten, uansett hvor usynlig det måtte være for våre øyne som kristne. Han sier inn i den kristne sitt liv, alt er fagert ved deg, min kjæreste. Og jeg skulle ønske det kunne bli bedre i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg kunne bli litt finere i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg kunne komme dit at det ikke var så masse feil som hang ved meg. Og så står det bare en, og så taler han igjen og igjen inn i våre liv. Inn i bruden sitt liv. Alt, sier han. Alt er vakkert på deg. Det finnes ikke en ting å sette fingeren på. Det er ikke noe lyte på deg, sier han. Det er ikke hennes opplevelse. Hun står ikke der og nikker, ja, ja, det var fint du sa det. Det er ikke hennes opplevelse. Og det møter vi sterkt i det første kapittelet i Salomos høysang, når hun kommer ut fra kongens kammer. Hun har vært sammen med sin brudgom, med sin konge der inne. Hun har vært der og brukt tid der inne. Hun kommer ut og vittner om det som hun har fått møte der inne. Hun vittner om sin brudgom allermest. Hun synger om sin konge. Hun løfter han fram der hun kommer ut, slik at flere skaffer seg han. Samtidig så bærer hun fram et vitnesbyrd om seg selv. Hun sier, sort er jeg. Sort er jeg, sier hun. Kapittel 1 og vers 5. Jeg er sort. I kapittel 5, vers 12, så taler hun sin brudgom. Hun sier om han er hvit.
han hvit. Og skulle du velge deg en farge som på et vis skulle skildre renhet i denne verden, så ville du sikkert valgt den hvite fargen. Han hvit, sier hun. Jeg sort. Skulle du valgt en farge som på et vis samlet det skittnest og styggest i denne verden, så ville du sannsynligvis valgt den svarte fargen. Jeg sort, sier hun. Du sortere enn du tror. Det verre med oss enn vi tror. Slik vårt gamle legeme som vi bærer med oss i denne verden . Det mye, mye verre enn vi tror. Og den som ønsker å bære med seg et forholdsvis prektig bilde av seg selv gjennom denne verden, han skal være forsiktig med å åpne denne boka. For når Bibelen åpnes, så får vi med Gud å gjøre. Og så får vi med lyset å gjøre. Og så blir det ikke bare småskittent her og der, men Bibelen maler en virkelighet for oss som grufull når den taler om hvordan vi av oss selv. Jeg sort, sier hun. Når lyset kommer, det da du ser hvor skittent det også på det nyvaskede vinduet ditt. Når sola kommer, når lyset kommer, det er da det blir et problem. Når vi var små, så for vi og besøkte en bestefar iblant. Han hadde en låve, han hadde et fjøs som var ganske gammelt, og det var ganske skjeve bord i fjøsveggen. Og enkelte bord var det en åpning i, og det var noe sprekka. Og det kjekkeste vi visste når vi var som bestefar, det var å være i fjøset og så hoppe i høyet. Hoppe liksom ned fra navsats og så ned i det myke, gode høyet. Og så hendte det enkelte dager på enkelte klokkeslett at sola brøt igjennom en sprekk, og så ble det som en lyssky, eller en liten stråle som sto rett ned i hoppebanen, altså der vi skulle hoppe. Og husk ennå hvordan vi unger ble forferdet av å se alt det støvet som lå der. Og så kneip vi for nesen, og så trapp vi pusten, og så hoppet vi vei. Vi skulle liksom igjennom denne lysstrålen uten at vi skulle få i oss alt det der støvet. Så kan vi le av det i dag, men sånn er det. Når lyset ikke var der, så var det like skittent, men det var når lyset kom at vi fikk se det. Jeg sort, sier hun. Da har hun vært sammen med sin brudgom i kongens kammer. Når Peter ligger framfor Jesus og sier at du må gå fra meg, Jesus, for jeg en syndig mann, så gjør ikke Peter det etter en av Jesus sine tordentaler, men det gjør Peter etter at han har fått vært sammen med han som så ren, han som så god, han som så annerledes, han som så hvit. Han hvit, sier bruden. Jeg sort. Jeg sort. Nå kan det gå sport i det liksom å få løfte fram for hverandre hvor sort jeg hvor forferdelig jeg hvor skitten og hvor stygg jeg er. Og så er mye av det pratet bare noe munnhelv og en from måte å prate på. Har du hørt om damer som satt og akka seg i møte med predikanten og var det på besøk? De satt ved kjøkkenbordet, og hun satt der og jamret seg over at hun var en så forferdelig stor en synder. Hun var så grusomt stor en synder. Og så sitter han og hører på ganske lenge, og så kan han ikke dy seg, og så sier han det at ja, jeg hører dem si det her i bygda. Og da var det en dame som spratt opp og tente på alle pluggene og lurte på hvor i all verden han hadde hørt det. Hvem i all verden som hadde sagt noe sånn om henne? Det var ikke vanskelig å si at jeg en så stor en synder, men når det ble noe konkret og nært i livet, da ble det ikke så enkelt lenger. Det er ingen hjelp i å se hvor stor en synder du er. Det er ikke noe frelse i å se seg så svart. Nå er det en ting at Guds ånd fører oss den veien for at vi skal få bruk for en Jesus i våre liv. Men redningen ligger ikke i å se det at jeg svart. Redningen ligger i vittnesbyrdet som hun bærer fram, denne bruden i Salomos høysang,
kapitel 1 og 5, vers 5, når hun sier det, jeg er sort, men yndig, sier hun. Jeg er yndig, jeg er vakker, jeg er tilattråverdig, jeg er sort, men jeg er samtidig yndig. Det er en som er glad i meg, det er en som elsker meg selv så sort som jeg er, det er en som elsker meg. Og så står brudgommen og ser på, og så er det Jesu ord inn i ditt liv i dag. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe lyte på deg. Vi skal si litt hva er det som gjør hun så vakker. Men jeg har bare lyst til å ta med de to, eller det neste verset her, i det åttende verset, der sier han, kom med meg fra Libanon, min brud. Det er nesten som at hun ikke kan tro det som han sier. Hun sitter og kan ikke fatte og begripe det som han sier. Hun er så sort i sine egne øyne. Og så er det som om at han må ta hun med seg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panternes fjell. Og så tar han sin brud med på de høyeste toppene, slik at hun skal få se hvordan det ser ut der ovenfra, kan det virke som. Så er det sånn at det ikke alt som ser likt ut nedenfra, som det gjør ovenfra, langt derifra. Det er noe underlig gjennom det gamle testamentet, hvordan ting plasseres og hvordan ting ordnes, slik at det skulle ses noe som en ikke kunne se nedenfra, men som en kun kunne se ovenfra. Husker du tabernaklet, senere tempelet, som skulle innrettes akkurat slik som Gud sa at det skulle innrettes? Og så plasseres gjenstandene på en sånn måte at du har det aller helligste her inne. Og så har du forhenget her, ute i det hellige. Du har en lysestake her, et skuebrødsbord her. Du har et røkofferalter her, du har et brennofferalter her, og du har et vaskekar her. Når du ser det ovenfra, så ser du et kors som er tegnet. Da ser du bare et kors. Det skulle ikke stå i hytt og pine. Det skulle stå slik som Gud ville ha det. Der ville han møte sitt folk. Det var den eneste plassen han hadde lovt å møte sitt folk. Det var i tabernaklet og i det aller helligste der nådestolen var plassert. Og så former han det slik at han kan få se på folket sitt og se ned på et kors. Når Israel skulle slå leir i ødemarka på vandring, i alle disse 40 årene de var på vei, så skulle tre stammer leires mot nord, og tre mot sør, og tre mot vest, og tre mot øst. En israelitt, han så bare i teltduken til naboen sin. Det sto 100 000 på telt. Men når du kom opp og fikk se ned, så du et kors som var formet. Et kors som var tegnet. Bileam, som vi nevnte her om dagen, var vel i går. Han får lov å se ut over Guds folk. Og han sier det sånn i 4. Mosebok, kapittel 24. Det står sånn, Bileam, altså 4. Mosebok 24, 2. Bileam løftet sine øyne, så Israel leiret etter sine stammer. Da så han dem, tre i nord, tre i sør, tre i vest og tre i øst. Og så kom Guds ånd over han, og så stemmer han i sitt kvad, og så synger han som hører ord fra Gud, som skuer synet fra den allmektige, sunket til jorden og opplatt øye. Og så sier han, hvor fagre er dine telt, Jakob. Jakob, det er navnet som betyr full av svik. Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger i Israel. Og så videre i det 23. kapittelet, altså kapittelet før i vers 21, og så sier han om Gud, han skuer ingen urett i Jakob. Folkene skuer masse urett i Jakob. Laban, han sto og ropte sine anklager inn i Jakob sitt liv om all Jakob sitt svik og hans falskhet. Men Bileam sier om Gud, han som hadde fått opplatt sitt øye,
Han sier om Gud at han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der. Det er en Gud som fryder seg i møte med også den svikefulle Jakob. Han skuer ingen urett. Han ser ingen elendighet. De andre naboene hadde ikke vanskelig for å peke på det i Jakob sitt liv. Men Bileam sier det om Gud, at han så ingen urett. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Og så må du bli med opp på Amanas fjell, ved panterens bolig, og så må du få se ned, sier Salomo til Sulamitt, for at hun skal få lov å tro det, at slik ser han meg. Bibelen lærer oss hva er det som gjør et menneske så yndig for Gud. En ting, det er skapelsens verdi som ligger der. Så enormt dyrebar, så verdifull livet har vi fått, skapt i Guds bilde, såre godt. Og så kommer synda inn, og så ødelegger den, så ruinerer den så masse. Og så blir det så mye skit, og så mye stygt, og så mye sort. Og så er det en Gud som fatter en frelsesplan, som kaller oss til dåpens nåde. Der hvor vi kles i ei drakt som profeten kaller for frelsens drakt, og som det nye testamentet kaller for Jesu rettferdighet, Kristi rettferdighet, der kles den urene skitne i ei drakt som heter Jesu rettferdighet, Jesu lydighet. Og så er det en Gud som ser den som er kledd i sin sønns drakt, i sin sønns lydighet. Og så er det ingen urett å se. Det er bare fullkommenhet, det er bare lydighet. Det er bare godt. Og Esekiel 16 taler sterkt om det når den taler om denne Gud som går forbi og tar seg av det hjelpeløse folket, som vasker hun ren og som kler hun i de fantastiske prydelsene. Og så står det om et ulydig folk i seg selv, men som ble vel verdt å være dronning. Esekiel 16, 13. Du ble overmåte fager og vel verd å være dronning. Og så sies det i det 14. verset der at hennes skjønnhet kom ut for alle folkene. Den var fullkommen, står det, på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i. Det var klærne som gjorde oss vakker, på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i. Og Hebreerbrevet kapittel 10 taler om Jesu offer og Jesu gang til Golgata, og sier det at ved et eneste offer i Hebreerne 10:14, så har han gjort dem fullkommen for alltid, dem som blir hellighet. De som blir hellighet er de som kommer til Jesus, de som kommer til han. Ved et offer så har han for alltid gjort dem fullkommen. Det er et ord som er så sterkt at vi makter knapt å tro det. Men Bibelen sier det. Vi sitter uberørt og klarer ikke å fatte storheten i det. Men Bibelen sier det at Jesu offer, det har gjort deg som kommer til han fullkommen. Ikke til neste gang du faller, til neste gang du blir oppmerksom på at du trenger nåde, men for alltid, står han. For alltid, sier han. Og så skal vi få lov å grunne på sånne ord, og så vil Den hellige ånd overbevise om rettferdighet. Til slutt, i denne timen, så er det en som sier det videre til henne i Høysangen kapittel 4, at med et eneste øyekast så har du vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte. Du har vunnet mitt hjerte. Det er rikdom. Han sier ikke at du har vunnet min omtanke, du har vunnet min medfølelse, du har vunnet 14 dager med hjelp fra meg. Men han sier det at du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Hvordan i all verden har vi gjort det? Du har vunnet det med et eneste øyekast, sier brudgommen.
Og så kan jeg ikke lese det verset uten at tanken min går til Peter, som står der, der han aller, på aller simplest vis svikter sin frelser. Han fornekter at han kjenner Jesus. I møte med en ung tjenestejente, så vil ikke Peter vedkjenne seg at han har vært sammen med Jesus. Han banner og svor på at han ikke kjente Jesus. Og så gol han. Og så kom Peter Jesu ord i hu. Og så står det i Lukas 22:61 at da vendte Jesus seg imot Peter. Ikke Peter mot Jesus, men Jesus mot Peter. Og så oppsøkte Jesu øya Peters øya. Og så møtes det to blikk der grytidlig en morgen. Hva ser Jesus inn i? Han ser inn i Peters ansikt. Han ser i alle fall ikke inn i en disippels øya som lyser av stolthet over seg selv, som opplever at han er så mye bedre enn alle de andre, langt, langt ifra. Jesus, han ser inn i bunnløs fortvilelse. Han ser inn i et forferdelig rop av fortvilelse, når Peter ser hva han har gjort, og ikke kan få det ugjort igjen. Hva ser Peter inn i? Ser han inn i et par øyne som lyser av skuffelse, som lyser av fordømmelse, som lyser av hardhet, som snur seg bort og ikke vil ha med en sånn mann å gjøre? Peter, han ser inn i et hav av nåde, et hav av kjærlighet. Peter ser Jesus, og Jesus ser Peter, og så møtes dømmes to blikk. Og så tenker jeg på ordet i høysangen, du har vunnet mitt hjerte. Da var det en Jesus som ikke fikk trang til å trekke seg fra veien til Golgata, men en som måtte videre på den vandringen, koste hva det koste ville. Han måtte gi håp tilbake i Peter sitt liv. Du har vunnet mitt hjerte, sier han. Det har du gjort. Det skal du få lov å takke han for. Og så skal du få lov å høre det igjen og igjen. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Så dette er nåden som gjorde meg fri. Så dette er nåden som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Han ser meg i Jesus. Ja, evig i Jesus, rettferdig og ren. Herre, jeg har lyst til å takke deg for at jeg sier ordet til oss. Og så ber jeg om at det kunne også vi få se med hjertets øyne. Herre, må du åpne dem, sånn at vi kan få tro oss elsket og yndig og attråverdig for deg som kjøpte oss så dyrt.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Under 2. verdenskrig gjorde 4 amerikanske soldater militærtjeneste i Frankrike. De hadde ligget i frontlinjen en stund for å være med å befri Europa fra nazismen, da de ble sendt til en liten fransk landsby for å hvile. Etter at de hadde kommet trygt fram til landsbyen, gikk det opp for dem at det snart var julaften. Dermed snakket de sammen om hvordan de skulle feire høytiden. En av dem sa: «Da vi passerte en landsby tidligere i dag, la jeg merke til et barnehjem i utkanten av landsbyen. Hva om vi drar dit for å bringe litt juleglede til barna?» De andre likte tanken, og jo mer de snakket om det, jo mer oppskrudd ble de, og dermed dro de ut og kjøpte alle slags leketøy og godterier, klær og mat, bøker og spill. Og neste dag troppet de opp ved inngangen til barnehjemmet med fine julepresanger til alle barna. Lederen for barnehjemmet var svært takknemlig for besøket, og alle barna var henrykt etter hvert som de åpnet pakkene. Det vil si, alle barna unntatt en liten pike som sto stille for seg selv. Hun så ut til å være 5 eller 6 år gammel, og hun så veldig trist ut i ansiktet. En av soldatene la merke til at hun ikke deltok i fellesskapet, derfor spurte han lederen for barnehjemmet om hva som var i veien med henne. «Å, stakkars lille barn», svarte hun, «vi fikk henne inn her sist uke. Begge foreldrene ble drept i en trafikkulykke, og det var ingen til å ta seg av henne, så dermed ble hun brakt hit.» Soldaten gikk over til den lille piken og sa mildt til henne: «Nå er det jul, og vi har veldig fine julepresanger her. Leker, klær, sukkertøy, mat, bøker og puslespill. Hva har du lyst på? Hva ønsker du deg aller mest til jul?» Den lille piken svarte: «Jeg ønsker at noen skal holde meg.» Kanskje er det den beste julegaven for noen. Noen til å holde oss, være nær oss, legge en arm rundt oss, ta oss opp på sitt fang. Det er verdt å tenke på i forbindelse med den historien James Moore har fortalt. Som det er sagt, rik blir du ikke av det du har, men av den du har nær ved din side. Juletiden kommer hvert år for å minne oss om at kjærligheten kom inn i verden ved julen. Gud er kommet nær ved vår side. Han tar oss opp på sitt fang. Han strekker sine åpne armer mot oss. Han vil at vi skal ta imot hans kjærlighet og formidle den til andre. Det kan være at den foreldreløse piken på barnehjemmet følte, som det uttrykkes i den bibelske salme 142, «Jeg ser til høyre og speider, men det er ingen som kjennes ved meg. Jeg har ikke noen utvei mer. Ingen bryr seg om meg.» Heldigvis, Gud bryr seg om, og han oppmuntrer oss til å bry oss om. Ikke bare julen, men hele året bør vi se etter dem som ser seg rundt og speider etter noen som kjennes ved dem. Salmeforfatteren Asaf sa som sin livserfaring: «For meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren.» Å hjelpe andre til å få oppleve denne nærheten må være en god gave, både i julen og ellers.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Kanskje var det vanligere før. Muligens har det tatt nye former. Jeg tenker på vanen med å skrive dagbok. Noen har gått over til å blogge på internett. Da blir jo alt en skriver offentlig. Og det har sine fordeler med blogging. En dagbok, imidlertid, er mer privat. Der kan en skrive de innerste tankene en har. Det kan være nyttig for en selv, og i mange tilfeller interessant for ettertiden. Den kjente kirkelederen fra oldtiden, Augustin, skrev dagbok. Den var formet som en samtale mellom ham og Gud. Bekjennelser var titlen. Den er en av klassikerne i verdenslitteraturen. Han som ble opphavet til metodistkirken, John Wesley, skrev også dagbok. En president ved et college, hun heter Roberta Hestenes, forteller at hun gjenoppdaget betydningen av å skrive dagbok da hun fikk kreft. Å skrive ned tanker og følelser hjalp henne til å finne mening i det hun opplevde. Hun hadde skrevet dagbok som tenåring, men da prøvelsen for alvor kom inn i livet hennes, ble det å skrive ned alle tankene også en hjelp til å samle seg gjennom all den utvendige og innvendige støyen som sykdommen førte med seg. Slik fikk hun gjennom dagboken også hjelp til å be til Gud. Henry Martin var en betydelig misjonær i India og Persia. Livet hans hadde vært ukjent hvis han ikke hadde ført dagbok helt fra studietiden. Han skrev: «Hensikten med dagboken er å vende meg til å ransake meg selv og gi opplevelsene mine en synlig form slik at jeg lettere husker dem. På den måten håper jeg min sjel kan vokse i hellighet, og jeg håper at dagboken kan gi meg både innsikt og oppmuntring.» En som har studert dagbøker som sjanger, har funnet at de ofte blir til når man kommer i spesielle stressende tilstander. Når grunnleggende rutiner i livet blir brutt opp, når sorgen rammer, når en er på reise, eller når det er krig, blir det for mange en god hjelp å betro seg til dagboken. Det er noe som heter terapiskriving. Det er rett og slett helsefremmende å bearbeide ting skriftlig. Catherine Coob, som var gissel i Iran i over et år, skrev dagbok. Hun skrev om fangeopplevelser bakpå konvolutter. Dagboken hjalp meg til å huske reaksjonene mine og en del ting jeg hadde lest. Den minte meg også på ting jeg ville tenke mer nøye på, og det hjalp meg til å krystallisere tenkningen min, skrev hun. En som het Gordon MacDonald skrev en bok som het Ordering Your Private World, Å få orden på din private verden. Han legger særlig vekt på at dagboken kan hjelpe til å få en lyttende holdning i forhold til Gud. Det gjorde inntrykk på meg at mange gudfryktige mennesker gjennom århundrene skrev dagbok. Jeg begynte å lure på om de kanskje hadde pekt på et godt hjelpemiddel til åndelig vekst. For å finne ut av det begynte jeg med å skrive dagbok selv. Etter at jeg nå har holdt på i 20 år, er det blitt en vane. Knapt en morgen passerer uten at jeg åpner dagboken og noterer ned ting som jeg opplever at Gud sier gjennom det jeg leser, tenker eller opplever. Når jeg åpner dagboken, åpner jeg samtidig ørene i mitt hjerte, skrev Gordon MacDonald.

Tolfte søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7, 31-32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først fram for oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør verken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier: «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den.» Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier: «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake.» På samme måten kan det hjelpe meg hvis du går fram for meg og bruker din tro for at jeg skal komme til min egen tro. Landsdag nummer 193, vers 1, 3 og 4.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi synger oss sammen. Nummer 243. Det enda som bær. 243. Tema for denne timen. Han som gir meg Kristi rettferdighet. Og det er da hentet fra kapittel 3 i Filipperbrevet, vers 9. Vi skal lese det kapitlet. Vi deler det opp i to. Først leser vi nå fra begynnelsen, fra vers 1 til og med vers 11. Filipperbrevet 3, vers 1-11. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.

Det å ha en god fortid, gode røtter, posisjoner, utdannelse, slekt, plass i kirkebenken, det er noe som vi tenker på av og til. Og kanskje av og til også med et snev av et lite fortrinn fremfor andre. Vi husker disiplene, de diskuterte hvem av dem som var den største, som fortjente å være nærmest Jesus. I Johannes 8 samtaler Jesus med lederne i folket. Jesus talte om å bli fri, men vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Jesus svarte dem, «Hver den som gjør synd, er syndens trell. Trellen blir ikke huset til evig tid, men sønnen blir det til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det siste er fra Johannes 8, 36. «For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Paulus lister opp for oss sine fortrinn. Hvis en kunne være rettferdig etter loven som fariser, så måtte det være han.

Paulus gir avkall. Alt er tap, det er skrap, i møte med Jesus, som har vist ham sin barmhjertighet. Å vinne Kristus, det vil si at det bare er han alene som er vår frelser. Det å sette til side min egen rettferdighet, det vil si at jeg skjønner at i møte med Guds lov, så er jeg fortapt. I Romerbrevet underviser Paulus om dette. Og han skriver i kapittel 3 om at i møte med Guds lov, så får vi en lukket munn. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men så underviser Paulus videre i Romerbrevet 3 om den rettferdighet som Gud har åpenbart utenom loven. Den rettferdighet som evangeliet vitner om. Romerbrevet 3, vers 24 og videre. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da Jesus ble dømt og gikk inn under vår skyld, da ble synden fordømt. Jesus bar straffen for vår urettferdighet. Og i stedet så vil Gud gi oss Jesu rettferdighet. Jesus ble gjort til synd for oss og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det står det i Romerbrevet 4, 25. Denne rettferdighet er det som gis ved troen på Jesus alene. En kristen er derfor samtidig rettferdig i Kristus, og en synder slik jeg er i meg selv. I forrige time snakket vi litt om gjenfødelsen, det at Gud føder oss på nytt ved sin ånd, ved sitt ord, ved troen på Jesus og i dåpen til hans navn. Rettferdiggjørelsen, det er det at Gud erklærer meg som rettferdig for Jesus skyld ved troen på Jesus alene. For vår tanke så er det to handlinger, men de kommer samtidig i tid. Gud rettferdiggjør oss i sin dom i himmelen, og føder oss på nytt ved troen, og skaper det nye mennesket i oss. Men det er slik at i forhold til det å tro seg som en tilgitt synder, og være rettferdig
for Gud, så kan jeg ikke bygge på det som har skjedd i helliggjørelsen, altså hvor langt den er kommet, for den vil alltid være mangelfull. I forhold til det å tro at jeg er en tilgitt synder, at jeg er rettferdig for Gud, så må jeg stole på Jesu rettferdighet alene. Vi skal lese et sted om dette som er veldig klart og fint. 1. Johannes brev, kapittel 2. Johannes første brev, kapittel 2.

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann, som går god for oss hos Gud. Samtidig så underviser Johannes i dette brevet om at vi skal vandre i lyset. Vi kan ikke leve i åpenbare synder. Vi skal legges av. Men i samfunnet med Jesus, når vi vandrer i lyset, så har vi tilgivelse for alt. Også de synder som jeg strever med å kjempe med. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for alle synder. Vi lever i lyset, vi tar det fram, vi kjenner det for Gud, så er det tilgitt. Vi tar vår tilflukt til Jesus. Rettferdiggjørelsen ved troen. Det er altså det Paulus forkynner i Romerbrevet, og som han kommer frem til når han får se forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven krever rettferdighet. Den sier, eller den spør, er du ren? Er du rettferdig? Guds lov, Guds bud, den er ikke en stige som vi kan klatre på til Gud, men den åpner en kløft, så jeg får se avstanden. Jakobs brev 2:10, om noen holder hele loven, men snubler bare ett bud, om noen snubler bare ett bud, så er den skyldig i alt. Akkurat som en nylonstrømmebukse som har fått en rift, det er ikke brukbar mer. Et bud, hele loven er brutt. Det er Guds lov. Den anklager oss alltid. Men evangeliet, det åpenbarer Jesus for oss. Han alene. Han er det vi stoler på. På den grunn får lov å tro at jeg er tilgitt med alle mine synder. I Romerbrevet 1:16 så kommer liksom konklusjonen på dette. Romerbrevet 1:16, vi må ta med det før vi er tilbake i Filipperbrevet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så fortsetter Filipperbrevet kapittel 3 med å føre oss inn i frelsen. Paulus nevner samfunnet med Kristi lidelser og med hans oppstandelse. Det som Jesus har vunnet for oss på Golgata og i oppstandelsen med den tomme grav, det blir skjenket oss i dåpens gave. Romerbrevet 6 underviser oss i hva vi har i den kristne dåp. Vi har gjort ett med Kristi død, vi har blitt begravet med ham, vi har blitt reist opp til et nytt liv, slik som Jesus døde, ble begravet og sto opp av graven. Den samtidighet, det blir ditt. Dette skal vi samfunne med Jesus gjøre.
Det er det vi skal få leve i. Vers 10. Og så nevner Paulus spesielt oppstandelsen fra de døde. Og da kan vi se flere perspektiver fra påskedag, da Jesus sto opp av graven. Det er jo den grunnleggende oppstandelse. Og de første kristne kom jo sammen på Herrens dag, den første dag i uken, som ble deres helligdag. Påskedagen blir også synlig når dåpen til Jesu navn finner sted, samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Og perspektivet fra døpefonten, eller dåpshandlingen, strekker seg helt fram til at mitt gamle menneske blir lagt i graven når jeg dør. Men det stopper ikke der. Det peker helt fram til oppstandelsens morgen, når Kristus kommer og vekker oss opp og ikler oss sitt herlighetslegeme. Da er dåpens gjerning fullført. Samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Vi blir oppreist. I Efeserbrevet 2 så har vi dette litt fortettet. Det er veldig fint å ha det med. Efeserbrevet 2. Gud, som er rik på miskunn, vers 4, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde, ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Vi er satt med Kristus i himmelen. Vi er oppreist med ham. Slik er det. Det eier du i troen. Og dag for dag så skal dette Kristus-livet vinne skikkelse i oss. Det er helliggjørelsen. Helt fram til oppstandelsens morgen. Men Kristus kommer, og vi skal bli ikledd hans herlighetslegeme. Det er siste delen av kapittel 3. Vi må ha med det. Filipperbrevet 3. Fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Om dere skulle være annerledes innstilt til noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg.

Himmelperspektivet, det er fremtredende i Filipperbrevet. Og det er jo ikke vanskelig å forstå, ut fra Paulus sin situasjon, hvor han kan vente en dødsdom nok så nært. Samtidig så er Paulus frimodig med tanke på det som gjelder livet her og nå. De vanskeligheter som man vet de kristne i Filippi står overfor, og han vet at målet, det skal vinke oss framover. Seiersprisen som venter, det at Kristus har grepet oss, at han har frelst oss, og at han vil fullføre sin gode gjerning, det skal fortelle oss at vi er på den sterkeste siden.

De avsnitt fra kapittel 2 som ikke har stoppet ved nå, vil jeg gjerne ta med i morgen når vi skal lese kapittel 4. Nå har vi litt tid, så det ble kanskje litt knapt med mulighet for å spørre eller komme med tanker på slutten av forrige time, så jeg gir rom for det nå. Både til det vi har hatt nå fra Filipperbrevet, men også litt fra sjelesorgens verden, hvis det er noe der som dere syns vi bør gripe tak i. Så nå er ordet fritt.

Det å være en medvandrer sammen med et annet menneske eller en medkristen, det betyr at du gir noe av din tid til en annen. Og en forfatter i en norsk forfatter, han skriver litt om dette.

tenkt på det i min tjeneste, at det gjelder jo å ha tid for andre. Men jeg har jo etter hvert lært at jeg også må sette grenser. Slik er det. Det er nødvendig både for min del, for din egen del, men også i forhold til et annet menneske. Respektere at vi er begrenset. Så dette med tidsaspektet, det betyr en del.

En ting til som jeg kan nevne når jeg sier at Bibelen er kilde og grunnlag i sjelesorgen, og ut fra den lille undervisningen vi har hatt i Filipperbrevet, så er det viktig å holde sammen troen på den treenige Guds gjerning. Han er både skaper og opprettholder livet her på jorden. Han er frelser for den som hører evangeliet og tar imot Jesus. Og han er ånden, helliggjøreren, som vil nyskape livet vårt, slik at vi lever etter Guds vilje. Og så er det viktig å holde disse tre Guds gjerninger sammen. Gud er én, samtidig som han er tre personer. Og jeg er ett menneske, samtidig som jeg er ånd, sjel og kropp. Ikke sant? Så tenk, det å tenke at Gud vil gjøre oss hele. Gud ønsker det beste for oss. At vi skal leve som hans gode medarbeidere og skapninger på jorden. Bruke livet vi har fått med våre talenter og ressurser, våre evner. Han ønsker at vi skal få møte Jesus og bli frelst. Da kommer Guds rike perspektiv inn. I verden, men ikke av verden. Og så vil han at vi skal leve som lys i verden, slik at andre får se hvem Gud er. Det nyskapende bildet av Kristus i helliggjørelsen. Vil dere si noe? Vær så god. Bare kom igjen. Det er ikke farlig. Er det noen som lurer litt på det jeg skrev med målet? Mennesket i Guds bilde. Men er det ikke slik at det vi egentlig er skapt til, det er å leve slik Kristus er? Det er vel i Kolosserbrevet det står noe om at vi er skapt ved ham og til ham. Han er modellen for det gode liv. Og det er dette bildet som er blitt brutt og dels ødelagt, i hvert fall i perspektivet mot Gud, men også i forhold til mennesket,

Og i forhold til meg selv, den harmonien er brutt. Og da skal vi prøve å finne veien slik at noe av dette kan bli lekt, reparert og gjenopprettet. Slik at jeg kan leve i Guds bilde. Være et sant og helt menneske. Da vi hadde undervisning om Fader vår her tidligere i år, så stanset vi ved katekismen og Fader vår sin plass i katekismen. Og da nevnte vi litt om at først i katekismen så kommer budene. Det er det vi er skapt til, å leve etter Guds vilje. Og det samsvarer med det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og svaret i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Men veien tilbake dit, etter syndefallet, det går gjennom Fader vår, som er en bønn om frelse, for å finne tilbake at jeg må komme dit at jeg får høre om Jesus, med ånd kaller, med ordet, i Guds menighet, så jeg kan møte min frelser, at jeg kan bli min Herre, og at jeg vil leve med ham. Da er jeg tilbake i Guds bud, det gode liv. Så vi kan jo ha med også det bildet. Vi skal synge en sang til. Hvis det ikke er noen som vil ha ordet nå. Da skal vi ha en time til fra Filipperbrevet i morgen. Vi synger fra sangboken. Da Jesus satte sjelen fri. Nummer 59. Takk for følget nå. Så ses vi ved kveldsmat.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En forkynner som var kjent for å være svært gudfryktig, reiste en tur til verdensbyen New York og så seg om. Om kvelden sa han til Gud da han ba, «Herre, takk for at jeg har fått se alt det spennende og fine i New York, og fremfor alt takk for at det ikke var en eneste ting av det jeg ønsket meg.» Denne mannen var jo uvanlig from. Nesten alle har noe av det som kalles grådighet, eller på gammelt språk, havesyke. Dette er en av de sju såkalte dødssyndene, avaritia på latin, pleonexia på gresk, og det handler om en sterk lyst på penger, rikdom eller materiell overflod, særlig når en blir så opptatt av det at en ikke klarer å tenke på noe annet. Ønske om å ha alt mulig kan lett bli kombinert med gjerrighet, at en blir ytterst påholden med å dele med andre. I Bibelen står det, «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være, og så listes det opp 18 dårlige trekk, og av dem er de to første, egenkjærlige og pengekjære. Hvorfor grådighet og griskhet er så skadelig, sier også Bibelen noe om. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen, og har gjennomboret seg selv med mange piner, står det. Disse sitatene er tatt fra brevene til Timoteus. Jesus var om mulig enda mer radikal i forhold til havesyken eller grådigheten. «Se til å ta dere i vare for all havesyke», sa han. Det finnes knapt noe emne Jesus talte så ofte om som forholdet til penger og eiendeler. Han omtalte ikke pengene med nøytrale ord, men som en avgud som han kalte mammon. En ond makt som binder oss. Ingen tjener kan tjene to herrer, advarte Jesus, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Bakom mynter, sedler og aksjer finnes det altså åndsmakter som krever å ha beundrere og lydige tjenere. Nå er ikke dette så lett for oss, for vi vet at et helt samfunnssystem er bygd på at folk kjøper, konsumerer og holder hjulene i gang. Skal det bli økonomisk vekst og gode tider for flest mulig, så må folk kjøpe, ja kjøpe mye. Vi snakker om kjøpekraft og brutto nasjonalprodukt, så på en måte er det bra å bruke mange penger, og på en annen måte er det jo synd. Denne spenningen løses når vi får se at Jesus mest er opptatt av det indre livet vårt, tankene og lystene, grådigheten som en holdning, havesyken som innstilling, griskheten som tvilling til egoismen. Det nevnes svært mange forskjellige synder i Bibelen. De kan føre oss inn i en åndelig død og kunne gjerne kalles dødssynder alle sammen. Men når vi ber, «Forlat oss vår skyld av et oppriktig hjerte, så tilgir Gud synden på grunn av den frelseren han har gitt, Jesus. Han kan hjelpe oss til å få nye holdninger, slik at vi legger vekt på en enkel livsstil, blir mer villige til å dele og gi, og innse at hvis vi ikke stanser opp i det overdrevne forbruket, så tapper vi verden for ressurser.» Har vi mat og klær, skal vi være fornøyde, sier Bibelen.

Et gammelt jødisk ordtak lyder slik, jo dypere sorg i hjertet, dess mindre har tungen å si. Enhver kan bli stum når sorgen har rammet plutselig. Men noen har overskudd til å oppmuntre andre. Jeg tenker på Marit Rui som minner om mulighetenes Gud. Hans armer når oss alle, sier hun i forbindelse med dette diktet hun har skrevet. Øs ut ditt hjerte for Jesus. Gi ham ditt knuste liv. Han lytter og lindrer smerte, for ham har du stor verdi. Øs ut ditt hjerte for Jesus. Han kjenner hvert knuste skår. Ditt liv vil han gjenopprette. Nytt håp og frihet du får. Den gode boken sier, Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Salme 34, vers 19.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt legeme. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 23. august. Et trygt ankerfeste. Vi snakker om noe som er trygt og sikkert som et anker. Men de som har prøvd å håndtere dreggen i en småbåt, vet at det kan både lykkes og mislykkes. Kaster du dreggen på dypt vann, blir tauet for kort. Havner den på feil sted, på gjørme eller sandbunn, glipper festet. Båten kan slite seg fordi festepunktet var for dårlig. Bibelen taler om et sikkert feste for håpet. Håpet knytter seg ikke til et grunnlag av gjørme og sand. Det har sitt ankerpunkt i den evige verden, der Jesus Kristus har all makt og vil dra alle sine barn hjem til seg. Guds ord sier: «Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor.» Bak forhenget. Hebreerbrevet 6, 19.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I gamle dager undertegnet vi brevene med ordet ærbødigst, og så fulgte navnet vårt. I dag setter vi gjerne med vennlig hilsen. Den engelske avslutningen av brev har tradisjonelt vært sincerely, som betyr med oppriktighet. Og dermed har vi fanget inn en ny verdi som blitt borte på veien, oppriktighet, som betyr å tre fram åpent og ærlig, uten å forestille seg, uten skumle baktanker eller falskhet. Det motsatte av å være oppriktig er å hykle. Da driver vi et dobbeltspill, med en maske utad og et sant jeg innad. Vi vet at en skuespiller spiller en rolle, men en hykler spiller en rolle uten at vi klar over det. Oppriktighet, det en hjertets åpenhet som vi dessverre finner hos få mennesker. Hva det som står i veien for oppriktigheten? Vi kan for eksempel bli svært opptatt av å ta vare på et bilde av oss selv som fullkomne og moralsk høyverdige personer. Det går an å bli så opptatt av å gli smertefritt inn i alle slags sosiale normer, at oppriktigheten lider under det. Når folk legger alt for stor vekt på image og utseende, hvordan en tar seg ut i det ytre, så kan lett ektheten lide og hykleriet ta overhånd. Du i mange situasjoner opptatt av å late som om et eller annet, så kan det hende at oppriktigheten svekket som en etisk verdi. Det verdt å merke seg at Jesus ikke dømte dårlige mennesker. Han dømte de stive og de hyklerske, de som ikke var oppriktige. Vi gjør lett det motsatte. Vi fordømmer de dårlige, og vi bukker og skraper for de stive og hyklerske. Det meste av det onde i denne verden kommer ikke fra onde mennesker. Det meste av ondskapen kommer fra mennesker som tror om seg selv at de gode. Og så vil de ikke at noen skal etterprøve dem, om de virkelig oppriktige og ekte. Det Jesus dømte fariserne for var at de hadde skjulte motiver. De brukte Gud for å fremme sine egne formål. De lot som en ting, men praktiserte noe annet. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene, sa Jesus. De prioriterte aller høyest å ha en god posisjon i samfunnet, og for å oppnå dette brukte de Gud og lydighet mot hans bud som et middel. Hvordan kunne de krenke Gud mer alvorlig? Da var det nesten bedre å glemme ham fullstendig enn å utnytte ham til å oppnå egoistiske mål. Oppriktighet i slekt med ydmykhet. Jeg oppriktig, så tør jeg vise at jeg svak og kan ta feil. Den oppriktige tåler å bli kritisert. I oppriktighet sier jeg at jeg skrøpelig og ser stykkevis, men jeg åpen for å bli bedre og se mer. Oppriktighet, det en flott egenskap. En har sagt at den som et solid kreditkort som blir akseptert overalt. La rettsinn og oppriktighet verne meg, lyder en bønn i Bibelen. Ordet taler ellers om oppriktig kjærlighet, oppriktig godhet og oppriktig tro. Den som vandrer i oppriktighet frykter Herren, og nettopp han kan i sin nåde skjenke oss oppriktigheten som en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett,

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus brukte sine siste dager med disiplene, blant annet til å undervise om og løfte fram betydningen av det å vise troskap. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tida mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger og innstillinger kristne vil ha både til gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere lignelser berører han det her med at noen kristne i endetida blir sløve, mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus skal komme snart igjen. En av disse lignelsene finner vi i Matteus kapittel 25 og vers 14-30. For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, og til den tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2, gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått det ene talentet, gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått det ene talentet og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du unge og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talentene og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren utenfor i mørket, der skal de gråte og skjære tenner.» Den tidsalder Jesus her snakker om er perioden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken Gud har overlatt forvaltning av evangeliet til de kristne. Det står i lignelsen at mannen overlot tjenerne eiendommen sin. Tjeneren, det er et bilde på de kristne. Gud lar sin dyrebareste eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende og si kirke. Gud tar en sjanse. For selv om han måtte vite at det opp igjennom historien kom til å gå galt på den ene eller andre måten, valgte Gud å bruke feilende mennesker tilgitte syndere for å utbre evangeliet om frelsa i Jesus Kristus. Vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulig måte. Og heldigvis noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt også, ja. Det står at mannen delt ut 1, 2 og 5 talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. Når vi i vår tid hører begrepet talent, tenker vi naturlig nok på evne, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Men da Jesus talte denne lignelsen, var talent en stor pengesum. En arbeiders vanlig dagslønn var 1 denar, og et talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hver av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjeneren få disponere. Vi kan godt forstå reaksjonen til han som ble redd og gjemt det ene talentet I jorda. Han frykta jo virkelig for å sløse bort enorme verdier. Den største og mest verdifulle skatten Gud eier selve evangeliet. De gode nyheterne om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv samt leve evigheten I himmelen, I stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirka for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og for et oppdrag vi har fått. Kristne satt til å disponere og omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at denne oppgaven skal lykkes, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. Lignelsen her I Matteus 25 avslører at troende kan ha ulike holdninger og innstillinger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen av forvalterne tvilte på at deres Herre ville komme igjen, men hvor mye hasta det med å omsette og dele evangeliet? Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de gikk straks bort og drev handel med dem. Begge tjente nye talenter. Straks! Det betyr at det hasta med å dele troa. Det hasta fordi de ikke visste når deres Herre ville komme tilbake og stille dem til ansvar for liv og tjeneste. De fleste mennesker slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet I det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg ryddinga og tar et skippertak det siste kvarteret. For når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende og litt kjedelige oppgaver. Men verre det når vi ikke kjenner deadline, fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette en oppgave.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: De to gode tjenerne gikk straks I gang med oppgaven å omsette talentene, dele evangeliet, slik at flere kunne få del I det kristne budskapet. Enda mer I dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet gode nyheter kun hvis det når fram I tide. Evangeliet om et nytt liv I Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. En skulle tro og forvente at jo lengre en kristen lever med Jesus, jo mer ivrig vil han og hun bli til å dele troa si. Så viser undersøkelser at det vi kaller nyfrelste, det blant dem som ivrigst og mest effektive med å dele troa. Paradokset består dermed I at jo lengre vi lever med Jesus, jo færre vitner vi får. Antall år som kristen virker å være proporsjonal motsatt av antall personer vi vitner for. Mange kristne trenger å komme seg ut av denne negative livsloven. Heldigvis finnes det gode forbilder som kan inspirere oss til straks å dele evangeliet. Kvinna ved brønnen I Johannes 4, hun møtte Jesus og kom til tro på han og gikk straks inn I byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt en kristen, gikk han straks I gang med å vitne for jøder I synagogen. På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kineserne som hvert år går I døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer I Bergen. De gikk straks I gang med å samle folk rundt seg, slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kina-misjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten I følgende ordtak. Det som haster sjelden viktig, og det som viktig haster sjelden. Hvor mye haster det for å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable I vår tålmodighet og venting? De to gode tjenerne I lignelsen, de gikk straks I gang med å omsette skatten de hadde fått til verdiskapning for nye mennesker. I lignelsen I Matte 25 så var det jo altså en det ikke hasta for, han som fikk ett talent. Men også han som kom fram som hadde fått det ene talentet, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet din I jorden. Se, her har du ditt.» Han frykta så mye for sin herre at han gravde ned talentet I jorda. Han frykta for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon virke forståelig, men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men evangeliet kan aldri bli slått eller bli satt til side av et annet budskap. Kristne trenger ikke være redde for å gå ut I verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Vel, diskusjoner kan tapes, men evangeliet vinner alltid. Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat, og han prøvde å unnskylde seg. Unnskyldninger, ja, de har så lett for å poppe opp I hodet og hjertet. Jeg for ung, eller jeg for gammel. Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre og en andre som fremstår så mye flinkere til å vitne. Ja, de aller fleste kan bli mismodige når vi sammenligner oss med andre mennesker. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det å lure seg selv. Et djevelsk bedrag. Tjeneren som fikk det ene talent viste seg på oppgjørets dag ikke å ha vært tro I sitt forvalteroppdrag. Han forspilt tilliten hans herre hadde vist ham. Fordufta var dristigheten, kreativiteten og oppfinnsomheten for å omsette talentet, evangeliet, slik at det gav avkastning. Lignelsen fra Matteus kapittel 25 viser oss at Gud behandler oss både likt og ulikt. Alle tre tjenere fikk noe å forvalte. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. En dag kaller Gud den enkelte av oss til regnskap for det livet vi har levd, de valgene vi tok, prioriteringene vi foretok. Universets skaper vil ansvarliggjøre oss. Han krever tilbake den eiendom han har latt oss forvalte de årene vi fikk leve. Den dagen vil Gud spørre meg, «Hva gjorde du med de talentene jeg ga deg?» På dommens dag vil han også spørre meg, «Hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus?» Så, vårt forhold til Jesus vil avgjøre hvor vi skal tilbringe evigheten. Samtidig, det vil heller ikke være uvesentlig hva vårt forhold var til de oppgavene vi fikk. Hvordan skjøtta den enkelte av oss oppgaven å dele evangelien med nye mennesker? På dommens dag ønsker vi å høre disse ordene fra Gud selv. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede!» Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Tolvte søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7:31-32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først fram for oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør verken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier, «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den.» Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier, «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake.» På samme måten kan det hjelpe meg, hvis du går fram for meg og bruker din tro, for at jeg skal komme til min egen tro. Landsdag nummer 193, vers 1, 3 og 4.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. august. Tekstord hentet fra andre Mosebok, det 20. kapittel og det 17. vers, og lyder slik: Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener, eller noe som din neste har. Rosenius sier: Her har den guddommelige majestet Herren til slutt uttalt det han dypest sett vil og mener i alle sine bud, nemlig at vi skal være helt rene og hellige, slik som han er hellig. Her har han forbudt den første spiren, ja, bare det at et syndig begjær får fotfeste i hjertet. Men legg merke til at det tales om et syndig begjær, for det finnes jo også uskyldige begjær.

syndige er derimot alle de begjær, som på en eller annen måte strir mot Guds bud og forordninger. Det gjelder for eksempel disse begjærene Herren her nevner. Begjær etter sin nestes hustru, eller etter hans tjener, eller hans okse eller esen, som er gjerrighetens begjær, eller noe som de neste har. Det tales altså her hele veien om noe Gud ikke har gitt til deg, men til din neste, enten det er jordiske eiendeler eller ære og berømmelse, eller andre fordeler. Ikke minst i respekt for hvordan det behager Gud å fordele godene, skal du aldri begjære noe av alt dette. Kort sagt, begjæret er synd straks du ikke er lydig mot Gud og bøyer deg for hans vilje. Begjæret er da også syndig selv om formålet kan være uskyldig. Det ser vi når Israels barn lever i ørkenen. De har et syndig begjær, men formålet var i seg selv så uskyldige ting som kjøtt og fisk og krydder. Det syndige var at de ikke bøyde seg for Guds vilje og ordninger for livet deres i ørkenen. De ville ha det samme som i Egypt. De ville ikke bøye seg når Guds vilje ble holdt fram for dem. Og derfor rammet også Guds vrede dem så markert at dette stedet en dag i dag blir kalt for lystens graver, for der begrov de det folket som hadde gitt etter for den lysten. Nå skjønner vi at summen og hemmeligheten i dette budet er denne: som gode barn skal vi ikke begjære mer enn Gud selv og det som behager ham. Hvis Gud vil gi oss mat og klær, drikke, venner, ære og anseelse, så skal vi glede oss over det, og takke Herren så lenge han unner oss det. Men hvis Gud finner det tjenlig å ta noe av dette fra oss, så skal vi være like fornøyd nå som da han ga oss dette. For ennå har vi jo ham selv, hans nåde og hans velsignelse, som skal være det eneste nødvendige for oss. Av dette skjønner vi at det siste budet knytter seg sammen med det første som en ring, og begge krever egentlig akkurat det samme, at Herren får være vårt hjertes eneste Gud, det eneste vårt begjær retter seg mot. Gud får være vår kjærlighet, vår tørst og all vår trang. Og dette var jo den guddommelige majestets mening da han skapte mennesket i sitt bilde, at det alltid bare skulle ha blikket festet på ham, leve i ham og av ham, som dets opprinnelse og dets rette element. Det som hørte med til Guds bilde og det sanne livet, var først og fremst at menneskene hadde et hjerte som Gud bodde i. Et hjerte som ikke kunne leve uten Gud. Et hjerte som tørstet etter og fant sin næring i Gud, på samme måte som barnet nærer seg ved sin mors melk. Og denne tørsten etter Gud plantet han fra skapelsen av så dypt i menneskene, at hjertene våre skulle være uten hvile, ro og fred, så lenge de ikke levde i ham, den levende Gud, og hadde all sin lyst og trøst i ham alene. Ingen jordisk lyst eller glede, hverken sølv eller gull, kunnskap eller vitenskap eller kunst, ingen ære, ingen høy rang, ingen jord og ingen himmel med alle sine hærer skulle kunne tilfredsstille menneskehjertenes innerste begjær,

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no

til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Vi skal gå til Romerbrevets 7. kapittel igjen da, der hvor vi var kommet før jul. Det faller i 3 avsnitt dette kapittel, som vi har nevnt flere ganger. Det er 7:1-6, hvor vi får høre at et menneske enten er under loven eller under nåden. Og at så lenge mennesket lever, så lenge det mener at det kan gjøre noe, eller at Gud kan hjelpe et menneske til å gjøre noe, så er det altså under loven. Men er det kommet i Kristus, da er det avdød fra loven. Da er mennesket under nåden. I 7:7-13 får vi høre at loven kan ikke hjelpe et menneske til å bli rettferdig for Gud. Men loven virker slik at synden avsløres, og vi dør, som det står. Jeg kommer til å innse hva jeg har vært, men ikke før har forstått at jeg er død i mine synder og overtredelser, og at det altså ikke er noe stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Og der hvor et menneske opplever det, og det resulterer i at han må ta sin tilflukt til Jesus, der har da loven svart til sin hensikt. I det avsnittet, vers 7-13, er det hele veien tale i fortid. Nå kommer vi til vers 14. Det avsnittet, det slutter i Romerne 8:4. Der tales det i nåtid. Dette gjelder et menneske som er blitt en kristen. Et menneske som er gjenfødt, i motsetning til hva mange sier. Det er utrolig hvor mange slags meninger det har gjort seg gjeldende omkring dette avsnittet i Romerne 7. Vi får prøve å unngå alle slags meninger, og prøve å holde oss til nøyaktig det som står skrevet. Og prøve å innse hva apostelen virkelig taler om i dette avsnittet. Det er jo klart at, for å si det med en gang, det kan ikke være noen motsetning mellom dette avsnittet og det som apostelen senere sier, for eksempel i kapittel 8, dersom vi lever etter kjødet, da kommer til å dø. Og dette avsnittet i Romerne 7, vers 14, kan aldri bli en unnskyldning for en kristen, fordi synden utfolder seg i ham. Og heller ikke, som vi skal se, er det tale om noen syndetrell. Mange oppfatter det altså slik. Men nå skal vi prøve å se på det som det står. Eller vet ikke, nei, nå da, jernteppen er plutselig for meg, nei. Jeg skal lese vers 14. Jeg vet, for vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vitner jo jeg med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov for meg, det betyr den tingenes tilstand her, for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn,
og tar meg til fange under syndens lov, den som i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, og tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Da er det altså ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn, i syndekjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Vi vet at loven er åndelig. Loven kan bare oppfylles med hjertet. Loven kan ikke oppfylles med gjerninger, altså bare. Den kan bare oppfylles med et hjerte, et sinn som stemmer overens med loven. Det har vi for så vidt vært inne på tidligere. Jeg derimot, jeg kjødelig. Jeg solgt under synden. Og jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god. Det kan høres underlig å skrive slik om kristne mennesker og til kristne mennesker. For det er klart at dette kan ikke gjelde andre enn de som er født av Gud. Dere ser lenger nede, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Og viljen har jeg, står han, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Jeg kan ikke si om et menneske som ikke er født av Gud, at viljen har jeg. Eller, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Det kan bare den si som er født av Gud. Nå kan det for en overflatisk betraktning se ut som det ikke skulle være mulig for en kristen å unngå å leve i synd. Og det apostelen vil si er faktisk, det er ikke mulig for oss som kristne å unngå å synde. Det er ikke mulig å unngå at synden bryter ut. Og at vi opplever at etter vårt gamle menneske, etter det som her kalles kjødet, det samtidig gamle menneske, kan vi ikke annet enn tjene synden. Like sikkert som det gamle menneske i funksjon, så tjener vi synden. Men Guds lov tjener jeg med mitt sinn, fordi nemlig Jesus Kristus har frigjort meg fra dette syndens legeme, som jeg kjenner og har i meg. Det er i meg, men Jesus har allerede frigjort meg fra det, som vi altså ser i Romerne 8:2. Det er kanskje bra å ta noen eksempler her for å belyse dette. En kristen som er sløv vil ikke ha mye forstand på hva her er tale om. Og en kristen som faller, altså lever i åpenbar synd, og så ville unnskylde sin synd med dette ordet. Han gjør noe som er meget farlig, og som bringer ham i strid med så mange andre ord som vi har fått i Bibelen, også nettopp gjennom apostelen Paulus. Der er ikke tale om noen frihet for det gamle mennesket. Jeg ser det ikke minst i Galaterbrevet 5. kapittel. Vi ble kalt til frihet, brødre. Hun bar ikke friheten som en leilighet for kjøret, for det gamle mennesket. Det gamle mennesket har ingen rettigheter, og det har vi sett i Romerne 6. Til fulle har apostelen gjort dette klart for oss i det foregående kapittel, at kjødet, det gamle mennesket,
ikke har noen rett på oss, og at vi ble kalt til akt oss som døde for synden og levende for Gud i Jesus. Det er også sagt at den som gjør det, han blir ingen trell under det gamle mennesket. Visstnok bor synden i en kristen, men han tjener ikke synden. Han blir ikke en trell under synden hvis han virkelig lever under nåden. Og det er sagt uten reservasjon at synden kommer ikke til å herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Dette har apostelen gjort klart i det foregående. Og da kan han ikke kapittel 7 komme og snakke om at de blir syndetreller i en menneskelig mening av dette ord. Men som sagt, nå kan vi ta et par konkrete eksempler. Nå har dere vært ute, og dere har prøvd å vitne om Jesus. Jeg er ikke i tvil om at det har dere bedt om nåde til. Dere har bedt om budskap. Jeg tror at Herren har gitt dere noe å si. Dere har fått se ting i Guds ord, som dere har fått lov å vitne om og bære frem for andre. Og det er uten tvil at det var Guds vilje at dere skulle stå frem med dette vitnesbyrd. Når du nå skulle frem med dette vitnesbyrd, så opplevde du en masse skrekkelige ting som du ønsker du aldri hadde kjent. Du ønsker å ære Jesus og være til frelse for dem du taler til. Og så oppdager du at du er æresyk. Nå vil du tale godt. Nå vil du at de som hører på deg, de skal synes godt om deg. Kjenner du til den? Hva er det for noe? Det er synd det der. Helst byr jeg meg frem for Herren. Så opplever jeg at jeg som har hele mitt hjerte byr meg frem for Herren, og som også virkelig får lov til, som det står her i Romerne 7, jeg får lov å tjene Guds lov med mitt sinn, med hele mitt innerste vesen. Jeg opplever at i meg, det vil si i mitt gamle menneske, er det æresyke og urenhet og hovmod, selviskhet og uærlighet og en masse elendighet. Det skal ikke mer til enn at jeg er på et bønnemøte. Vi ber, så griper du deg selv i at du tenker på dem som hører på din bønn, samtidig at det er et hjertes høyeste ønske å legge det frem for Herren når du ber. Hva er det som blander seg inn i dette? Du behøver ikke være på bønnemøte. Du er i ditt lønnkammer. Du skal be til Jesus. Og så kommer de tanker som du minst av alt i denne verden vil tenke, kommer og vil dominere deg mens du ber. Det er slike ting det er tale om her. Du kan ta hva du vil. Vi ønsker å tjene Herren, og det gjør vi. Og vi er frelste mennesker. Vi har fått lyst til Guds lov etter vårt innvortes menneske. Vi oppdager at det gode som jeg vil, jeg ville stå frem. Jeg ville stå frem som en som er fullstendig ren i sinn og tanke, uten et sidehensyn, eller sånne sidetanker, eller hva som gjør seg gjeldende. Så klarer jeg det ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg altså ikke. Jeg ville stå frem ren i sinn og hu, og kan ikke unngå allikevel at det onde, det ligger meg for hånden. Jeg finner den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode. Jeg som har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, og som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Det er der.
Det vil bryte ut. Ikke at jeg tjener synden. Jeg tjener Jesus. Men det er en lov i mine lemmer. Det er syndens lov, den. Den er i mine lemmer. Den er i mitt gamle menneske. Den strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov. Så enten jeg vil eller ikke, så er det noe som dominerer i sinnet som jeg ikke ville ha der. Men dette har Jesus gjort meg fri fra. Her spør apostelen, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det er to naturer i en kristen. Jeg har den gamle syndige natur i meg. Og den kjenner jeg når jeg tjener Herren. En sløv og likegyldig kristen, han kjenner ikke mye til disse kampene. Han har lett for å unnskylde hvis det er noe galt. Ja, vi er jo slik av naturen. Det kan ikke en kristen gjøre. Og det er meget langt fra apostelen å gjøre, å unnskylde dette. Han taler tvert om dette for å vise hvordan en kristen som opplever dette skal unngå å falle i den grøft og tjene synd. Om dette gjør seg gjeldende, om syndens lov bor i mine lemmer, og jeg opplever den, så er jeg i Jesus Kristus frigjort ifra den. Og så kommer konklusjonen. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Mitt sinn, det er mitt egentlige jeg. Det er min dypeste vilje, min innerste trang, mitt innerste vesen. Med det tjener jeg allikevel Guds lov. Jeg tjener syndens lov med mitt kjød. Det kan ikke unngås. Kjødet kommer ikke lenger enn til det. Men det er ikke kjødet som dominerer meg. Det er ikke kjødet, det er ikke det gamle mennesket som har herredømme over meg. Det er det Jesus som har. Han som har gjort meg fri fra dette. Og dette er sagt til trøst for kristne. Jeg har jo møtt det mer enn en gang i sjelesorg. De sier til meg at kan jeg forkynne Gud så jeg som er slik? Jeg oppdager at jeg har sånn lyst til å preke godt. Jeg er full av æresyke. Jeg er full av hovmod. Og hvis jeg ikke er full av det, så blir jeg full av mismot. Er det slik at når du da har stått frem og du har avlagt et vitnesbyrd, så har du stundom lyst til å finne et hull du kunne krype ned gjennom og gjemme deg vekk, ikke sant? Det er som, nå har du gjort det riktig dårlig og elendig. Andre tider kan det være som Klaus Heim sa. Det var en som sa til Klaus Heim, en kjent tysk predikant, at i dag talte du godt. Ja, det har djevelen allerede fortalt meg, sa han. Det kan være slik. Men enten det er på den ene eller annen måte så er det like galt. For dette er synden. Enten jeg er mismodig eller jeg er hovmodig. Jeg har ikke noe med dette her. Men jeg kan altså ikke gjøre meg fri fra det. Hvor jeg snur og vender meg hen, så følger det gamle mennesket med meg som min egen skygge. Og jeg har mange ganger tenkt på han som skulle flytte fra nissen, vet dere. Og fått det kommet av gårde og hadde det med. Så vet dere hvordan det var. Jeg tenker vi flytter i dag, vi to, sa nissen til han. Og sånn er det med det gamle mennesket. Det fortelles om den danske indremisjonsstifter Wilhelm Beck. At det var en som spurte han om dette angående det gamle mennesket og sånn. Og så sa han, ja, sånn, det gamle mennesket skal daglig druknes og dødes og druknes. Men han kan svømme, det asen, sa han. Han var ikke så dumt svart. Typisk dansk humor også, det der. Nei, vi blir ikke kvitt det gamle mennesket. Og der ligger en stor fare for oss.
Hvis jeg regner med det, at som kristen skulle jeg være kvitt alle slike impulser. Jeg burde aldri kjenne at det fantes æresyke i meg, eller andre synder. Det er jo ikke ende på hva det er i det gamle mennesket av synd og ondt. Hvis jeg skulle regne med at dette skulle ikke være hos meg som er en kristen, så ville jeg snart avspore. Enten måtte jeg fortvile, eller så ville jeg havne i vranglære. I alle tilfeller ville det gå galt. Jeg må regne med kjensgjerningene som de er, og det er det apostelen vil vi skal gjøre. Derfor gjør han det klart for oss, at om jeg har et sinn som helt utstemmer med Guds hellige lov, om jeg vitner med loven at den er god, så har jeg en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn. Får dere tak i dette jeg nå har prøvd å peke på, så vil dere skjønne dette avsnittet. Det begynner som det ser, vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, altså i meg selv, etter min natur, solgt under synden. Det gjelder min natur. Og hva jeg gjør, vet jeg ikke. Legg merke til det uttrykk. Hva jeg gjør, vet jeg ikke. Jeg ligger på linje med noe vi har sagt selv. Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg skjønner ikke hvordan jeg egentlig er. Her vil jeg gjøre det gode, og så gjør jeg ikke det som jeg vil. Her vil jeg være ren og hellig og ulastelig, også i mitt sinn, uten andre motiver enn de som er født av Gud i mitt hjerte. Og så oppdager jeg at dette som jeg ikke vil, det er det. Og jeg gjør det jeg ikke vil. Men i det øyeblikket jeg tenker sånn, nå vil jeg preke godt. Nå er vi ikke så dumme at vi sier det høyt, vet dere. Og jeg er jo flinke til å skjule at den æresyken og late som vi er bedre enn vi er, da. Det er vi jo flinke til. Men det hjelper ikke, altså. Det gamle mennesket er der, og vi vet det. Dette apostelen snakker om. Men er det slik, så vitner jo jeg med loven at den er god. Det er ikke noe galt med det som Gud krever av en kristen. Det kommer vi nå tilbake til i begynnelsen av kapittel 8 også. Det er ikke noe galt med det. Og jeg vitner jo selv, med hele min innstilling, så vitner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det. Det er ikke dette at jeg vil være æresyk allikevel. Det er ikke dette at jeg vil tekkes menneske. Eller at jeg vil noe av det andre som dukker opp i meg. Det er ikke mer jeg som gjør det. Det er synden som bor i meg. Og jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Og derfra det kommer. For viljen har jeg. Men å gjøre det gode makter jeg ikke. Altså den vilje som Gud selv har født i meg, makter ikke jeg å leve opp til. Jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men noen som ikke vil, det gjør jeg. Jeg dukker opp det ene etter det andre av det som er ondt i meg, og som ikke blir kvitt, nettopp når jeg ønsker å gjøre det som Herren vil. Men gjør jeg, så kommer konklusjonen, og hør nå den, men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Det har jeg. Jeg ser en annen lov i mitt kjød som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov og så videre, som vi siterte i sted. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus. Ved ham får dette ikke noe herredom over meg. Grunnen kommer nå i neste kapittel.
Jesus er jeg allerede gjort fri fra dette. Om jeg må tjene med mitt kjød, syndens lov, så sant kjødet utfolder seg, så tjener jeg Guds lov med mitt sinn. Og det er det egentlige. Det er det reelle. Det er det faktiske, altså. At fordi Jesus har gjort meg fri fra denne, så får jeg lov å tjene Guds lov med mitt sinn. Da er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og der står ingen med betoning i grunnteksten. Det er ikke bare det at det ikke er noen fordømmelse for det vi har gjort og fått tilgivelse for, men det er ingen fordømmelse for den synd som fremdeles bor i oss. Den som stadig gjør seg gjeldende, og som vi ikke synes å kunne bli kvitt. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og grunnen er at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov, det er den tingenes tilstand, lovmessighet, som er i Kristus. Jesus kjøpte oss fri, akkurat som jeg har talt om før, fra hele det gamle mennesket. Vel, sitter det der, men dette som er der, det er jeg kjøpt fri fra. Livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Jeg kjenner jeg har det gamle mennesket i meg, men jeg er ikke under syndens og dødens lov. Syndens og dødens lov, den er i mitt gamle menneske, men den hersker ikke over meg. Jeg er fri. Guds sønn har gjort meg fri fra den. Og det er ingen fordømmelse. Og grunnen er den, at det som var umulig for loven, det var mye det. Det har vi sett.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette er den største uutnyttede kraften i hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det er det ikke. Den største uutnyttede kraften i hele verden er bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene.» Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales i Bibelen. De første formuleringene i teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke i stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du er bortkommet, så leter du. Hvis du er på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet

det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be er den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det er ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn er det eneste temaet Jesus tar opp to ganger i løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet i en kristens liv. Det er visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud i vårt daglige liv, så må vi be. Det er tre verb i åpningsverset. Be, let, bank på. De står i imperativ. De er som kommandoer, de er som bud. Dermed må vi si at å la være å be er en synd. Du syns kanskje det er uvant å se det slik. Folkets leder Samuel sa, «Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere.» For øvrig var ordene vanlig i jødisk uttrykksmåte, «be, lete og banke på». Tre bilder, men samme sak. Hvem er du eller dere i dette? Svaret er alle og enhver. Siden disse versene er i presens, kunne de like godt gjengis «be og fortsett med å be», «let og fortsett med å lete», «bank på og fortsett med å banke på». Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, er en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Er det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem er han som kan si det slik? Han er ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en ponny. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en ponny året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud er bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som er best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi er i høy grad blanda drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud er lys, det er ikke noe mørkt i ham. Alt det som er godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre er mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik er det ikke med den store Gud i himmelen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på,
er fordi det er imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke er godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, er at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål, som av jødene ble sett på som en uren og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet, blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter, til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud er ikke like grusom. Gud er en god far og mye mer. Å be i Jesu navn er ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det er så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet var helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen var over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, «Er det noen der nede?» Bonden svarte, «Ingen her, uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon.» Ja, vi lever i en falt verden. Jesus sier direkte, «Dere som er onde.» Vi er onde. Det onde er i oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed er vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på livet og fremtiden, men vi er realister. For å leve realistisk i denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke er. Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, «Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet i Japan i forrige uke.» De som ber slik, er de klar over at Gud vet alt. En pastor i USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, «Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden i din travle timeplan til å være med oss en stund nå i kveld.» Noen sekunder senere ringte telefonen i presserommet. En eller annen sa, «Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på.» Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn er ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud er villig til å reagere positivt på bønnene våre i samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som er i samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det i alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, «Bønn er ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak i hans villighet.» Jakob 4,2 sier, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.» Bare tenk på alle de vidunderlige gavene Gud ønsker å drysse over oss, men vi ba ikke. Derfor ble det ingen anledning for ham til å gi oss dem. I bønn til Gud kan vi puste i evighetens friske vårluft. Det pustehullet som bønnen er, koster oss en viss åndelig konsentrasjon. Det er ikke lett for vårt gamle menneske. Men er bønnen i gang og i orden i livet ditt? Dermed vil jeg si noen ord om regelmessighet.
Det ligger en gjentagelsesrytme i selve formen i formaningen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønnen bør være et fast punkt på dagsprogrammet vårt. Nå kan det bli en fare med det reglemessige i retning av en mekanisk bønn. En bønn er som åndedrett. Vi puster både inn og ut. Når det gjelder pusting, er det mange som ikke puster dypt nok. Det er ikke nok aktivitet til å bruke hele lungekapasiteten. Pust derfor til bunns. Pust den innerste nøden og de dypeste lengslene for Herren. Når vi puster ut fra dypet av sjelen vår, så kan vi lettere puste inn Guds fred, Guds kraft og Guds tanker for livet vårt. Så noen ord om utholdenhet. Ikke gi opp i bønnen. Nå måler ikke Gud våre bønner i meter eller kilo, slik at store mengder bønn skulle gi et bedre resultat. Men levende bønn har en dimensjon på lang sikt. Når vi lever i bønn, kommer vi nær til Gud, og vi blir forvandlet til Guds bilde. Den forvandlingen har det evige med seg. Vis utholdenhet, særlig når du synes himmelen virker stengt. Det står ikke bare be og let, men det står også bank på. Det vil si at ethvert troende bønnens menneske vil oppleve tider da himmelen virker stengt. Da kan djevelen sende oss tvilende tanker. Har ikke Gud noe annet å være opptatt av enn å høre på deg? Noen sier, jeg har også prøvd å be. Vi ba om det og det, men Gud hørte ikke. Bønn er gammel overtro. Men husk da at døren inn til Gud er aldri låst. Det er bare vi som tror det. Hold ut. Vis frimodig tillit. Jesus sa, «Når da dere, hvor mye mer skal ikke Gud da?» Vi skal be med frimodig tillit til at Gud har en god fars hjertelag og derfor vil gi barna sine gode gaver. Far gir ikke steiner for brød eller slanger i stedet for fisk. Du trenger ikke overvinne hans nøling. Du kan gripe fatt i hans villighet.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Du lytter til Over en åpen bibel, og taler i dag er forkynner i Misjonssambandet Olav Jone. Emnet for andakten i dag er Gud er mitt forsvar. Teksten er hentet ifra 2. Samuels bok, kapittel 16, vers 5-13, der Simei banner David. Men David tar imot med saktmodighet og lar seg spotte. Det er et underlig Guds ord vi skal stifte bekjentskap med i dag, og vi gir ordet til Olav Jone.
2: Da kong David kom til Bahurim, kom det ut fra byen en mann som var i slekt med Sauls hus. Hans navn var Simei. Han var sønn av Gera. Han gikk og bannet og kastet stein etter David og alle kong Davids tjenere, enda alt folk og alle de djerveste krigsmennene gikk ned ham, både på høyre og venstre side. Simei forbannet ham og ropte, «Bort med deg! Bort med deg! Din blodhund! Din niding! Herren har nå latt det komme tilbake over deg alt det blod som du har flytt i Sauls hus. Du ble konge i hans sted, og nå har Herren gitt kongedømmet til din sønn Absalom. Se, nå er du kommet i den ulykke du har fortjent. For en blodhund du er!» Da sa Abisai, Seruias sønn, til kongen, «Hvorfor skal denne døde hunden få lov til å forbanne min herre kongen? La meg gå bort og hogge hodet av ham.» Men kongen sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Seruias sønner? Når han banner, når han forbanner, og når Herren har sagt til ham, bann David, hvem tør da si, hvorfor gjør du det?» Og David sa til Abisai og til alle sine tjenere, «Se, min sønn som er utgått av mitt liv, står med etter livet. Hvor mye mer da denne benjaminitten? La ham bare banne, for Herren har befalt ham det. Kanskje Herren ser til meg i min nød, så Herren gir meg lykke til gjengjeld for den forbannelsen som har rammet meg i dag.» Så gikk David og hans menn fram etter veien, men Simei gikk oppe i lien jevnsidet med ham. Han gikk og bannet, og han kastet stein og sand mens han gikk der jevnsides med ham. En merkelig tekst. Her er det lærdom å få, og du og jeg kan på en eller annen måte komme i lignende vanskeligheter. Se på to personer her. En som oppfører seg vondt, det er Simei. En som oppfører seg godt, det er kong David. Og du har hørt og sett av teksten, Simei øser forbannelse over David, kaster stein. Kan du tenke deg inn i Davids situasjon? Hva føler David nå? På seg selv kjenner en andre. Det undres ikke meg om David ut ifra sitt syndige kjød kjente lyst å ta igjen. Og der er en som vil ta igjen. Ikke David, men en vi hører i vers 9. Da sa Abisai, Seruias sønn, til kongen, «Hvorfor skal denne døde hunden få lov til å banne min herre kongen? La meg gå bort og hogge hodet av ham.» Ja, det var resolutt forslag. Men det kommer noe underlig fram i vers 10. Der ser vi kong Davids svar. «Hva har jeg med deg å gjøre, Seruias sønner? Når han forbanner, og når Herren har sagt til ham, bann David, hvem tør da si, hvorfor gjorde du det?» Her stopper det litt for meg. Og jeg slipper fram et spørsmål som har kommet. Driver Gud noen til å banne? Driver Gud noen til å utskjelle andre? Jeg må visst tenke meg om, men i lys av Bibelen så må jeg svare, Gud vil ikke det vonde. Det kommer dypest sett ikke fra ham, men, og nå kommer det til en viss lærdom, Gud bruker det vonde til å tjene sin sak og til å tjene sine barns sak. Ser vi Jobbs bok, så ser vi også at Satan ble brukt av Gud i forbindelse med Jobb. Hva da? Hva lærdom skal vi få av det? Når vondskap møter oss, enten det direkte fra Satan eller vonde mennesker, da må vi svare dem, og svare det, med Guds frykt. Og ikke ta igjen med samme mynt, for da blir det noe satanisk ut fra oss også. Med Guds frykt må vi svare. Og det kan utdypes på denne måten. Vi må overlate oss og saken, hvor vanskelig den er, vi må overlate den til Gud, overlate oss til Jesus. Og det står jo i Romerbrevet 8, 28. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Av vonde ting som møtte David. Men den måten David tar det på, så samvirker det til det gode. Så skal vi se på David, et lysende eksempel for oss, i Salme 16. Der ber han fint. Her kommer gudsfrykten fram. Bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Merker du det? Bevar meg, Gud. Hvordan kan Gud få bevare et menneske? Tar vi vår tilflukt til ham, så får Gud bevare oss. Og i den vanskelige situasjonen der David ble forbannet og utskjelt, han tok i grunn sin tilflukt til Gud. Og vi utdyper det på den måten, avklarer det. La Jesus komme inn mellom deg og den vonde. Snu litt på setningen. Kommer Jesus inn mellom deg og det vonde, da svarer du med Guds frykt. Og det som kunne se ut som en forbannelse, Gud kan få snudd situasjonen, så det kommer en velsignelse ut av det. Det understrekes noe her i vers 8 i Salme 16. Jeg setter alltid Herren for meg. Hørte du det? Skulle du ha nytte av den andakten i dag? Hva har du av vanskeligheter å kjempe med i dag som bryter på deg? Gjør som David. Jeg setter alltid Herren foran meg. Her er David et lysende eksempel for oss. Men vår frelser og stedfortreder Jesus er også et eksempel i vanskelige saker. Det møter vi i 1. Peter 2, 21 og litt videre. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Se så på vers 23. Han som ikke skjelte gjennom utskjelt. Og for et eksempel. Og kan vi si, Jesus som eksempel blir oss ikke til frelse. Men Jesus som grunnlag for vår frelse, og stedfortreder, der ligger frelsen. Ser vi det klart, så kan vi på evangelisk vis ta imot Jesus som eksempel. Og her kommer det igjen. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt. Ser du hvordan det er parallell mellom Jesus og David? David skjelte ikke igjen. Han overlot saken til Herren. Nå må vi lese videre i vers 23 her. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Hva skal vi da gjøre når vi overkjøres? Overkjøres av vonde ord. Jeg har en personlig opplevelse her. Jeg var på reppøvelse i militæret. Jeg ble overkjørt av en kar, så han var ikke helt edru den karen da. Han begynte å rakke ned på kristendom, på kristenfolk, på predikanter, og sirkla det inn på meg og overhøvla meg. Jeg prøvde å ta igjen og rettlede. Det virka bare som å demme opp en foss. Han gikk enda mer på. Til en viss grad skal vi vel svare for oss hva vi står for å redegjøre, ikke på kjødelig vis, men til hjelp for den som kjører over oss. Det endte med at jeg rett og slett måtte tie stille, og det var visst lykken og redningen. Vi hadde gått til sengs den kvelden, jeg foldet hendene under dyna, og overlot det til Jesus, ba for han som velta vondskapen innover meg. Og jeg må bare si, forbannelsen ble snudd, en stille velsignelse seig innover meg, og fred og ro i mitt hjerte og sinn. Dette sier jeg så visst ikke for å framheve som noe godt eksempel, men det ble en dyrebar erfaring som jeg vitner om. Og råd til deg nå da, påkall Jesus, den vanskelige situasjonen du er i. Be for den eller de som gjør deg vondt, for da virker Jesus i deg som ber, og han virker på dem du ber for. For her er det noe underlig. Den hellige ånd, Jesus, han virker på de ufrelstes hjerter, og så virker han i de troendes hjerter. Og i teksten som vi gikk ut ifra, kommer det fram et håp hos David. Står i vers 12. Kanskje Herren ser til meg i min nød, så Herren gir meg lykke til gjengjeld for den forbannelse som har rammet meg i dag. Et bibelord til underbygger noe godt her. Jakobs brev, kan du finne fram, 4, vers 6, står det. Gud står de stolt imot, men de ydmyge gir han nåde. Bøy vi oss under vanskelighetene? Dypere sagt, bøy vi oss inn til Gud, vi finner nåde. Og det står videre i vers 8, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Og der nede, du, nå kommer det fram i vers 10, ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Da får vi bare takke Gud og Jesus for den muligheten og utflukten. Forresten, vi skal vel ikke si utflukt, men tilflukt. La oss gjøre det. Kjære Jesus, takk for du er vår tilflukt i alt som rammer oss. Gå du inn mellom det vonde og oss, så skjønner vi du snur det til velsignelse. Ta deg av dem som nettopp trang dette andagsordet. Gi dem fred og hvile i deg, Jesus. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

Et ektepar med tre barn sliter i ekteskapet. De kommer ikke ut av en holdning der de sinte, mistenker hverandre og ydmyker hverandre. De har henvendt seg til meg, og jeg har svart i mail. Men siden det kan angå flere, tar jeg det frem i et innslag her. Hun sier at han lever i et selvbedrag og mener han lyver for seg selv. Han burde egentlig ikke ha giftet seg med henne. Hun er blitt mer og mer i tvil om de egentlig passer sammen. Han sier at han var veldig forelsket i forlovelsestiden, men kom i tvil i den siste tiden før de giftet seg. Han fikk i den tiden problemer med angst og opplevde at følelsene kjølnet. Dette sa han også til henne. Men hun mente at han var den rette med mange gode kvaliteter. Derfor giftet de seg, men senere kom også hun i tvil. Denne utryggheten har de slitt med i hele ekteskapet, og det får som følge at de stadig hakker på hverandre. Bak det hele ligger sinne og utrygghet, og det blir et problem. Skal en bare undertrykke følelsene og oppleve at de spretter frem likevel, eller skal en slippe sinnet løs og risikere å såre hverandre dypt? Det er ikke lett å kommentere dette på avstand. Jeg skjønner dette paret har gått til veiledning for å få hjelp, men føler at de står fast likevel. Og da vil spesielt ikke den ene av de to være med på mer samtale med en tredje part. Nå kan det være at siden det har gått i stå med veiledning sammen, kunne en eller begge søke hjelp for sin egen del. Det er en gammel erfaring at hvis en ikke har det godt med seg selv, blir det ikke lettere å komme ut av det med andre. Her er det følelsene som er blitt vanskelige. Det ene er å jobbe med angsten og utryggheten. Det har både en menneskelig og en åndelig side. Den menneskelige siden kan en få hjelp til hos en fagperson. Når det gjelder det åndelige, vil god kristen forkynnelse skape en trygghet for at Gud elsker oss i Kristus og ønsker det beste for oss nettopp slik vi er. Sinne står det mye om i Bibelen. La all bitterhet og hissighet og sinne være langt borte fra dere, liksom all slags ondskap, står det. I forhold til barna står det at vi ikke skal vekke sinne. Den onde bruker følelsene og temperamentet til å skape sår. Hvis vi ikke får gjort det opp fort, blir det til bitterhet og nag. Det står skrevet, «La ikke solen gå ned over deres vrede». Her må vi omvende oss. Det er riktig at en ikke må stenge følelsene inne. Da ulmer det under overflaten og kan få utløp i fysiske plager. Men kanskje sinnet kan få avløp overfor en sjelesørger i stedet for ektefellen? Når begge er nærtagende og usikre, kan ordene såre mer enn godt er. Selv om du føler at sinnet er rettferdig og berettiget, så må du ikke la deg styre av følelsene, men prøve å bygge opp den andre med gode ord, tjenester, tid, omsorg, gaver og slike kjærlighetsspråk. Dere har kommet på tomgang og må gjøre noe aktivt for å bygge dere opp. Fremfor alt må dere ikke gi opp og gå fra hverandre. Tenk på barna. For dem er det en katastrofe om dere ikke klarer å mestre følelsene og holde sammen.

Så gjør noe da. Slik faller gjerne ordene når et eller annet har gått galt. Vi ønsker initiativ og handling, og klarer ikke å vente på at alt skal bli i orden igjen. Samme holdningen er det lett å få til Gud. Hvis han er så mektig og sterk som mange sanger sier at han er, hvorfor griper han ikke inn? Mange ganger i Bibelen kommer oppfordringen «Vent på Herren». Hva innebærer det i praksis? Da slutter jeg å mase på Gud med konkrete løsningsforslag. Jeg viser meg tålmodig der jeg er. Jeg tenker på Gud og venter på at han skal gripe inn på sin måte. Bibelen kan komme oss i møte med lys og klarhet, og forholdene kan legge seg til rette for

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Har du hørt om mesmerisme? Ikke jeg heller, før jeg leste om Frans Anton Mesmer. Han snakket alle om i Paris i 1780-årene. Mesmer var utdannet lege, men hadde det høyst uvanlige synet at mystiske kroppsmagnetiske stråler gjennomstrømmet menneskene. Og helbrede sykdommer kunne best gjøres ved å bruke magnetiske krefter fra miljøet for å gjenopprette magnetisk balanse. Med et slikt syn kom han på kant med kollegene i Wien, men vanlige folk syntes tankene var fascinerende. Så da Mesmer flyttet til Paris, gikk ryktene foran, og snart flokket pasientene seg rundt ham for å få magnetisk behandling. I stedet for å behandle pasientene én for én, begynte han etter hvert med gruppeterapi. Så mange som 30 personer kunne komme samtidig og sitte rundt en stor trestamp, kjent som en bakett. Den var fylt av vann, glassbiter, jernstykker og lange metallstenger som stakk ut av karret. De skulle alle holde fast i med én hånd. Ifølge Mesmer skulle den magnetiske væsken i baketten komme via stengene til menneskene og føre til all slags fysiske helbredelser. Mesmer gjorde hva han kunne for å gjøre sesjonene så inntrykksfulle som mulig. Myk musikk lød i bakgrunnen. Rommet var bare svagt opplyst. Han forlangte taushet når folk kom inn i rommet. Selv var han spektakulært kledd og vandret rundt med en stang som han la på syke kroppsdeler, mens han kom med mesmeriske ord, mens han viftet med den ledige hånden sin. Noen mennesker ble uforandret etter denne dramatiske behandlingen, men mange følte krefter gjennom kroppen, og ikke få kom i ekstatiske tilstander. Tilhengerne av behandlingen kalte dette krisen, og hevdet at den førte med seg helbredelse. Paris ble delt i to, for eller imot mesmerismen. Ludvig den 16. var skeptisk, særlig fordi noen av tilhengerne hadde radikale politiske meninger. Han satte ned en kommisjon til å undersøke det hele, ledet av Benjamin Franklin. De studerte fenomenet grundig og konkluderte med at kroppsmagnetiske felter ikke eksisterte, at bakettvæsken ikke hadde noen kraft, og at all slags ekstatiske fenomener kom fra Frans Anton Mesmers kreative fantasi og hans innbilske blikk. Mesmer forlot Paris, og tilhengerne hans gikk under jorden. Men 50 år senere dukket fenomenet opp igjen, med et nytt navn, hypnose. Hvorfor forteller jeg dette? Fordi det er et gammelt fenomen at folk lar seg lure. Hvis folk slutter å tro på Gud, så tror vi gjerne at de blir fornuftige, skeptiske og vanskelig lar seg lure. Saken er at hvis folk ikke lenger tror på Gud, så kan de lett begynne å tro på hva som helst. Bibelen sier at Gud har all makt i himmel og på jord. Han er sannhetens Gud og arbeider ikke i det skjulte. Derfor kan sann vitenskapelighet bare tjene ham. Derfor skal vi, som Skriften sier, ikke lenger være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep, men være sannheten tro i kjærlighet.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv. Vi ønsker velkommen igjen til møte med Kurt Westman, og han har også i dag med seg kona si, Arnhild, som spiller litt på piano for oss og synger. Vi skal begynne med å synge en fellessang på nummer 322. Det er stor din trofasthet.

Jeg tenkte å dele et lite ord med dere ifra Johannes evangeliet, det første kapitlet. Fra det 12. verset så står det: «Og Johannes vitnet og sa: Jeg så ånden komme ned fra himmelen som en due, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Ham som du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Dagen etter sto Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. Og mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han: Se der, Guds lam. De to disiplene hørte han si dette, og de fulgte etter Jesus. Det her ordet, se der Guds lam, fikk de høre. Og så var ikke Johannes disipler lenger så opptatt av å følge Johannes, men de begynte å følge Jesus. Og det var på en måte Johannes sin misjon, å få mennesker til å begynne å følge Jesus. At de måtte få se hvem han var. Han som er Guds lam. Det får vi be om at vi også må få se. Himmelske Far, vi ber deg at du må komme hit på ny med din hellige ånd og åpenbare for oss hvem du er. Vi ber om velsignelse over Kurt som skal dele ditt ord med oss, over hver enkelt som skal høre. Må du åpne våre ører og åpne våre hjerter så vi tar imot ditt ord. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorda. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Skal du synge for oss, Arnhild? Og så slipper Krukkel etterpå.

Vi skal ta en fellessang til på nummer 323. Og samtidig med at vi gjør det, så tenkte vi at vi skal gi muligheten til å gi en gave. For det koster litt å holde de møtene her, så da gir vi også muligheten til å være med og spleise, hvis noen vil det. Men det er helt frivillig. Og da skal vi synge nummer 323, Hvor stort min Gud. 3, 2, 3.

Velkommen til forsamling. Vi starter i Jesu navn med å synge fra Norsk Salmebok nummer 591.

0: Ja, da vil jeg også i dag på denne 12. søndag etter trefoldighet hilse på menigheten og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Og den samme hilsen vil jeg også fremføre for dem som lytter på oss via internett og via radioen. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Allmektige Gud, du som har skapt alle ting og gitt oss legeme, og nådig har holdt din vernende hånd over oss til denne dag. Takk for en ny nådens dag, og at vi også nå får samles og komme sammen omkring ditt ord. Herre, velsign vår samvær i dag. Og vi ber om at du vil åpne ordet for broderen som skal tale, og våre ører som skal høre. Kjære Gud, gi oss at vi bruker våre lemmer rett og i din tjeneste. At vi med våre ører flittig hører ditt ord, og med vår munn priser og takker deg, og opphøyer din nåde. Vi ber oss om nåde og velsignelse for alle Guds barn, alle steder, og for vår menighet her. Vi ber om at du vil gi oss å verne om menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt. Vi ber også for dem som lider og har det vanskelig. Hjelp dem og gi dem kraft og styrke og mot. Vi ber også om helbredelse for dem som er syk og skrøpelig, dersom du ser det tjenelig. La oss også forene oss med salmedikteren. Kom ord fra Gud med ånd og liv, og varm den opp som kold og stiv, i dødsens søvn er sovnet hen, gjør levende vår kjærl igjen. Kom ord fra Gud og hellig sæd, og søk deg her et stille sted, i hjertebunnen tårevett og renset for å vokse rett. Det hjelper Gud, vi får hans ord i våre hjerters arme jord, med åndens varme, nådens regn, til frukt i Guds, vår Herres hegn. Du bar til oss så fullt i fang, den livsens sæd all dagen lang, i gråter hos og klager øst, så ta med glede sang din høst. Om enn vår tid er mørk og kald, giv 30, 60, 100 fold, det minste er i armod stort, ha takk for hva du alt har gjort. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle, i Jesu navn. Amen. Og etter salmesang får vi broder Ulf Inge å tjene oss med Guds ord.
1: Salme 4, 6, 5.

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det kom i tankene mine, ikke en av dagens tekster, men noe som står i Paulus brev til Kolosserne. Og det står i 3. kapittel, vers 1-17, og vi skal lese det i bønnens ånd og i Jesu navn. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Gud, med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så døde av deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ondlyst og pengegriskhet, som er av Guds styrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Men nå skal dere legge av alt slik, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, som er det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, teller, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertelighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet, tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige, da Kristi ord bor rikelig iblant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerte for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alltid Herren Jesu navn, med takk til Gud Faderen ved ham. Amen. Her var jo en tekst med mye innhold, og en tekst som også nesten bare trengs å oppleses. For at den er så klar, teksten også da. Men det er noe særlig jeg tenker at vi skal se litt på i denne teksten. Og Paulus taler jo her om den stillingen kristen har i Jesus Kristus, og om det livet og de fruktene som følger en som hører Jesus til. Og ja, det må jo få stå sammen, de her to tingene, det å høre til Jesus og de fruktene som hører Jesus til da. Hvis vi blir for opptatt, eller vi kan bli så opptatt av fruktene og hvordan kristenlivet vårt ser ut, at vi begynner å bygge trygghet i det, hvor godt det lykkes med oss, eller hvor godt vi får det til. Men så kan vi også snakke om nåden på en sånn måte at formaninger liksom mister alvoret. At vi slår oss til ro med ting som Guds ord sier at vi skal gjøre opp med. Og Paulus, han tar begge tingene opp her. Han stopper ikke med bare ene delen eller den andre delen. Eller han gjør ingen av delene. For han begynner i første vers her, eller andre vers, at er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe,
Ikke mot det som på jorden. Og her kan vi jo legge merke til at han sier ikke at hvis dere søker det som her oppe og lykkes med å leve et godt kristentid, så skal dere til slutt bli reist opp med Kristus. Men han sier det motsatte, at dere er reist opp med Kristus, derfor skal dere søke det som er der oppe. Så det rekker for den første og fremst. Dere er reist opp med Kristus, derfor skal dere søke det som er der oppe. Og der det viser tilbake til det forrige kapittelet i Kolosserbrevet, andre kapittelet, der Paulus har skrevet om at de troende er døde med Kristus, begravet med han og er reist opp med han. Og Gud har gjort de levende sammen med Kristus. Så det nye livet, det begynner ikke med at jeg bestemmer meg for å bli et bedre menneske. Men det begynner med at Gud gjør et menneske levende sammen med Kristus. Først kommer gaven, og så kommer formaningen. Først det som Gud har gjort, og så får det følger i livet. Vi blir ikke Guds barn for at vi får orden på kristenlivet, men fordi at vi med troen på Kristus er Guds barn, så får det følge for oss i livet. Det endrer noe med oss, det gjør noe med oss. Søk det som er der oppe, sier Paulus. Og det betyr jo ikke at vi skal på en måte distansere oss fra livet her nede. Og se på hverdagen som mindre viktig. Og liksom tenke at vi ikke ordentlig hører til her nede. Vi hører jo til selvfølgelig her nede, men vi liker jo å si at vi er gjest og fremling, for at vi er et fremmed land. Men det handler egentlig ikke om at vi skal trekke oss bort ifra det her livet, men det her kapitlet her vis oss hvordan livet med Kristus forfølger nettopp i hverdagen din, i hjemmet ditt, i menigheten, på jobben din og på skolen og i møte med andre mennesker. Så søke det som er der oppe, det betyr at sånn som vi lever her nede, det får veiledning eller kart på hvor man skal kjøre og hvor man skal gå, fra den som er der oppe, fra han som er der oppe ved Guds høyre hånd, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Så det himmelske, det bestemmes av Kristus. Han skal få vise oss hvordan vi skal leve her nede, og sånn som vi lever her nede, ses på og møter jo andre mennesker oss i. Så vi skal bruke Guds ord til veiledning for vårt liv. Det er det som menes med at vi skal søke det, der opp, det som er der oppe. Ikke for at vi skal bli frelst ved å søke det som er der oppe, men for at Kristus har frelst oss. Og det her handler jo heller ikke om å liksom få en bestemt åndelig følelse eller en sånn åndelig opplevelse nødvendigvis. Men det handler om Jesus Kristus, han som døde og stod opp igjen, og nå sitter ved Faderens høyre side. Og vi trenger å se oppover. For at hvis vi begynner å se innover i oss selv, også når det gjelder det her frelsen, så ja, om vi begynner å spørre oss om jeg har sterk nok tro, eller har jeg angret nok, eller har jeg bekjent nok, har jeg blitt forandret nok, er det nok frukt i mitt liv til at jeg kan være trygg på at jeg virkelig er kristen? Og det kan jo høres fromt ut å stille de her spørsmålene, og det er jo kanskje viktige spørsmål å stille også, men det er samtidig lett og at blikket flytter seg bort ifra Kristus og over på meg selv. At fokuset blir på hva jeg har gjort og hva jeg klarer, i stedet for å bli på
det som Kristus har gjort. Så derfor sier Paulus her, søk det som er der oppe. Der sitter han som har bært dine synder. Der sitter din ypperste prest. Der sitter han som fører din sak. Der sitter han som er din rettferdighet. Og kanskje vi kan si det sånn, vær opptatt av sannheten. Vær opptatt av sannheten i det som Gud har sagt. Sannheten som er i løftene. Sannheten i at Kristus døde for syndere. Og at Kristus døde nettopp for dine synder på korset. Og sannheten i at den som er i Kristus er fri fra fordømmelse. Og så videre med sannheten. Vær opptatt av sannheten. For at våre følelser, de skifter. Det som vi opplever i oss selv, kan endre seg fra dag til dag, fra den ene dagen til den andre dagen. Men det som Gud har sagt, det står fast. Sannheten som står, eller som, sannheten som er i Guds ord, det står fast, uansett hvordan vi føler oss. Så vær opptatt av sannheten. Og så sier Paulus her videre i vers 3, dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med han i herlighet. Og akkurat her, her må vi stoppe opp og lese litt. For det her ordet, det er meget viktig, og jeg tror det er mange mennesker som misforstår eller har bommet på akkurat denne saken. Og Paulus skriver ikke her at bare at Kristus gir oss liv, men han sier Kristus, komma, vårt liv. Det betyr at det kristne livet dypest sett er ikke noe jeg har i meg selv og skal holde i livet. Men mitt liv ligger i en annen. I Jesus Kristus. Så Kristus, mitt liv. Når Kristus, vårt liv, åpenbares. Så, og han er ikke bare den som en gang hjelper meg til å bli kristen, og til, ja, til hjelper meg inn i det kristenlivet, for å så overlate meg til liksom å leve det. Men han er selve livet mitt. Det er forunderlig. Han er selve livet mitt. Og jeg lever for at jeg hører han til. Og her som menneske er det jo lett å liksom tenke at vi skal, altså at av egne krefter, og vi må gjøre sånn og sånn. Men Kristus er mitt liv. Så det er han som kan gjøre det gode i meg. Det er hans gjerning når jeg gjør en god gjerning, når det blir frukt. Min rettferdighet er i han. Min fred er i han. Håpet mitt er i han. Og det nye livet mitt, eller det nye livet som skal vokse frem i meg, har sin kilde i han. Når jeg ser på meg selv, så ser jeg jo, eller så kan jeg se mye skrøpelighet og synd. Men tryggheten min ligger ikke i hvor sterk troen min føles, eller hvor godt det ser ut som jeg lykkes med mitt kristeliv. Men i han. Og så står det her at livet mitt er skjult med Kristus i Gud. Det betyr at det nye livet er virkelig, det er ekte. Men det er enda ikke synlig i sin fulle herlighet. Du er trygg hos Kristus nå, når du er troende.
Men en dag så ska det bli uppenbart fullt ut när han kommer igen. Och så binder Paulus framtiden vår också till, alltså till honom. När Kristus vårt liv uppenbaras, då skall också deras uppenbaras med han i ärlighet. Och livet mitt är knyttat till han nu, och så min framtid är knyttat till han, Jesus Kristus. Så han ska inte bara föra mig ett stycke på vägen, men målet är att jag en gång ska få stå med han i härlighet. Vi är död med Kristus, och därför tillhör vi längre syndens gamla herredöme. Men synden kan fortsatt ropa, locka, friste och kalla oss. Men den har inte längre rätt till att vara vår herre. Vi är inte fångna under synden mer. Samtidigt så säger ju Paulus att vårt liv är skjult med Gud, eller med Kristus i Gud. Och många kristna känner kanske akkurat på det här. För att det betyder ju inte att kampen mot synden är borta.

andre mennesker, men er opptatt av seg selv. Og det finnes situasjoner der man vet ganske godt hva Gud vil, men likevel så kjenner man at noe i meg som vil gå den motsatte veien, noe som trekker oss den andre veien. Og så gjør man også etter for det noen ganger. Man kunne kanskje tenke det at hvis man får leve lenge med Gud, eller ja, når man får leve med Gud, at desto mer hellig skulle man føle seg. Men så er det ofte det motsatte som skjer. Jo mer vi lærer Guds ord å kjenne, jo mer vi lærer hva Gud vil, det så tydeligere blir det. Vi begynner å se på oss, altså ser oss selv. Vi ser hvem vi selv er. Så jo mer vi kjenner Guds ord, jo mer lærer vi også oss om oss selv. Og det er som å skru på lyset i et mørkt rom. Da ser man kanskje støv eller rote i rommet, men det var jo der fra før av. Og når lyset kommer på, så ser vi bare at det er der. Og sånn er det når Guds ords lys får lyset på vårt liv. Da kan det vise oss stoltheten vi har i oss selv, selviskheten vår, og vår egoisme, og omsorg for vårt eget, og hvor fort vi forsvarer oss selv imot, ja, hvis det er noe som vi har gjort feil, så er det lett at vi havner i forsvar. Så er vi så hård mot andre. Men Gud, han tenner ikke der lyset for at vi skal bli stående og se på alt som er galt. Han vil vise oss synden for at vi skal komme i lyset med den, at synden skal komme frem og vi skal bekjenne den og få tilgivelse for den og kjempe mot den. For det å leve som kristen, det betyr ikke at vi er blitt syndfrie. Men når Guds ord får lyse inn i livet vårt, så blir det vanskelig både å skjule synden for oss selv og slå oss til ro med at den må bare forbli sånn som den er. Og jo klarere Guds ords lys får skinne, desto tydeligere får vi se to ting. Hvor mye i oss som fortsatt trengs å dødes, og hvor fullstendig vi fortsatt trenger Kristus. Det åpenbares når Guds ords lys får lyse på oss. Hvor mye som enda trenges å dødes, og hvor mye vi enda trenger Kristus. Fortsatt trenger Kristus. Og så sier Paulus her i vers 5, så døde av deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er avguds styrkelse. Det var en mann som for til legen. Og legen undersøkte han og fant ut at han var ganske skral. Og så sier han, du er i elendig forfatning. Du er nødt til å forandre livsstilen din, begynne å ete sunt, begynne å trene, endre litt på hele måten du lever på. Hvis ikke, så kommer du til å dø veldig fort. Og man spør jo doktoren, hva skal jeg gjøre da? Beste du kan gjøre er å slutte med det som ødelegger helsen din. Legg om vanene og begynne å leve annerledes. Så stopper mannen og så tenker han, hva er det nest beste jeg kan gjøre? Og det ligger noe i akkurat det. Det er noe menneskelig med det. For når Guds ord virkelig treffer oss,

0: så begynner vi oss lett å spørre hva det nest beste vi kan legge bort, eller det nest beste vi kan gjøre. Må vi ta det så alvorlig? Kan ikke jeg beholde litt av denne synden? Kan ikke jeg, hva som gjør at jeg er akkurat innenfor? Så begynner vi liksom å granske hvordan vi kan akkurat være innenfor det som Gud sier til oss, og fortsatt liksom holde oss nær han. Men Paulus sier ikke at vi skal prøve å få kontroll over synden. Men han sier, døde dem. Død da deres jordiske lemmer. Det viser oss at en kristen ikke kan forhandle frem, eller ikke skal forhandle frem, en fredsavtale med synden. Men igjen så skal vi holde fast på rekkefølgen. Paulus, han sier ikke de her tingene til mennesket, at det skal døde synden for å bli Guds barn. Men han sier det til mennesker som allerede er reist opp med Kristus, og har sitt liv skjult med ham. Så det står ikke her at død synden, så skal Kristus ta imot deg. Men du hører Kristus til. Derfor skal ikke synden få være Herre. Og nettopp i det her så finner vi jo lett vårt eget det nest beste. Og så sier vi at jeg er nå bare sånn. Jeg har det her temperamentet. Jeg blir litt hissig. Jeg har en sånn natur. Jeg har en litt... Min natur er sånn. Jeg har bestandig vært litt skarp i munnen. Jeg sier ifra når... Jeg blir litt fort misunnelig, eller... Jeg har vanskelig for å tilgi. Men ingen av oss er jo fullkommen. Så det er jo greit. Kjenner dere det igjen? Når dere ser synden i dere selv, så er det lett. I hvert fall kjenner jeg meg igjen. Ja, ja, men jeg er jo bare sånn. Jeg har litt sånn natur. Så jeg blir litt sint noen gang. Og så... Alt det her, det inneholder noe som er sant. Men samtidig, så blir det en måte på å gi rom til synden. Det er forskjell på å kjenne sin svakhet og på å slutte fred med sin svakhet. Når Guds ord setter navn på noe som er synd, så skal ikke jeg finne et finere navn på det. Men da kaller Guds ord meg til å bekjenne det, søke tilgivelse for det, og be om nåde til å vende meg bort ifra det. Paulus han satt til og med her pengegriskheten sammen, men det er otukt og urenhet, og kaller det for avgudsdyrkelse. Og noen synder ser grovere ut, mens andre kan kle seg i en fin og respektabel drakt. Grådighet kan kalles for fornuft. Gjerrighet kan kalles for fornuftig pengebruk. Hovmod kan kalles for sterk personlighet. Hissighet forklares med natur og temperament. Baktalelse, det forsvares med at jeg er jo bare ærlig og sier det sånn som det er. Det var jo sånn, og de sa jo det. Men Guds ord, han kaller tingene med navn. Og her i vers 8 så kommer Paulus enda nærmere det. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Og her kommer teksten veldig nært hverdagen vår. For nå handler det om det som skjer mellom menneskene. I hjemmet, på arbeid, i menigheten och i alla våra vanliga dagliga relationer. Och vad sker med oss när någon kritiserar oss eller säger emot mig? Hur fort kommer det irritation och det här behovet för att försvara oss? Och när vi blir sårade så har vi lust med en gång att ta tillbaka och svara något spydigt tillbaka eller att ramma tillbaka. Med ord eller med något. Och när vi fortäller något till andra människor, om andra människor, är det bestående nödvändigt att säga det? Är det nyttigt att jag säger vad jag hörde eller vad jag upplevde? Har det något gott för sig att vi slarvar till varandra rätt och slett? Hur det leder oss? Kan det visa oss? Det är lätt att vara väldigt allvarlig för enkelte synder. Och samtidigt så inte att ta vårt eget sinne eller vårt hårda tale eller måten vi omtalar andra på, det tar vi inte lika allvarligt. Men Bibeln gör det, Guds ord gör det. Och Paulus säger, lägg det av. Det är inte loviskhet att låta Guds ord avslöja synd. Loviskhet blir det hvis jeg tror at denne kampen skal gjøre meg fortjent til Guds nåde. Det er loviskhet. Men nåde betyr ikke at synden er ufarlig. Nåde, det betyr at syndens skyld er båret av Kristus. Og at den som er reist opp med Kristus har fått et nytt liv som kjemper imot det gamle livet. Det er nåde. Och det är lätt att bli lovisk när vi snackar om synd. Men vi ska skilja på det. Och vi ska inte sluta att snacka om synd. För synden är inte ufarlig. För det är om vi är under nåde. Men därför säger Paulus att de har avklädd det gamla människa med dess gärningar och iklädd sig det nya människa. Det som blir förnyet till kunskap efter sin skapers bilde. Och Paulus han snackar inte bara om en ny livsstil, men om ett nytt människa. Det gamla människan ska inte dresseras till att bli kristlig. Gud har gjort oss levande med Kristus, knyttet oss till Kristus. Han ger stadig det nya livet näring genom hans ord och sakramenter. Förmaningen skapar inte det här livet. Men former och leder det som Gud allerede har gitt ved Jesus Kristus. Så förmaningen skapar inte tro, men det leder det som allerede har skapat tro. Och samtidigt blir det nya människan förnya, som den står där. Och Paulus lärde då att syndfriheten, alltså att man inte ska få slå sig till ro. En kristen kan inte slå sig till ro med att vara slik som man alltid har varit. För det nya människan blir förnyet. Det är något som sker hela tiden. Och så kommer det i vers 11 här. Här är inte grek eller jöde, omskåret eller uomskåret, barbar, skytter, träll, fri. Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och i alla. Och det tar bort all grund till egen rättfärdighet. Och samtidigt så är det till stor tröst för den som känner sig svag. För att vi kan lätt begynne å leve som om at vi selv må være våre egen frelser. Og til slutt kan det kjennes ut som alt avhengig av hvor godt det lykkes med troen. Hvor godt det lykkes med helliggjørelsen. Og hvor godt det lykkes med kamp mot synden. Men Kristus er alt. Så leste jeg en som beskrev det litt sånn her. Han lagde et sånt bilde av det at Jesus gikk veien ned gjennom lidelsen, korset og graven. Og den veien gikk han alene. Han tok ingen med seg. Ikke soldaten som drev naglen i ham. Ikke menneskemengden som ropte mot ham. Ikke soldaten som hånet ham. Ikke Pilatus som vasket hendene sine. Og ikke Judas som forrådde ham. Han gikk alene inn under syndens skyld og under Guds dom og bar det som ingen av oss kunne bære. Men det var akkurat gjennom den veien at han skulle dra synderen til seg. Det som han sier selv i Johannes evangeliets 12. kapittel. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Så han gikk alene inn i lidelsen og døden. Og ingen kunne gjøre det og gå i lag med han, eller for han. Men nettopp for at synderen skulle få liv ved han. Og derfor blir det store ord. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Og her er den samme rekkefølge igjen. Ikke sånn at kled dere slik, så skal Gud begynne å elske dere. Men dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere derfor dette. Så frukten, den gjør ikke oss til Guds barn. Men frukten skal høre hjemme hos Guds barn. Og det er hverdagsdrakten. Det skal høre hjemme i, høre til hjemme, eller brukes hjemme. Brukes i ekteskapet, blant ungene, på arbeid. Det skal brukes der hvor vår tålmodighet blir satt på prøve. Mildhet. Det betyr ikke svakhet. Man kan være tydelig og samtidig mild. Men det er mulig å ha rett i sin sak, men likevel synde i måten vi bruker sannheten på. Og så sier Paulus i vers 13, like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Og her er grunn også sagt. Jeg lever selv av tilgivelsen. Derfor kan jeg tilgi. Jeg er selv blitt møtt av barmhjertighet. Derfor kan også jeg vise barmhjertighet. Jeg er elsket, derfor kan også jeg elske. Og over alt det her så skal vi ikle oss kjærligheten. Kjærligheten viser seg særlig når fellesskapet koster noe. Den koster noe. Den viser seg da når jeg må bære, tilgi, eller si unnskyld. Eller la være å få siste ord. Det er ikke kjærlighet å elske noen andre som elsker meg. Det er naturlig. Men når det koster noe, det er kjærlighet. Synden den splitter, men kjærligheten binder sammen. Derfor sier Paulus her i vers 15, la Kristi fred råde hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige. Her det er den freden som Kristus har ordnet med blodet på sitt kors. Vi var fiender, men han forlikte oss med Gud. Og nå så skal den freden også få råde mellom den som er satt sammen i hans legeme, eller i ett legeme. Ikke fred på bekostning av sannheten, men av stolthet, bitterhet og ønske om rett vil bestemme, så skal Kristi fred få det avgjørende ordet imellom oss. Når Kristi ord bor rikelig blant dere. Kristi ord skal ikke bare komme på besøk en eller annen gang og kanskje på søndagen, men skal rikelig få bo iblant dere. Hva er Kristi ord? Bor Kristi ord rikelig iblant oss i hverdagen? Iblant mor og far? Bor den rikelig iblant foreldre og barna? Eller iblant kollegaen? Eller i samfunnet? Det nye livet, det trenger næring. Og denne næringen, den finner vi i Kristi ord. Derfor skal ordet leses, høres, forkynnes, tales og ikke minst synges. Sånn at vi kan lære og trøste og formane hverandre. Og så sier Paulus her til slutt. Alt hva dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn. I det dere takker Gud Fader ved ham. Alt hva dere gjør. Så det kristne livet gjelder ikke bare her når vi er forsamlet rundt Guds ord. Og det gjelder ikke bare når Bibelen ligger åpen hjemme og vi leser den. Men det gjelder hjemme, i arbeid. Når vi tar penger, ja, nå har ikke man lommebok, de fleste har ikke det med, men når man kortmapper frem eller telefonen for å betale. Samtalen våre, møtene våres med andre mennesker skal inn under Jesu navn. Og kan vi si de her ordene samtidig, altså kan vi ha en samtale og samtidig bekjenne Jesus som Herre? Og så er vi tilbake til begynnelsen da. Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det betyr ikke at vi skal flykte fra livet her nede. Men det betyr at livet her nede får sin sentrum hos Jesus der oppe. Han er vårt liv. Han er alt og i alle. Det er hans fred som skal råde. Det er hans ord som skal få bo iblant oss. Det er hans navn som skal stå over livet vårt. Og så kan vi kanskje sammenfatte hele denne teksten sånn. Vi skal ikke finne vår frelsestrygghet i fruktene, men vi skal heller ikke slutte fred med fruktløshet. Det var en god sammenstilling av det hele. Vi skal ikke finne vår frelsestrygghet i fruktene, men vi skal heller ikke slutte fred med fruktløshet. Og til deg som holder, eller til deg som vet at du holder fast på noe som Gud kaller synd, og som ikke vil slippe det, så høres og lyder Guds ord fortsatt alvorlig. Vend om. Ikke gjør fred med det som Gud kaller synd. Kom frem i lyset med det. Bekjenn det. Søk nåden hos Kristus. Og til deg som kjenner synden, som sørger over den, og gjerne vil jeg være fri fra den, så skal ikke ordet være sånn her at nå må du bare prøve å håre det. Nå må du bare skjerpe deg. Men det er ordet til deg får være Kristus. I Jesu navn får du hvile i det som Gud har sagt. Du får tro i Jesu navn at dine synder er forlatt, at syndenes forlatelse også gjelder for deg. Ikke for at du har angret godt nok. Ikke for at kampen har lykkes godt nok. og ikke for at du finner nok frukt når du ser på livet ditt, men for at Jesus Kristus bar syndene dine og fullførte frelsen. Derfor får du komme til han med synden akkurat sånn som den er. Bekjenne den. Tro på løftet. Tro på løftet om tilgivelse. Og reise deg igjen for fortsatt kamp. Og når samvittigheten anklager, og når følelsen skifter, og når du ser mer svakhet i deg selv enn du selv ønsker, så får du vende tilbake til det samme. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Kristus er mitt liv. Kristus er min rettferdighet. Kristus er min fred. Og vi trenger å bli bevart på denne vandringen. Og derfor sier Paulus, la Kristi ord bo rikelig blant dere. Vi får leve av det som Gud har sagt. Og la ordet forgi troen næring og stadig føre oss tilbake til Kristus. Og denne vandringen, den har et mål. Som det står i fjerde vers her. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Håpet vårt ligger derfor i at vi skal vise oss sterk nok til å holde oss selv fast til slutt. Men han holder oss fast, han som har kalt oss, frelst oss og gitt oss livet. Så får vi legge alt i hans hender, og leve av hans ord og av hans nåde, og be om at han må bevare oss gjennom alt det som vi møter. Og gjennom all svakhet, kamp og fare, få høre det her stå fast. Den nåden som tok imot oss for Jesus skyld, er den nåden som skal føre oss helt frem. Og vi sier i Jesu navn, amen.
1: Salme 453.

0: Ja, da vil jeg først komme med noen kunngjøringer. Og nå umiddelbart etter forsamling så inviterer vi til kaffe og kaker, og alle da invitert og velkommen til å delta der. Så er det førstkommende torsdag 27. august, 27. august, så er det bibelundervisning her på Bedehuset klokken 8, klokken 20. Og da førstkommende søndag 30. august, så er det forsamling på nytt her igjen klokken 17, klokken 5 på ettermiddagen. Og så vil vi minne om to dagers forsamling som er planlagt til 19. og 20. september 2026. Og da har predikanter Mathias Ullibæ og Andreas Taure lovet å komme og tjene oss med Guds ord. Og vi ber om menighetens forbønner for de her forsamlingene. Altså 19. og 20. september. Vi skal da avslutte med en bønn fra den bønneboka som vi har liggende her. Vi skal forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Evige, barmhjertelige Gud, du vår kjære himmelske Fader, vi bøyer i denne aftenstund våre hjertets knæ for ditt hellige åsyn, med takk for den store nåde du har bevisst oss at vi har fått være sammen om ditt ord, om ditt dyrebare ord, hvorved vi har fått en fornyet kraft i våre hjerter til å kjempe imot det onde og stride for sannheten. Bevar, o Gud, din dyrekjøpte menighet, så at den alltid måtte finnes ren for ditt hellige ansikt. Bevar alle sanne Guds barn, de unge, så vel som de gamle, at ingen av dem måtte være så ulykkelig og forspille sin krone. Hjelp at de helliges ords sæd må spres vidt omkring og feste rot i alles hjerter, at de må omvende seg og tro før domsklokkene lyder. Trøst oss, all trøstens Gud, med din hellige ånd. Hjelp oss nå og alltid ha deg for våre øyne, så vi i ditt navn kunne formå å seire over alle fristelser og farer. Gi oss i din time en salig bortgang og forunn oss av din store nåde på grunn av Jesu lidelse og død, at vi etter dette liv måtte få ses igjen hos deg, hvor ingen skilsmisse mer skal være, men leve et evig liv i din fullkomne kjærlighet. Det giver oss du all vår nådens Gud, for din elskelige sønn og vår frelser Jesu Kristi høye og dyrebare navns skyld. Fader vår, du som i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herre, velsigne oss og bevare oss. Herre, la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herre, løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred, i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Og så vil jeg påminne om kollekten som går til drift av menigheten, og den må gis på VIPS, eller via bankgiro, eller for den som har penger, så finnes det en kiste der i bak i foajeen som man kan putte penger på. Og vi vil takke for offergaven med 2. Korinther 9:7. En hver gjeter som ansetter seg får i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.
1: Et par sanger. Salme 596 fra hefte nummer 18.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I gamle dager undertegnet vi brevene med ordet ærbødigst, og så fulgte navnet vårt. I dag setter vi gjerne med vennlig hilsen. Den engelske avslutningen av brev har tradisjonelt vært sincerely, som betyr med oppriktighet. Og dermed har vi fanget inn en ny verdi som er blitt borte på veien, oppriktighet, som betyr å tre fram åpent og ærlig, uten å forestille seg, uten skumle baktanker eller falskhet. Det motsatte av å være oppriktig er å hykle. Da driver vi et dobbeltspill, med en maske utad og et sant jeg innad. Vi vet at en skuespiller spiller en rolle, men en hykler spiller en rolle uten at vi er klar over det. Oppriktighet, det er en hjertets åpenhet som vi dessverre finner hos få mennesker. Hva er det som står i veien for oppriktigheten? Vi kan for eksempel bli svært opptatt av å ta vare på et bilde av oss selv som fullkomne og moralsk høyverdige personer. Det går an å bli så opptatt av å gli smertefritt inn i alle slags sosiale normer, at oppriktigheten lider under det. Når folk legger alt for stor vekt på image og utseende, hvordan en tar seg ut i det ytre, så kan lett ektheten lide og hykleriet ta overhånd. Er du i mange situasjoner opptatt av å late som om et eller annet, så kan det hende at oppriktigheten er svekket som en etisk verdi. Det er verdt å merke seg at Jesus ikke dømte dårlige mennesker. Han dømte de stive og de hyklerske, de som ikke var oppriktige. Vi gjør lett det motsatte. Vi fordømmer de dårlige, og vi bukker og skraper for de stive og hyklerske. Det meste av det onde i denne verden kommer ikke fra onde mennesker. Det meste av ondskapen kommer fra mennesker som tror om seg selv at de er gode. Og så vil de ikke at noen skal etterprøve dem, om de virkelig er oppriktige og ekte. Det Jesus dømte fariseerne for, var at de hadde skjulte motiver. De brukte Gud for å fremme sine egne formål. De lot som én ting, men praktiserte noe annet. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene, sa Jesus. De prioriterte aller høyest å ha en god posisjon i samfunnet, og for å oppnå dette brukte de Gud og lydighet mot hans bud som et middel. Hvordan kunne de krenke Gud mer alvorlig? Da var det nesten bedre å glemme ham fullstendig enn å utnytte ham til å oppnå egoistiske mål. Oppriktighet er i slekt med ydmykhet. Er jeg oppriktig, så tør jeg vise at jeg er svak og kan ta feil. Den oppriktige tåler å bli kritisert. I oppriktighet sier jeg at jeg er skrøpelig og ser stykkevis, men jeg er åpen for å bli bedre og se mer. Oppriktighet, det er en flott egenskap. En har sagt at den er som et solid kredittkort som blir akseptert overalt. La rettsinn og oppriktighet verne meg, lyder en bønn i Bibelen. Ordet taler ellers om oppriktig kjærlighet, oppriktig godhet og oppriktig tro. Den som vandrer i oppriktighet frykter Herren, og nettopp han kan i sin nåde skjenke oss oppriktigheten som en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus brukte sine siste dager med disiplene, blant annet til å undervise om og løfte fram betydningen av det å vise troskap. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tida mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger og innstillinger kristne vil ha både til gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere lignelser berører han det her med at noen kristne i endetida blir sløve, mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus skal komme snart igjen. En av disse lignelsene finner vi i Matteus kapittel 25 og vers 14-30. For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, og til en tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2, gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått det ene talentet, gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått det ene talentet og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talentene og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren utenfor i mørket, der skal de gråte og skjære tenner.» Den tidsalder Jesus her snakker om er perioden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken Gud har overlatt forvaltning av evangeliet til de kristne. Det står i lignelsen at mannen overlot tjenerne eiendommen sin. Tjeneren, det er et bilde på de kristne. Gud lar sin dyrebareste eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende og si kirke. Gud tar en sjanse. For selv om han måtte vite at det opp igjennom historien kom til å gå galt på den ene eller andre måten, valgte Gud å bruke feilende mennesker tilgitte syndere for å utbre evangeliet om frelsa i Jesus Kristus. Vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulig måte. Og heldigvis noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt også, ja. Det står at mannen delte ut 1, 2 og 5 talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. Når vi i vår tid hører begrepet talent, tenker vi naturlig nok på evne, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Men da Jesus talte denne lignelsen, var talent en stor pengesum. En arbeiders vanlig dagslønn var 1 denar, og et talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hver av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjeneren få disponere. Vi kan godt forstå reaksjonen til han som ble redd og gjemt det ene talentet I jorda. Han frykta jo virkelig for å sløse bort enorme verdier. Den største og mest verdifulle skatten Gud eier selve evangeliet. De gode nyhetene om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv samt leve evigheten I himmelen, I stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirka for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og for et oppdrag vi har fått. Kristne satt og disponere og omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at denne oppgaven skal lykkes, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. Lignelsen her I Matteus 25 avslører at troende kan ha ulike holdninger og innstillinger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen av forvalterne tvilte på at deres Herre ville komme igjen, men hvor mye hastet det med å omsette og dele evangeliet? Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de gikk straks bort og drev handel med dem. Begge tjente nye talenter. Straks! Det betyr at det hastet med å dele troa. Det hastet fordi de ikke visste når deres Herre ville komme tilbake og stille dem til ansvar for liv og tjeneste. De fleste mennesker slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet I det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg ryddinga og tar et skippertak det siste kvarteret. For når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende og litt kjedelige oppgaver. Men verre det når vi ikke kjenner deadline, fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette en oppgave.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.

Paradokset består dermed I at jo lengre vi lever med Jesus, jo færre vittner vi får. Antall år som kristen virker å være proporsjonal motsatt av antall personer vi vittner for. Mange kristne trenger å komme seg ut av denne negative livsloven. Heldigvis finnes det gode forbilder som kan inspirere oss til straks å dele evangeliet. Kvinna ved brønn I Johannes 4, hun møtte Jesus og kom til tro på han og gikk straks inn I byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt en kristen, gikk han straks I gang med å vitne for jøder I synagogen. På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kineserne som hvert år går I døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer I Bergen. De gikk straks I gang med å samle folk rundt seg, slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kina-misjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten I følgende ordtak. Det som haster sjelden viktig, og det som viktig haster sjelden. Hvor mye haster det for å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable I vår tålmodighet og venting? De to gode tjenerne I lignelsen gikk straks I gang med å omsette skatten de hadde fått til verdiskapning for nye mennesker. I lignelsen I Matteus 25 så var det jo altså en det ikke hastet for, han som fikk ett talent. Men også han som kom fram som hadde fått det ene talentet, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet din I jorden. Se, her har du ditt.» Han frykta så mye for sin herre at han gravde ned talentet I jorda. Han frykta for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon virke forståelig. Men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men evangeliet kan aldri bli slått eller bli satt til side av et annet budskap. Kristne trenger ikke være redde for å gå ut I verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Vel, diskusjoner kan tapes, men evangeliet vinner alltid. Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat, og han prøvde å unnskylde seg. Unnskyldninger, ja, de har så lett for å poppe opp I hodet og hjertet. Jeg for ung, eller jeg for gammel. Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre og en andre som fremstår så mye flinkere til å vitne. Ja, de aller fleste kan bli mismodige når vi sammenligner oss med andre mennesker. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det å lure seg selv, et djevelsk bedrag. Tjeneren som fikk det ene talent, viste seg på oppgjørets dag ikke å ha vært tro I sitt forvalteroppdrag. Han forspilt tilliten hans herre hadde vist ham. Fordufta var dristigheten, kreativiteten og oppfinnsomheten for å omsette talentet, evangeliet, slik at det gav avkastning. Lignelsen fra Matteus kapittel 25 viser oss at Gud behandlet oss både likt og ulikt. Alle tre tjenere fikk noe å forvalte. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. En dag kaller Gud den enkelte av oss til regnskap for det livet vi har levd, de valgene vi tok, prioriteringene vi foretok. Universets skaper vil ansvarliggjøre oss. Han krever tilbake den eiendom han har latt oss forvalte de årene vi fikk leve. Den dagen vil Gud spørre meg, «Hva gjorde du med de talentene jeg ga deg?» På dommens dag vil han også spørre meg, «Hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus?» Så, vårt forhold til Jesus vil avgjøre hvor vi skal tilbringe evigheten. Samtidig, det vil heller ikke være uvesentlig hva vårt forhold var til de oppgavene vi fikk.

0: Hvordan skjøtter den enkelte av oss oppgaven å dele evangelien med nye mennesker? På dommens dag ønsker vi å høre disse ordene fra Gud selv. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 23. august. Tekstordet hentet fra 2. Mosebok, det 20. kapittel og det 17. vers, og lyder slik: Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener, eller noe som din neste har. Rosenius sier: Her har den guddommelige majestet Herren til slutt uttalt det han dypest sett vil og mener i alle sine bud, nemlig at vi skal være helt rene og hellige, slik som han er hellig. Her har han forbudt den første spiren, ja, bare det at et syndig begjær får fotfeste i hjertet. Men legg merke til at det talles om et syndig begjær, for det finnes jo også uskyldige begjær. Først og fremst de helt naturlige, som mat og drikke, søvn og lignende, når bare disse holdes innenfor rimelighetens grenser. Dernest også de åndelige, som lengt og begjær til Gud og alt godt, som David ofte omtaler, for eksempel slik: Min sjel lengter, ja, tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Som hjorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, Herre. Syndige er derimot alle de begjær som på en eller annen måte strir mot Guds bud og forordninger. Det gjelder for eksempel disse begjærene Herren her nevner: begjær etter sin nestes hustru, eller etter hans tjener, eller hans okse eller esen, som er gjerrighetens begjær, eller noe som din neste har. Det tales altså her hele veien om noe Gud ikke har gitt til deg, men til din neste, enten det er jordiske eiendeler eller ære og berømmelse, eller andre fordeler, ikke minst i respekt for hvordan det behager Gud å fordele godene, skal du aldri begjære noe av alt dette. Kort sagt, begjæret er synd, straks du ikke er lydig mot Gud og bøyer deg for hans vilje. Begjæret er da også syndig, selv om formålet kan være uskyldig. Det ser vi når Israels barn lever i ørkenen. De har et syndig begjær, men formålet var i seg selv så uskyldige ting som kjøtt og fisk og krydder. Det syndige var at de ikke bøyde seg for Guds vilje og ordninger for livet deres i ørkenen. De ville ha det samme som i Egypt. De ville ikke bøye seg når Guds vilje ble holdt fram for dem. Og derfor rammet også Guds vrede dem så markert at dette stedet en dag i dag blir kalt for lystens graver, for der begrov de det folket som hadde gitt etter for den lysten. Nå skjønner vi at summen og hemmeligheten i dette budet er denne. Som gode barn skal vi ikke begjære mer enn Gud selv og det som behager ham. Hvis Gud vil gi oss mat og klær, drikke, venner, ære og anseelse, så skal vi glede oss over det, og takke Herren så lenge han unner oss det. Men hvis Gud finner det tjenlig å ta noe av dette fra oss, så skal vi være like fornøyd nå som da han ga oss dette. For ennå har vi jo ham selv, hans nåde og hans velsignelse, som skal være det eneste nødvendige for oss. Av dette skjønner vi at det siste budet knytter seg sammen med det første som en ring, og begge krever egentlig akkurat det samme, at Herren får være vårt hjertes eneste Gud, det eneste vårt begjær retter seg mot. Gud får være vår kjærlighet, vår tørst og all vår trang. Og dette var jo den guddommelige majestets mening da han skapte mennesket i sitt bilde, at det alltid bare skulle ha blikket festet på ham, leve i ham og av ham, som dets opprinnelse og dets rette element. Det som hørte med til Guds bilde og det sanne livet, var først og fremst at menneskene hadde et hjerte som Gud bodde i. Et hjerte som ikke kunne leve uten Gud. Et hjerte som tørstet etter og fant sin næring i Gud, på samme måte som barnet nærer seg ved sin mors melk. Og denne tørsten etter Gud plantet han fra skapelsen av så dypt i menneskene, at hjertene våre skulle være uten hvile, ro og fred, så lenge de ikke levde i ham, den levende Gud, og hadde all sin lyst og trøst i ham alene. Ingen jordisk lyst eller glede, hverken sølv eller gull, kunnskap eller vitenskap eller kunst, ingen ære, ingen høy rang, ingen jord og ingen himmel med alle sine hærer skulle kunne tilfredsstille menneskehjertenes innerste begjær eller lengsel. Midt i sin rikdom på alle disse tingene skulle menneskehjertet kjenne seg fattig og elendig uten ham, den levende Gud, det høyeste gode. Alt annet, hva det enn måtte være, skulle ikke være verdig et menneskes begjær. Hele verden med alt hva den er og har, skulle ikke kunne gi oss så mye som en dråpe av tilfredsstillelse for vårt tørstende hjerte. Bare etter det aller største, det aller høyeste, det uendelige og det evige, etter Herren alene, vår Herre og vår Gud, skulle vi tørste. I ham alene skulle vi finne vår hvile og vår ro. Dette var Guds vilje da han skapte mennesket i sitt bilde, og derfor skapte han hjertet vårt slik at det er fylt av en uendelig trang, begjær og lengt. Men det var hans mening at han skulle selv være den alt dette skulle ha som siktemål. Og nå er spørsmålet: har ikke den allmektige Gud også i dag samme vilje og mening? Jo, sannelig, hans første og siste bud går også i dag ut på det samme. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand og av all din kraft.
2: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 23. august. Et trygt ankerfeste. Vi snakker om noe som er trygt og sikkert som et anker. Men de som har prøvd å håndtere dreggen i en småbåt, vet at det kan både lykkes og mislykkes. Kaster du dreggen på dypt vann, blir tauet for kort. Havner den på feil sted, på gjørme eller sandbunn, glipper festet. Båten kan slite seg fordi festepunktet var for dårlig. Bibelen taler om et sikkert feste for håpet. Håpet knytter seg ikke til et grunnlag av gjørme og sand. Det har sitt ankerpunkt i den evige verden, der Jesus Kristus har all makt og vil dra alle sine barn hjem til seg. Guds ord sier: «Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor, bak forhenget.» Hebreerbrevet 6, 19.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zakarias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Ja, igjen god dag og velkommen til Ta vare på troen. I forrige program så hadde jeg med meg Jan Helge Aarseth, og vi gikk gjennom en av talene til TV-predikanten Guillermo Maldonado. Og i tiden fra programmet så har det da kommet inn noen tilbakemeldinger. Og jeg har da i tillegg også registrert at det har vært litt diskusjoner på sosiale medier, i hvert fall på Facebook der jeg følger litt med. Og det er flere som da har uttrykket at jeg har vært glad for dette programmet, og så vil jeg jo gjerne takke for alle oppmuntrende meldinger som jeg har fått. Men samtidig så er det også noen som har vært kritisk, og jeg må jo egentlig si at det også setter jeg pris på. Og jeg vil jo oppfordre alle som lytter på programmet her, og lytte med en kritisk tanke og med en åpen bibel. Men så i dette tilfellet er det da også en kritikk som jeg har lyst til å svare helt kort på, før vi går videre da med dagens tema. Og da er det noen som har spurt seg om vi egentlig skal bry oss om vranglære, og om vi har rett til det. Og man kan kanskje spørre seg, Maldonados tolkning, er den ikke like bra og like gyldig som vår tolkning? Og da vil jeg jo svare da helt kort på denne måten, at slik taler i hvert fall ikke Jesus. Allerede i bergprekene så hører vi Jesus advare mot vranglere. Han sier, «Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i sauehav, men innvendig er de glupske ulver.» Står i Matteus 7,15. Og slike advarsler som dette her, det gjentas flere ganger da. Og vi kan jo også gå til Markus 16 som et eksempel. Der har Jesus et møte med fariserne, og etter dette møtet så sier han til disiplene, «Pass dere, og ta dere i vare for surdeigen til fariserne og sadukerne.» Og til å begynne med så forstår ikke disiplene, de tror kanskje Jesus snakker om brødbakst, og siden han snakker om surdeig, så Jesus blir nødt til å forklare. Og når han har forklart, så står det sånn, «Da forstod de at det ikke var surdeig i brød de skulle passe seg for, men fariseernes og sadukerernes lære.» Med andre ord så er det tydelig at skriften selv setter skille mellom rett og vrang lære, og på en slik måte at det er mulig å skjelne hva som er hva. De fleste steder følger da en oppfordring til å holde seg vekk fra slike lærere, eller fra slik lære. Men så er det også enkelte plasser hvor vi finner oppfordringer til å ta oppgjør med dem. Og vi kan ta et eksempel fra Paulus som skriver til Timotheus, og da skriver han, «Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli i Efesos, for at du skulle forby visse folk å fare med en annen lære.» Og vi ser jo egentlig akkurat dette her i praksis i de nytestamentlige brevene. Vi kan ta Galaterbrevet som et eksempel, for der er hele brevet formulert som et svar på en jødisk inspirert vranglære. Og tilsvarende da fra den andre retningen, så kan vi se i 1. Johannes brev et klart oppgjør med det som er den gryende gnostiske vranglæren. Kort sagt så kan man si dette, at det er forskjell på rett og vranglære, og det går an å skjelne med dem. Og jeg vil si at en god start, det er å lese bibeltekstene i sin kontekst, og ikke ta dem ut av sin sammenheng. Skriften den oppfordrer oss til å holde oss vekke fra vrang lære, men så også i enkelte tilfeller til å svare på den. Og det er det vi gjorde da i forrige program. Ok, da fortsetter vi med dagens tema, og det er pinsedag. Pinsedag i kontekst. Og da må jeg jo også forklare hva jeg mener med kontekst når jeg sier dette. Det er slik at i denne berettelsen, i pinseberetningen, så er det da veldig mange ting som skjer, og noen av dem skjer nærmest samtidig. Og det vi skal ha litt fokus på i dag, det er først de synlige tegnene som varsler den hellige ånds komme, og så på
noen gammeltestamentlige tekster hvor de samme tegnene dukker opp. Og når vi har gjort det, når vi har sett på sammenligningen der, så skal vi også se på språkundere som følger, og det skal vi se på i lys av frelseshistorien som en helhet. Så det er altså disse lange linjene som jeg først og fremst er interessert i å sette fokus på i dag. Lenken mellom det gamle og det nye testamentet, mellom det som skjedde før og det som skjer i pinsen. Og se hvordan dette her hører sammen med hele frelseshistorien. Nå er det mange ting som man kan snakke om når man snakker om pinsen i dag, og det hadde vært veldig naturlig å legge mye vekt på Peters tale som kommer etter, for det er jo frukten av pinsetag. Det er Peters tale og responsen. Når vi hører at det stikker i hjertet på dem som hører, og så får de beskjed om å tro på Jesus og bli døpt. Men i dag er det altså disse lange linjene som vi vil ha fokus på. Det betyr ikke at dette der er uvesentlig, men at vi vil ha fokus på disse lange linjene. Så vi skal begynne med å lese teksten fra Apostlenes gjerninger, fra kapittel 2, og vers 1, og frem til Peters tale i vers 14. Da pinsedagen kom, var alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger, liksom av ild, kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, ettersom ånden gav dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere alle disse som taler? Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? Vi er parter og medier og elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, fra Egypt og Libyområdet mot Kyrene. Vi er jøder eller har gått over til jødedommen, og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr og sa, «De har drukket søt vin og er fulle.»

Det jeg altså vil gjøre, ikke å se fremover så mye, som bakover og utover. Hvordan passer denne historien inn I den store historien? Hvordan skal vi forstå den? Og først av alt, så bør vi si at denne dagen nylig forutsagt av Jesus. Mens han satt med disiplene under nattverden, knappe to måneder tidligere, så fortalte han at han skulle sende en annen talsmann. Han snakker om ånden som talsmannen. Og så forteller han litt om hva som skal skje, og hva ånden skal gjøre. Og først og fremst skal han vitne om Jesus. Han skal snakke om Jesus. Så kommer vi til boken Apostlenes gjerninger, og den begynner I tiden etter at Jesus stått opp fra de døde, men likevel før Jesus far opp til himmelen. Og I første kapittel får vi høre litt av Jesu samtaler med disiplene I denne mellomtiden. Og han forteller dem om å bli I Jerusalem inntil ånden kommer. Det står I kapittel 1, vers 4. Og så, like før han blir tatt opp til himmelen, så sier han, «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og like til jordens ender.» Her har vi altså et aspekt som vi skal regne med. Når den hellige ånd blir gitt, så det I sammenheng, med at evangeliet om Jesus Kristus skal ut til hele verden. Den hellige ånd gitt for at vi skal ha troen på Jesus Kristus, og I ham ha det evige liv. Så, når pinsedagen kommer, så åpner historien med noen fysiske tegn. Først bru som en sterk storm, som fyller huset, og så tunger som av ild. Hvis vi går til andre Mosebok, helt til kapittel 3 I andre Mosebok, da kan vi lese om når Gud for første gang åpenbarte seg for Moses. Mange kjenner nok denne historien, og om ikke av noen annen grunn, så fordi at den blitt filmatisert så mange ganger og på så mange ulike måter, og at den finnes I alle barnebibler, ikke sant? Moses hadde begått et lovbrudd I landet Egypt, og han måtte fly. Han flyttet til landet Midian. Der giftet han seg, og så gjette han småfe til sin svigerfar. Og det var en jobb som gjorde at han måtte reise litt, han måtte følge søvnene, og han endte opp på fjellet Horeb, som sør på Sinai-halvøya, og som vi også kjenner som Sinai-fjellet. Der viste Herrens engel seg for han I en flammende ild som sto opp fra en tornebusk. Og der kan vi lese videre at Gud talte til Moses fra denne flammende busken. Og så I ettertid så blir dette da kjent som møte med den brennende tornebusken. Her utvelger Gud Moses til å være hans profet og føre Guds sak for farao I Egypt. Og det blir en lang kamp, hvor Gud lar flere forferdelige plager ramme egypterne. Men etter 10 plager så får Israelsfolket endelig lov til å reise fra Egypt. Og Gud leder folket I en ildsøyle helt bort til Rødehavet, og så åpner han havet for dem, og de får gå gjennom havet, helt over på Sinai-halvøya på andre siden, og så lukker han igjen etter dem. Israelsfolket vandrer nå videre til samme fjell hvor Gud allerede har vist seg for Moses. Og denne gangen var hele Israels folket samlet ved fjellets fot. De slår leir og forbereder seg på et møte med Gud. Og nå skal vi lese et stykke fra kapittel 19 I andre Mosebok, vers 16-19. Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var I leiren skalv av redsel, men Moses førte folket ut av leiren til et møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet sto I røyk, fordi Herren var kommet ned på det I ild. Røyken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte, så en kunne høre hans røst. Legg merke til de tegnene som jeg har lest om til nå. Det var ild som sto opp fra tornebusken den første gangen,
Og så leser vi om når Gud leder folket til Rødehavet og videre inn i Sinaiørkenen, og det gjør han i en ildsøyle om natten og en skysøyle om dagen. Storm og ild, ikke sant? Og så har vi kommet til Sinaifjellet her, og da hører vi om torden og lyn, om røyk og tunge skyer, en hornlåt, om ild og jordskjelv, og så til slutt Guds egen stemme. Og den er så veldig og så kraftig at folket rett og slett frykter for sitt eget liv. Og resultatet blir at de utnevner Moses til å være mellommann, og gå og snakke med Gud på deres vegne. Og det er en ordning som Gud så velsigner. Men for ikke å gå ut av kurs her, det jeg vil legge vekt på, det er disse tegnene som følger når Gud åpenbarer seg selv. Vi merker at tegnene fra Pinsedag også finner sted ved denne anledningen, og kanskje i en enda mer voldsom form. Her er det et helt fjell som rett og slett reagerer på Guds nærvær. Noen århundrene senere har Israelsfolket funnet seg godt til rette i sitt eget land. De har fått en konge på tronen, men bare etter tre generasjoner blir det ufred, og landet deles i to. Vi får Nordrike Israel og Sørrike Juda. Og i Nordrike møter vi etter hvert kongen Akab og hans kone Jezabel. Disse to viser seg å være svært ugudelige, og Gud sender profeten Elias med dom over landet. Kanskje ikke overraskende så faller dette her ikke i god jord. Og for å gjøre en lang historie kort, så flykter Elias sørover til Sinaifjellet. Ja, til fjellet Horeb, der Gud åpenbarte seg for Moses og for Israels folk. Og han går opp i fjellsiden, og så gjemmer han seg i en hule der. Og rett som han ligger der, åpenbarer Herren seg for ham. Og vi skal lese fra første kongebok, fra kapittel 19, vers 11-13. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste knauser. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Her i denne teksten er det kanskje enda tydeligere enn i de første eksemplene som jeg nevnte. Her hører vi først om en storm, så om et jordskjelv og til sist om en ild. Og i alle tilfeller så følger det at Herren ikke var i noe av disse tegnene. Men så kommer Herren stille og rolig og snakker med Elias. Dersom vi nå går til teksten vi leste innledningsvis, det vil si teksten fra Apostlenes gjerninger kapittel 2, så finner vi altså disse samme tegnene. Vi finner først et brus fra himmelen som av en sterk storm, og så tunger liksom av ild. Og disse tegnene er blant de tegnene vi finner i det gamle testamentet når Herren åpenbarer seg selv. Og akkurat sånn som i historien om Elias på fjellet Horeb, så åpenbarer Gud seg straks etter at disse tegnene har funnet i sted. For i vers 4 så står det sånn, i Apostlenes gjerninger 2. Da ble alle fylt av den hellige ånd. Det er altså ikke til å ta feil av. Den Gud som åpenbarer seg for disiplene, og for alle de andre i Apostlenes gjerninger 2, det er den samme Gud som vi leser om i hele det gamle testamentet. Først ble Faderen åpenbart, så ble Sønnen åpenbart, og nå den hellige ånd. En Gud i tre personer.

så ska vi se litt om språktegnet også. Og jeg tror det kan hende for noen av oss, så kan dette her med tunger føre oss til å tenke på dette moderne fenomenet som vi også kaller for tungetallet. Men hvis vi går den veien, så tror jeg at vi i det aller minste går glipp av noe helt sentralt i denne historien. Og for at vi ikke skal havne der, så må vi igjen gå tilbake til det gamle testamentet og se på noen flere punkt ved historien. Og vi skal også ta med oss litt grann ifra mellomtestamentstiden, altså etter at det gamle testamentet er ferdig, og før det nye testamentet begynner. Men vi begynner i det gamle testamentet, og vi begynner med historien om Babels tårn. Denne historien finner du altså i 1. Mosebok, kapittel 10. Og der står det at hele jorden hadde ett og samme språk, og alle menneskene, de kunne snakke sammen og kommunisere og samarbeide, og det ønsket de å gjøre. De besluttet at de ville bygge en stor by, og de ville ha et tårn i den byen, som skulle være et landemerke for dem. De viser at det mye mennesker kan få til med samarbeid, og samtidig har det allerede blitt vist at menneskene har en enorm kapasitet for det onde. Så Gud selv stiger ned fra himmelen for å stoppe dette prosjektet. Og det gjør han ved å forvirre språkene. Som følge av dette her, så kan de ikke lenger samarbeide om byen, og det blir et skille mellom ulike grupper. De slutter å bygge på tårnet. Mennesker med samme språk, de holder sammen, og reiser hver sin vei og danner ulike nasjoner. Så her har Gud altså delt menneskene opp etter språk og i nasjoner. Og så velger han ut Abraham fra Ur i Kaldea til å danne enda en ny nasjon, et utvalgt folk til en helt spesiell oppgave. Og det tar noen hundre år, men etter hvert så er Abrahams etterkommere blitt til Israels folk. Gud velger Moses som en profet, og han fører folket inn i ørkenen. Ved Sinai-fjellet så stifter Gud da denne pakten mellom seg og folket. Og denne pakten har mange bud og forskrifter, blant annet de 10 bud. Det er fra Sinai-pakten. Og så er det ulike sivile lover, og det er lover om tempelet, det er lover om presteskapet, det er lover om offringer, og ikke minst om høytider. Og når det gjelder dette siste, høytidene, da skal vi få med oss en liten tekst fra 2. Mosebok igjen, fra kapittel 23 og fra vers 14. Tre ganger om året skal du holde høytid for meg. Du skal holde de usyrede brøds høytid. I 7 dager skal du spise usyret brød, slik jeg har befalt deg, på den tid jeg har fastsatt i måneden Abib. For da dro du ut av Egypt. Ingen må vise seg tomhendt for mitt åsyn. Likeså festen for kornhøsten, når du høster din første grøden av det du sådde på åkeren, og festen for frukthøsten ved slutten av året, når du samler i hus det du har avlet på marken. Tre ganger om året skal alle menn hos deg tre fram for Herren Gud. En av disse tre obligatoriske festene var altså festen for kornhøsten, og som også blir kalt for ukesfesten. Den skulle holdes 50 dager etter påske, og via det greske språket har vi da ordet pinse eller pentekost, som da betyr 50. Etter Moseloven skulle altså alle menn i landet reise til tempelet og delta i disse høytidene. Det var jo for så vidt relativt enkelt så lenge de vandret samlet rundt i ørkenen og tok med seg tempelet hvor enn det gikk. Men etter at de flyttet inn i sitt eget land, så fikk tempelet da en mer permanent plass, først i Kilo og senere da med opprettelsen av et kongerike i Jerusalem. Og da ble det straks litt mer komplisert. Det var jo regler som sa at både barn og kvinner som var gravide og ammende skulle få slippe. Men det er nok mulig at til tross for dette her, så ble denne regelen neppe skikkelig opprettholdt. Og etter at kongeriket så blir delt i 2, så har vi til og med eksempler på konger som aktivt motarbeider folk i å reise. Kong Jeroboam den første, han bygget for eksempel 2 alternative tempel som folk kunne reise til. De som var gudfryktige, de fortsatte derimot,
og delta I tempelets høytider I Jerusalem. Men så kommer en grusom krise I Israels historie. Den babylonske hærføreren Nebukadnesar kommer med hele sin hær og slår leir om Jerusalem. Og etter en ganske lang beleiring så faller Jerusalem til sist. Murene rundt byen blir ødelagt, og selve tempelet blir brent ned. Alle verdifulle gjenstander blir tatt av kongen I Babylon, og store deler av Israelsfolket blir deretter også bortført til Babylon. Hva skulle de gudfryktige nå gjøre, nå som det ikke lenger var noe tempel å reise til? Vel, 70 år senere så fikk jødene lov til å begynne å reise hjem igjen til sitt gamle land. Nå som vasaller, men de fikk lov til å bygge opp byen Jerusalem igjen, bygge opp murene, og ikke minst gjenreise tempelet. Det ble et nytt tempel, og det ble på mange måter stusselig sammenlignet med det gamle, store Salomonstempelet. Men likevel var det et tempel. Men ikke alle bosatte seg I Israel igjen. Jødene begynte å flytte rundt om I hele verden og bosatte seg ulike plasser. Noen ganske langt fra Jerusalem, og likevel ville det på ingen måte gi slipp på sin tro. De utformet etter hvert en gudstjeneste som de holdt på sabbatsdagen, og når det ble behov bygget de egne hus for disse samlingene. Husene ble kjent som synagoger, og på denne måten ble jødenes tro brakt ut I verden. Flere hedninger fattet interesse I disse jødene og deres religion, og mange ble troende, og noen lot seg til og med omskjære for å bli jøder. For både de som var jøder I utgangspunktet, og for de som nå var blitt det, må det ha vært en stor

som var ulik alle andre pinsedager. Det var da, det var altså dagen, det var pinsedagen, når den hellige ånd sto og ventet. Kanskje har du vært vant til å tenke at pinsedag er en begynnelse på noe nytt, og du har tenkt liksom at det starter med pinsedag. Og på mange måter så er jo det naturligvis helt rett. Men samtidig må vi også se at pinsedag er ikke en isolert begynnelse. Pinsedag hører til i noe mye, mye lengre. Vi har lett med å se at langfredag og påskemorgen, Jesu døde oppstandelse, var noe som var planlagt helt fra starten. Noe som Gud hinter til allerede i dommen over slangen i 1. Mosebok 3:15. Men kanskje vi ikke tenker over at slik var det med pinsedag også. Pinsedag var planlagt helt fra begynnelsen. Herren satte hjulene i sving både her og der, for at alt skulle ligge til rette på det øyeblikket når den hellige ånd ble gitt til disiplene. Ok, la meg stoppe opp og ta det fra en litt annen vinkel igjen. I den gamle pakt var Israels folk utvalgt fremfor alle andre nasjoner. Hos Israel hvilte Guds løfter, spesifikt i tempelet i Jerusalem. Det var møteplassen mellom Gud og mennesker. Men det opprinnelige løftet som ble gitt til Abraham, det var ikke begrenset til Israels folk. Det løftet var en velsignelse for alle folkeslag. Og også dette løftet, løftet til Abraham, skulle gå i oppfyllelse. Og så var det slik at også profeten i det gamle testamentet, de så fram mot denne tiden, tiden når dette løftet til Abraham skulle gå i oppfyllelse. Og når Peter begynner sin store tale på pinsedag, så begynner han med å sitere profeten Joel. Og nå kan vi lese vers 14-21 i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Da trådte Peter frem sammen med de 11, tok til ordet og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la meg kunngjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier. Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som profeten Joel talte om. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord. De unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg lar gjærtegn vise seg oppe på himmelen, og tegn nede på jorden, blod, ild og røkskyer. Solen skal forvandles til mørke, og månen blir som blod, før Herrens dag kommer den store og strålende, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så følger altså talen, når Peter forkynner dom over folket som er kommet, og til slutt evangeliet og frelse i Jesus Kristus. Jesus gav disiplene bud om å gjøre alle folkeslag til disipler ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det han hadde befalt. I Apostlenes gjerninger får vi også høre at de skulle være Jesu vitner, først i Jerusalem, så i Judea, så i Samaria og helt til verdens yttergrenser. Og selv om vi ser disse markerte trinnene i Apostlenes gjerninger, hvor urkirken først etablerer seg i Jerusalem, for så å ekspandere til Judea, til Samaria og til slutt til hedningefolket, så ser vi at dette programmet, denne ekspansjonen til alle folkeslag, det settes i gang allerede på pinsedag. Her er de samlet, jøder og gudfryktige hedninger fra hele verden. De kommer for å feire pinse i Jerusalem. Og når det nå kommer, så står den hellige ånd og venter på dem. Gjennom Peter og de andre apostlene forkynner han evangeliet for dem. Og ikke bare på de språkene som man hadde forventet, på arameisk, gresk og kanskje eventuelt latin, men på morsmålet til den enkelte. Og akkurat det skjer også i dag når vi lytter til Guds ord forkynt på norsk eller svensk eller hvilket annet språk det skulle være, og når vi kan lese en oversettelse av Guds ord på vårt eget språk, ja, da skjer akkurat dette. Skillelinjene

som ble satt opp i den gamle pakt, og i historien om Babels tårn. Det er opphevet. Evangeliet om Jesus Kristus, det er for hele verden. For Jesus er død for hele verden. Og han vil at alle skal komme til tro på ham, og slik ha del.

Tolfte søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7:31-32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først framfor oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør verken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier: «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den.» Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier: «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake.» På samme måten kan det hjelpe meg hvis du går fram for meg og bruker din tro for at jeg skal komme til min egen tro. Landstad nummer 193, vers 1, 3 og 4.

I et populært konferansehotell lå de fleste gjesterommene med balkonger helt ute ved vannkanten. I underetasjen lå spiserommet. Men der ble det stadig smell i og skader i vindusrutene, for søkker og sluker smalt inn fra etasjen over. Det ble slutt på problemene da de fjernet skiltet fra rommene som sa «Fisking forbudt fra balkongene». Så lenge skiltet hang der, var det alltid noen som ville prøve. Da skiltet var borte, tenkte ingen på muligheten lenger. Viser ikke dette at vi lett tiltrekkes av det onde? Arvesynden er et ledd i den kristne tro, som ikke trengs å bevises, den bare er der. Vi lar oss provosere av gode bud. Tenk over om vi ikke trenger en som kan frelse oss fra synden og ondskapen. Jeg er den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det, sier Herren, og jeg er Gud.

Gudsfred, du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittelet, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herrens ord. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhengningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der: «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv. Er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten: «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren.» Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står: «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa: «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfellig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det er liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarende får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren, som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten, derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får, eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, får vi høre at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden. Den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5, og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinning skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap, det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Stina bodde i et fattig landsens strøk i Brasil. Hun fikk lyst til å oppleve verden. Hjemme hadde de bare noen stråmatter på gulvet, en utslagsvask og en vedovn. Kristina drømte om et bedre liv i storbyen. En morgen stakk hun av, og moren ble svært bekymret. Moren het Maria og visste godt hvilket farlig liv datteren ga seg inn på. For livet på gaten ville bli hardt for en ung og tiltrekkende datter. Maria pakket straks ned det nødvendige og dro for å finne datteren Kristina. På vei til bussholdeplassen gikk hun inn i en butikk for å ordne noe. Bilder. Hun satte seg inn i en fotoautomat, trakk for gardinet og brukte så mye penger hun kunne avse på bilder av seg selv. Med vesken full av små, sort-hvite bilder gikk hun på første buss til Rio de Janeiro. Maria visste at Kristina ikke hadde noen måte å tjene penger på. Hun visste også at datteren var altfor sta til bare å gi opp. Når stolthet møter sult, kan et menneske komme til å gjøre ting som før hadde vært utenkelige. Maria visste

dette og begynte derfor å lete. Barer, hoteller, nattklubber, alle steder som hadde rykte på seg for å samle gatens folk og prostituerte. Hun oppsøkte alle sammen, og på alle stedene etterlot hun et bilde av seg selv. Det kunne være klistret til speilet i et toalettrom, hengt opp på oppslagstavlen i et hotell, eller festet på veggen i en telefonkiosk. Bak på bildet skrev hun noen ord. Det tok ikke lang tid før Maria hadde brukt opp alle bildene og alle pengene. Dermed var hun nødt til å vende hjem igjen. Den trette moren gråt mens bussen begynte på den lange reisen hjem til den lille landsbyen der hun bodde. Noen få uker senere gikk den unge Christina ned trappene i et hotell. Det unge ansiktet hennes virket slitent. De brune øynene var ikke lenger unge og livlige, men vitnet om smerte og frykt. Hun smilte ikke lenger. Drømmen var blitt et mareritt. Tusen ganger hadde hun lengtet etter å bytte de talløse hotellsengene med den trygge matten hjemme. Men den lille landsbyen hun kom fra var på flere måter for langt unna. Da hun nådde bunnen av trappen, fikk hun øye på et kjent ansikt. Hun måtte se en gang til, og der på speilet ved resepsjonen var det faktisk et bilde av moren hennes. Christinas øyne glødet, og det snørte seg sammen i halsen idet hun rev løs det lille bildet. Skrevet på baksiden sto denne varme innbydelsen: «Samme hva du har gjort, samme hva du er blitt, det betyr ikke noe. Vær så snill og kom hjem.» Det gjorde Christina, ifølge Max Lucado, som har fortalt om denne morens dype kjærlighet i en av bøkene sine. Av og til bryter vi opp. Motivene og målet kan være forskjellige. I mange tilfeller har vi ikke lenger noe å vende tilbake til. Det som en gang var, er borte. Men Guds evige hjem står alltid åpent for dem som vil vende om til ham. Han elsker med en evig kjærlighet.

En liten gutt med en stor og kraftig pappa kom imot meg. Pappa bar på tunge plastposer, og gutten hadde et fast grep gjennom posene hans, og en liten som han fikk bære selv. «Det maten vår som vi har kjøpt», sa han stolt, og jeg smilte tilbake med noen rosende ord. Glad gikk jeg videre og tenkte, lykkelige barn. Gutten hadde ikke betalt 5 flate øre for all den maten, men han hadde fått den, den var hans, fordi far hadde kjøpt den. Han var lykkelig fordi han eide noe stort sammen med far. Slik er det å være en kristen. Jeg har fått som en gave det å bli regnet som et barn av Gud. Han har kjøpt oss den retten ved hjelp av Jesus. Derfor eier vi alt som fars, og vi deler det med en himmelsk bror som heter Jesus. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme, og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legeme og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herregud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

lignelsen om talentene. Først så tenker jeg, i dag får vi en påminnelsestekst, nå i oppstarten av høstsemesteret våres, om å ta vare på det vi har fått fra Jesus. Vi skal til Matteus, der sammenhengen rundt lignelsen handler om endetiden, og om det man kan kalle endetidstegn. I lignelsen i dag så hører vi om en herre som reiser bort, og som kommer tilbake og holder regnskap. Overskriften i min bibel for kapitlene 24 og 25 hos Matteus er: Jesus taler om de tider som skal komme. Først om at det skal komme tider med prøvelser, tider med urett, med hardhet, og hvor kjærligheten hos mange blir preget sånn at den kjølner. Så løfter han fram ulike endetidstegn før vi får tre lignelser som utdyper det. Først om fikentræ, så lignelsen om brudepiken, og så denne lignelsen om talentene, hvor Jesus ber oss å forvalte Guds eiendom aktivt mens vi venter på at han skal komme igjen fra en utenlandsreise. Ja. Jeg skal lese fra Matteus 25, 14 og til vers 30. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenere sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa: Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til. Herren han svarte: Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre. Og så han med 2 talenter kom fram og sa: Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til. Herren han svarte: Bra, du gode og tro tjener, du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre. Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa: Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte ham: Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har skal få, og det er i overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Ja, først så tenker jeg et talent den gangen. Det var ingen liten verdi. Det var en svært stor sum penger de alle tre fikk. Og vi skjønner at det er en veldig rik mann som deler ut noe til tjenerne sine. For ett talent tilsvarer 6000 denarer. Og en enkelt denar var en dagslønn for en dagsarbeider. Så han som fikk utdelt bare en talent, han fikk 6000 dagslønne. Hvis vi regner våres årsverk med 230 dagslønn eller arbeidsdager i Norge, så ville det ta 26 år å komme opp i verdien av en talent.
26 årslønne fikk han utdelt, han tredje. En fikk enda til 5 talenter utdelt. Det I så fall 130 årslønne. Mer enn noen av oss antagelig klarer å tjene på et arbeidsliv. Så vi skjønner at det noe verdifullt I alle tre tilfellene som Gud legger I tjenerne sine hender. Og at det ting som symboler på noe som mer verdifullt enn materielle ting. Vi aner hans nåde, vi aner hans godhet, hans sannhet, hans ord. Vi aner skaperverket, hans eiendom. Og allermest burde vi ane hans evangelium, som grunnlaget for alt det som nevnt. Sønn, Jesus Kristus, ja, frelsesverket ved han, egentlig umålelig I pengeverdi. Gud urettferdig, eller han raus, kan man jo likevel spørre. Det deles ulikt ut, en for 5, en for 2, en for 1 talent. Så lærer vi oss av Jesu ord at det ikke en konkurranse det her, eller en lønn etter konkurranse, men om kapasitet. Kanskje også utifra deres forståelse av nåden og alt Gud har gitt I utgangspunktet. Kanskje kan den med 1 talent like fort komme opp I 10 talenter som han med 5, som får et plutselig dypdykk I verdien av Guds nåde. Hva vet vi? I alle fall ser vi at Jesus I lignelsen forventer at det som mottatt av alle kan utvides og forøke. Fordi det hans godhet, det hans nåde, de får utdelt. Da forstår vi at han som fikk 1 talent, også fikk enormt mye. Så står det om de 2 første, og det litt ulikt I forhold til hans siste. De gikk straks I gang. De ventet ikke. De ante at her var det svære ting. De drøyde ikke. Antagelig hadde de en stor grad av forståelse av hva de hadde fått mellom hendene den dagen. Hvor verdifullt, hvor stort det var. For en skatt, tenkte de, vil jeg tro. Og så tenkte de kanskje også, eller forstod ikke helt, at dette en skapende kraft. Dette noe som kan gjøre ting helt nye. Og dette noe som kan vekse. Så hun forstod vel kanskje det, at det stod ikke på dem selv. Det stod på det de hadde fått, og det å bringe det ut. Sette det I sving. Så ville det de hadde fått gjøre jobben. Guds godhet vil forøke seg der ute, tenkte de nok. Og I lys av en sånn forståelse så blir det tydelig hvordan den siste tjeneren tenker når han graver ned talentet, ned I jorda, ned I mørket, I det skjulte. Ned I det skjulte. For hans egne ord avslører han, vers 24. Herre, jeg visste at du en hard mann. Det var det han visste. Det var ikke det de andre 2 ga uttrykk for. Her har han altså fått noe som vi har konkludert med nå, så langt I prekena, som godt, som nåderikt, som noe med sprengkraft og vekstevne I seg. Noe uvurderlig og noe vi kanskje ikke selv aner dybden I og skatten som betrodd oss. Og hans konklusjon at den som har gitt han det her en hard mann. Han har fått utdelt, men tar det å være fra en hard mann. Være fra en mann han frykte. Få noe han ikke ble glad for å eie. Egentlig viser det seg her at han kjente ikke sin herre. Han kjente ikke sin herre som god,
Han kjente ikke Gud som god, men som en hard Gud. Og jeg tror det her er mer vanlig enn vi ofte kan tenke på når vi møtes på en søndag. At mange mennesker tenker på Gud som har rundt oss. Som en krevende Gud. Som en mann som stiller regler og bud kun framfor oss. Med krav som skal leves opp til. Responsen blir jo dermed svært logisk, at du springer ikke ut for en hard Gud. Man kan ha kjent på hans kall, forstått at man må omvende seg, angre sin synd og komme til han, men har aldri vært på innsida og kjent tilgivelsens kraft, og fått erfare hvordan Gud tar imot syndere, og hvordan Gud bryr seg om de som har falt, om de svakeste i samfunnet særlig. Man ser bare bud og regler og en hard Gud, og det man får derifra, graver man ned og tar det ikke så naturlig i bruk. Når hjertet ikke har blitt kjent med Gud som god og kjærlig, så tenker jeg dette er en svært vanlig og menneskelig måte å gjøre det på. Du springer ikke ut med evangeliet om hans sønn. Du grev det ned, og du vil ikke ha det i lyset. Uansett hva det her skyldes, det kan være feil forkynnelse. Det kan være strenge foreldre som har gitt et gudsbilde av en far i himmelen som ligner på en jordisk far som ikke var god. Det kan være så mange ulike grunner. Det kan også være ting i livet. Det er logisk da, og ikke straks som de to andre setter i verk det denne guden ber om. Så gjemmer man ikke bare sitt talent, men man gjemmer seg selv for Gud, og vil holde avstand. Man har frykt, være passiv, jeg ønsker, beskytte seg mot en hare. En annen side ved å grave ned sitt talent, kanskje litt uventet å tenke på ofte, for vi tenker kanskje at den som graver sitt talent, det er de som ikke er like oss. Det er de utenfor, de som ikke forstod evangeliet, men det har vi forstått, vi som går hit søndag klokka 11. Kanskje litt uventet, når vi kjenner historien om Lina Sandell, en av de mest folkekjære dikterne i Norden, som har skrevet så masse flotte salmer. Så oppdager vi, når vi lærer hennes biografi, at hun stod veldig i fare for å grave ned talentet. Hun må jo ha fått 5, tenker vi, men det er sikkert mulig å grave ned 5 talent også, som 2, som 1. Onde dager kommer, tidsperioder i livet, hendelser. Dager som får en til å tvile på at Gud, er du god? Eller er du hard? Jeg har opplevd deg som god i alle mine år, men det som har skjedd nå får meg til å tvile. Dager hvor troen står i fare for å stoppe opp enda det var så bra, kanskje nylig. Dager hvor troen er ønskelig å grave ned. Hun skrev 1700 sanger som er kjent i dag. Visst nok har hun skrevet over 3000. De handler mye om Guds godhet, og om Guds farshjerte, kan vi si. Så handler de likevel ofte om kamp, om tvil, om uro. Bildet av Gud som god står ofte på spill for henne, virker det sånn. Men hun har kjempet. Og det er ikke så rart at Lina har tenkt så mye rundt det her, vært opptatt av de spørsmålene, for hun mistet sin far tidlig i livet ved drukning.
og var i samme båt, og så hjelpeløs på at han ikke klarte å svømme eller komme opp i båten igjen. 3 år etter hendelsen, 3 år, så skriver hun en av de vakreste sangene i 1861. Noen påstår at det da hun først begynner å skrive igjen. Så i 3 år kan hun ha gravd ned skrivetalentet sitt i troens strid, i tvilens strid. Og da skriver hun en bønn. «O Jesus, øppna du mitt øga, at jeg må se hur rik jeg er.» Hun har nok opplevd at øynene har vært stengt. Men hennes ærlige bønn, som hun tydeligvis ville be og dele ut, og vi synger den enda i dag, 150 år etterpå. «O Jesus, öppna du mitt øga, så jeg kan se hur rik jeg er, for det har vært skjult for meg. Det har vært så tungt, jeg har vært sånn i tvil.» Vi møter en Lina Sandell som har gått gjennom sorg og dyp fortvilelse etter faren sin plutselige død. Og vi ser for oss år med kamp, med tvil, spørsmål om å legge ned troen, slutte å vitne om Gud. Så kommer hun med denne sterke bønnen om å få beholde troen og se det store fortsatt. Det er tyngde i hennes vitnesbyrd nå. Og det skulle gi håp for hver og en av oss som har hatt talent og føler at vi har gravd ned. Lina kommer sterkt tilbake. «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær, og hvor hun har tvilt på det. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg, og som hun har tvilt på det. Jeg har en talsmann, tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Og hvor hun har tvilt på det.» Og videre så maler hun ut Guds godhet i sin bønn, om å få beholde synet av han som god, og vi skjønner så godt hvordan hun kunne kommet ut med en annen konklusjon og gravd ned sitt talent. Forbilledlig, de 2 siste versene forteller oss veldig hvor nær hun har vært å grave ned det her, i sitt slit med tvil, med vantro, eller ved å glemme, som hun selv skriver. «Ei burde jeg da gå og sørge. Jeg er en mektig kongens brud. Skjønt tvil og vantro vil meg spørre, hvor er din høyhet og din skrud?» Og så kommer vi rett inn i dagens lignelse. «O Jesus Krist, forøk meg troen. Doble mitt talent.» Det er nærmest det å skrive. «Så jeg kan se min herlighet og aldri, aldri glemme eller grave ned kronen du har berett fra evighet.» Ja, vi aner at de som har fått så mye er i stand til å komme inn i denne troens strid som kan rive ned alt. Hvor Gud fremstår som en hard mann på grunn av hendelser i livet. Så klarer Lina ved Guds nåde å løftes. Det å grave ned talentet er ikke noe bare alle andre utenfor menigheter gjør, men det er også noe som vi som tror fort kan gjøre. Man kan gjøre det før man har tatt det i bruk, eller man kan gjøre det etter at man har levd et langt liv som kristen. Vi kan alle begynne å konkludere Gud har, og gjøre oss utilgjengelig for Guds nåde og godhet, og grave den ned. Det blir en ond sirkel, det.

spänna mitt i stormen, mitt i de onda dagarna. Det å enten ikke ha blitt kjent med Gud som nådefull og god, eller å forkaste han som nådefull og god, er jo en dom da som vi selv bevirker med å grave oss ned. Og vers 29-30 er jo noen ord som jo virker som de kraftigste ordene her. Men når de henger sammen med at vi har gravd en grave selv og kastet oss ned i den, enten med vilje eller ved å ikke påminne oss om Guds godhet, så skjønner vi mer av logikken i Jesu ord her. For den som har, skal få, og det er i overflod. Altså den som tar til seg og påminner seg selv, vil få mer av nåden. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har, og kaste den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Så feller vi den dommen over oss selv ved å ikke gjøre hjertet vårt kjent med en god Gud, men å gå fra han fordi vi trodde han var en hard mann. Så skjønner vi av lignelsen med talentene at Guds gave, talentene er gitt for å sirkulere, for å bygge opp, for egen del og for andres del, for å skape tro og for å vedlikeholde tro. Og de blir alltid til velsignelse der de rekkes ut. På samme måte som de skaper velsignelse der de tas imot av andre ved de som deler ut, skaper de også velsignelse hos den som deler ut, for den som gir, han får. Og gledens giver blir en glad giver. Flere bibelord kan understreke det her. Og når evangelisten Johannes forsøker å beskrive det her med utdelingen av nåden i innledningen av sitt evangelium, så må han bruke en gjentakelse når han skal forklare denne voldsomme nåden. Nåde over nåde. Han kunne også skrive, sånn som Jesus sier i denne lignelsen, den som først har fått nåde skal få i overflod. Fordi det er nåde, og så kommer det ny nåde, og så kommer det konstant ny nåde. Og her har vi denne overfloden. Den som tar imot nåden, han skal få. Den som har i overflod skal få mer. Så det blir en logikk i denne strømmen av nåde. Johannes 1, 11 og 12. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Begravde nåden i jorda. Men alle dem som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og vers 14. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og vers 16. Enda klarer Johannes å finne på nye ord for å beskrive Jesus. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Det er som en fylde som vi ser stykkevis og delt. Men Johannes får et innsyn i det, og hvilket talent Johannes her forvalte og deler videre. 2000 år etterpå leser vi de her ordene. Tilbake til lignelsen. De to første tjenerne som forvalte nåden de fikk på den gode måten, blir møtt av noen ord fra Jesus. Vers 23. Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Her finner vi hemmeligheten ved lønn. Den heter egentlig gleden i Herren. Det var den som holdt arbeid i gang hos de her to, mens Herren var bortreist. Gleden i Herren holdt han nær dem. Filipperne 4:5, som vi hørte lese.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. august. Tekstord hentet fra andre Mosebok, det 20. kapittel og det 17. vers, og lyder slik: Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener, eller noe som din neste har. Rosenius sier: Her har den guddommelige majestet Herren til slutt uttalt det han dypest sett vil og mener i alle sine bud, nemlig at vi skal være helt rene og hellige, slik som han er hellig. Her har han forbudt den første spiren, ja, bare det at et syndig begjær får fotfeste i hjertet. Men legg merke til at det talles om et syndig begjær, for det finnes jo også uskyldige begjær. Først og fremst de helt naturlige, som mat og drikke, søvn og lignende, når bare disse holdes innenfor rimelighetens grenser. Dernest også de åndelige, som lengt og begjær til Gud og alt godt, som David ofte omtaler, for eksempel slik: Min sjel lengter, ja, tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Som hjorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, Herre. Syndige er derimot alle de begjær som på en eller annen måte strir mot Guds bud og forordninger. Det gjelder for eksempel disse begjærene Herren her nevner: begjær etter sin nestes hustru, eller etter hans tjener, eller hans okse eller esen, som er gjerrighetens begjær, eller noe som de neste har. Det tales altså her hele veien om noe Gud ikke har gitt til deg, men til din neste, enten det er jordiske eiendeler eller ære og berømmelse, eller andre fordeler, ikke minst i respekt for hvordan det behager Gud å fordele godene, skal du aldri begjære noe av alt dette. Kort sagt, begjæret er synd, straks du ikke er lydig mot Gud og bøyer deg for hans vilje. Begjæret er da også syndig, selv om formålet kan være uskyldig. Det ser vi når Israels barn lever i ørkenen. De har et syndig begjær, men formålet var i seg selv så uskyldige ting som kjøtt og fisk og krydder. Det syndige var at de ikke bøyde seg for Guds vilje og ordninger for livet deres i ørkenen. De ville ha det samme som i Egypt. De ville ikke bøye seg når Guds vilje ble holdt fram for dem. Og derfor rammet også Guds vrede dem så markert at dette stedet en dag i dag blir kalt for lystens graver, for der begrov de det folket som hadde gitt etter for den lysten. Nå skjønner vi at summen og hemmeligheten i dette budet er denne: som gode barn skal vi ikke begjære mer enn Gud selv og det som behager ham. Hvis Gud vil gi oss mat og klær, drikke, venner, ære og anseelse, så skal vi glede oss over det og takke Herren så lenge han unner oss det. Men hvis Gud finner det tjenlig å ta noe av dette fra oss, så skal vi være like fornøyd nå som da han ga oss dette. For ennå har vi jo ham selv, hans nåde og hans velsignelse, som skal være det eneste nødvendige for oss. Av dette skjønner vi at det siste budet knytter seg sammen med det første som en ring. Og begge krever egentlig akkurat det samme, at Herren får være vårt hjertes eneste Gud, det eneste vårt begjær retter seg mot. Gud får være vår kjærlighet, vår tørst og all vår trang. Og dette var jo den guddommelige majestets mening da han skapte mennesket i sitt bilde, at det alltid bare skulle ha blikket festet på ham, leve i ham og av ham, som dets opprinnelse og dets rette element. Det som hørte med til Guds bilde og det sanne livet, var først og fremst at menneskene hadde et hjerte som Gud bodde i, et hjerte som ikke kunne leve uten Gud, et hjerte som tørstet etter og fant sin næring i Gud, på samme måte som barnet nærer seg ved sin mors melk. Og denne tørsten etter Gud plantet han fra skapelsen av så dypt i menneskene, at hjertene våre skulle være uten hvile, ro og fred, så lenge de ikke levde i ham, den levende Gud, og hadde all sin lyst og trøst i ham alene. Ingen jordisk lyst eller glede, hverken sølv eller gull, kunnskap eller vitenskap eller kunst, ingen ære, ingen høy rang, ingen jord og ingen himmel med alle sine hærer, skulle kunne tilfredsstille menneskehjertenes innerste begjær eller lengsel. Midt i sin rikdom på alle disse tingene skulle menneskehjertet kjenne seg fattig og elendig uten ham, den levende Gud, det høyeste gode. Alt annet, hva det enn måtte være, skulle ikke være verdig et menneskes begjær. Hele verden med alt hva den er og har, skulle ikke kunne gi oss så mye som en dråpe av tilfredsstillelse for vårt tørstende hjerte. Bare etter det aller største, det aller høyeste, det uendelige og det evige, etter Herren alene, vår Herre og vår Gud, skulle vi tørste. I ham alene skulle vi finne vår hvile og vår ro. Dette var Guds vilje da han skapte mennesket i sitt bilde, og derfor skapte han hjertet vårt slik at det er fylt av en uendelig trang, begjær og lengt. Men det var hans mening at han skulle selv være den alt dette skulle ha som siktemål. Og nå er spørsmålet: har ikke den allmektige Gud også i dag samme vilje og mening? Jo, sannelig, hans første og siste bud går også i dag ut på det samme. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand og av all din kraft.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I gamle dager undertegnet vi brevene med ordet ærbødigst, og så fulgte navnet vårt. I dag setter vi gjerne med vennlig hilsen. Den engelske avslutningen av brev har tradisjonelt vært sincerely, som betyr med oppriktighet. Og dermed har vi fanget inn en ny verdi som blitt borte på veien, oppriktighet, som betyr å tre fram åpent og ærlig, uten å forestille seg, uten skumle baktanker eller falskhet. Det motsatte av å være oppriktig er å hykle. Da driver vi et dobbeltspill, med en maske utad og et sant jeg innad. Vi vet at en skuespiller spiller en rolle, men en hykler spiller en rolle uten at vi klar over det. Oppriktighet, det en hjerte. Åpenhet som vi dessverre finner hos få mennesker. Hva det som står i veien for oppriktigheten? Vi kan for eksempel bli svært opptatt av å ta vare på et bilde av oss selv som fullkomne og moralsk høyverdige personer. Det går an å bli så opptatt av å gli smertefritt inn i alle slags sosiale normer at oppriktigheten lider under det. Når folk legger alt for stor vekt på image og utseende, hvordan en tar seg ut i det ytre, så kan lett ektheten lide og hykleriet ta overhånd. Du i mange situasjoner opptatt av å late som om et eller annet, så kan det hende at oppriktigheten svekket som en etisk verdi. Det verdt å merke seg at Jesus ikke dømte dårlige mennesker. Han dømte de stive og de hyklerske, de som ikke var oppriktige. Vi gjør lett det motsatte. Vi fordømmer de dårlige, og vi bukker og skraper for de stive og hyklerske. Det meste av det onde i denne verden kommer ikke fra onde mennesker. Det meste av ondskapen kommer fra mennesker som tror om seg selv at de gode. Og så vil de ikke at noen skal etterprøve dem, om de virkelig oppriktige og ekte. Det Jesus dømte fariserne for var at de hadde skjulte motiver. De brukte Gud for å fremme sine egne formål. De lot som en ting, men praktiserte noe annet. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene, sa Jesus. De prioriterte aller høyest å ha en god posisjon i samfunnet, og for å oppnå dette brukte de Gud og lydighet mot hans bud som et middel. Hvordan kunne de krenke Gud mer alvorlig? Da var det nesten bedre å glemme ham fullstendig enn å utnytte ham til å oppnå egoistiske mål. Oppriktighet i slekt med ydmykhet. Jeg oppriktig, så tør jeg vise at jeg svak og kan ta feil. Den oppriktige tåler å bli kritisert. I oppriktighet sier jeg at jeg skrøpelig og ser stykkevis, men jeg åpen for å bli bedre og se mer. Oppriktighet, en flott egenskap. En har sagt at den som et solid kreditkort som blir akseptert overalt. La rettsinn og oppriktighet verne meg, lyder en bønn i Bibelen. Ordet taler ellers om oppriktig kjærlighet, oppriktig godhet og oppriktig tro. Den som vandrer i oppriktighet frykter Herren, og nettopp han kan i sin nåde skjenke oss oppriktigheten som en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Vi leser sammen et ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13, 18-19. Så sa han, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Jesus talte ofte i bilder og lignelser. Her forteller han om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han si? Guds rike trer fram som noe svært beskjedent. Men kreftene som bor i dette riket vil forbause alle som får øynene opp for det. Jesus sier at sennepsfrøet er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster. Fuglene bygger vanligvis ikke reir i små busker, bare i stabile trær, slik

Evangeliet skal bli forkastet av de fleste. Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden, spurte Jesus. Like etter teksten vi siterte, leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døren, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, da Herren samler sitt folk, og hvert kne bøyer seg og bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Jesus vil samle sine, som himmelens fugler, fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Jeg vil si litt mer om dette riket. Dette er et rike helt forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden, vil dette riket vare i all evighet. Det er ikke noe magisk rike, men mesterens rike. I dette riket er Kristus konge, Jesus er Herre. I dette riket er det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdommer, bare sunnhet, ingen død, bare liv, intet hat, bare kjærlighet, ingen frykt, bare tro og tillit. Det er et rike der en gang løven skal legge seg ned ved siden av lammet, hvor barna vil leke med en slange, hvor ulven vil spise sammen med sauene, ikke spise sauene. Det kalles Guds rike. Hvis du er en kristen, så er du borger i dette riket. Jesus Kristus er kongen din, og du har noe som ventes av deg når du har borgerskap i riket. Innse at dette riket virkelig finnes. Da Jesus sa «Søk først Guds rike», så må det naturligvis eksistere et slikt rike. Du kan bare søke noe du kan se. Det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike, eller hans kongedømme. Uttrykket finnes 61 ganger hos Matteus, Markus og Lukas, og til sammen 85 ganger i Det nye testamentet. Jesus sa til og med at grunnen til at han kom til jorden var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til det er jeg utsendt.» Den første talen Jesus holdt handlet om Guds rike. Han sa, «Tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Hva er viktig at vi ber om? I sin sentrale bønn, «Fader vår», lærte Jesus oss å be, «Komme ditt rike». Og ved det siste kveldsmåltidet sa han, «Sannelig sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Og hva var det siste Jesus talte om før han steg opp til himmelen? Apostelgjerningene forteller oss at han talte om det som hører Guds rike til. Bønnen i Fader vår viser at Guds rike er noe som kommer. Samtidig er riket noe som kom med Jesus. Ved en anledning sa han, «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere.» Guds rike er ikke kirken. Kirken er ikke Guds rike. Jesus forkynte evangeliet om riket, ikke evangeliet om kirken. Men Guds menighet skal vitne om Guds rike. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da Georg Friedrich Händel presenterte sitt mesterstykke «Messias» for første gang i London i 1743, var den britiske kongen til stede. Da orkestret spilte det majestetiske «Halleluja-koret», ble kongen så beveget at han reiste seg, og dermed reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens «Halleluja-koret» ble sunget.
De reiste seg ikke for å ære kongen av England.

England, men kongenes konge, som skal dømme alle konger og presidenter og statsministre. Det er ikke tilfeldig at Jesus brukte sennepsfrø som et eksempel da han talte om himmelriket. Det hadde ry på seg for å være det minste av alle frø, selv om det egentlig ikke er det. Det skaper et talende bilde av riket og dets vekst fram mot en stor struktur. Akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, så fantes det trær som var kjent for å være større enn sennepstreet. Alle kjente til eika og sedertreet, som begge er større. Hvorfor bruker han da ikke eikenøtta eller en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting? Hvorfor ikke sedertrærne i Libanon eller de store eiketrærne i Basan? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfellet med sennepen, som Jesus kaller Guds rike frøet. Sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farge og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunket som i Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldatene hans. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Og da handler det ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet, en tro med pågangsmot og skarp, krydret smak. Det lille sennepsfrøet viser sin styrke når noen biter det. Da biter det igjen. Vi tror gjerne at større er bedre, men sennepsfrøtroen forvandler virkeligheten. Den handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn i bevegelse på grunn av en pikant, skarp smak. Liten størrelse, stor effekt. Det er ikke oss og vår tro og trofasthet det kommer an på. For som lydige, trofaste tjenere i riket, skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats, hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den er best når den får gjøre det den er skapt til, og hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensiale: pølse med sennep, tro og liv. Sennep har også helbredende egenskaper. Det lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid. Ja, det har vært naturlig helt opp mot våre tippoldeforeldres dager. Sennep betydde legedom, ikke pølser. Filosofen Plinius den eldre skrev at Pythagoras mente at sennep var enestående, fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen. Sennep var også en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk. Det er gunstig ved mageproblemer, osv. Her og nå er ikke jeg en advokat for naturmedisin. Jeg bare peker på hvordan de tenkte på bibelsk tid. Den tidlige teologen Clemens av Alexandria skrev at sennep undertrykker sinne og påviser stolthet. Ja, Plinius mener visst at det nesten ikke finnes sykdommer som sennep ikke helbreder. Fra det bitte lille til det store er likevel det viktigste budskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsrøet, så står ikke helbredende egenskapene i sennepen i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir et tre. Ja, Jesus sier, det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Slik blir jo planten definert som et sant tre. Bibelen er full av fortellinger om trær. Det er grønne oliventrær,
trær plantet ved rennende bekker, palmetrær i ørkenen, trær i hagen. Det fikentrær, gode trær kjent for sin frukt, og de store sedertrærne i Libanon, og Sakkeus' favoritttre, morbærtre. Livets tre bar våre synder opp på korsets tre. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuskens trelignende form som et passende symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø er ikke så mye om frø som det tre som vokser opp fra frøet. Et tre er aktivt både over og under bakken. Det er som regel like mye usynlig som synlig ved et tre. Det som er usynlig er rotstrukturen som gir næring. Det som gir næring til din sjel er det som virkelig former den synlige delen av deg, den som andre kan se. For at du skal ha et tredimensjonalt liv som andre kan se, må du pleie et levende liv som andre sjelden ser. Siden Albert Einstein skrev sine viktige essays i 1905, har vi lært at verden best kan beskrives gjennom fire dimensjoner, ikke tre. Det er tre dimensjoner i rommet, men så har vi den fjerde dimensjonen, som er tiden. Den dimensjonen påvirker de tre andre på mystiske måter. Et tre har ikke bare et tredimensjonalt liv i rommet, men har et liv i tiden også. Et liv som lever i treets dimensjoner, vokser fortest og dypest om vinteren. Når det ser ut som treet bare sover og til og med virker dødt, mens det kjemper mot vind og regn, snø og sludd, nettopp da utvikler treet sitt rotsystem og griper bedre tak i bakken. Hvor godt treet fungerer om vinteren, avgjør hvordan treet står fram med sin kraft om sommeren og høsten. Tenk på tider preget av lidelse og smerte, avvisning og skuffelser. De er som angrep fra livets stormer, men de kan også være anledninger for oss til å utvikle dypere rotsystemer og finne nye kilder til næring og kraft. Enkelte trær, som verdens største, redwood-trærne, de utvikler rotsystemer som fletter seg sammen med andre trærs røtter, slik at de støtter hverandre mens de trekker seg mot himmelen. I enkelte skoger holder trærne hverandre oppe bokstavelig talt. Røtter, blomster og frukter, slik er rekkefølgen for oss som hører hjemme i sennepsfrøfamilien. Sterke røtter gir vakre blomster, som igjen frembringer frukt til en sulten verden. Ofte ser vi at trær som gir den mest delikate frukten, er de som har gjennomlevd de tøffeste vinterstormene. Sennepsfrøet er lite og blir til noe stort. Betlehem var en liten by, Nazaret også. Golgata var et bitte lite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket tømmermann, fisker eller skatteinnkrever. Det lille sennepsfrøet som ble sådd av Jesus og disiplene hans for 2000 år siden, virket ikke særlig lovende. Livet er bare slik. Se på de små tingene, de detaljene som blir oversett. Sennepsfrøtroen, sennepsfrørike, sier oss hvor viktig små ting er. C.S. Lewis har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår Messias født i en stall. Vi har en konge som red inn i byen på et esel. Vi korsfestet vår Herre på et kors. Vi omvender verden med en håndfull fiskere og noen skatteoppkrevere. Gud vil ikke bruke våre metoder for å fremme evangeliet. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. I en liten vanndråpe er det som en by med trafikk som flyter gjennom gatene. I en dråpe blod er det en slagmark der et stort antall røde og hvite blodlegemer har regien. I et frø ligger et sennepstre,
hvor alle slags fugler kan finne hvile for sine sjeler. Forfatteren Madeleine Lengel har sagt: «Langsomt har jeg skjønt at jeg trenger ikke være kvalifisert til å gjøre det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt.» Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. «Du trenger ikke være kvalifisert til å gjøre hva jeg ber dere om å gjøre. Dere må bare være trofaste som frøene.» Teologen Paul Tillich har definert tro som mot. Det er storartet. Han sier at slik ser troen ut når du ser den. Den vil se ut som mot. Troen er å opptre ut fra en tillit til at Gud er trofast. Det meste av tiden, når du gjør noe av betydning, gjør du det i tro, og da trengs mot. De fleste tror at det motsatte av tro er tvil. Du tenker, jeg har mine tvil, derfor har jeg ikke tro. Naturligvis finnes det ingen tro uten litt tvil. Men tro er mot til å gå inn i en ukjent framtid til tross for sin tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro er mot til å gjøre det rette, også når du skjelver i knærne. Troen fjerner ikke skuffelsene, den garanterer ikke seier. Tro er mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, men likevel går. Dette er akkurat hva Madeleine Lengel sa så godt. «Jeg trenger ikke ha noen spesiell kvalifikasjon for å gjøre hva jeg må gjøre. Alt jeg har å gjøre er å ha mot til å fortsette å gjøre det.» Da Jesus sa at «mitt rike er ikke av denne verden», så antar vi at han snakket om himmelen. Men troen er en radikalt annerledes tilnærming til dette livet. Det viktige er ikke det som formes i tre, stål og sement. Jesus ser på livet fra et annerledes og radikalt usynlig perspektiv, og deri ligger Guds rike. Så bli med i sennepsfrøriket, fra det bitte lille til det store, fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir.

Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressursnettsida foross.no. Episoden er oppdelingen av undervisningen fra samlivshelga over 2, som ble holdt på Utsyn Ungdomssenter i Ryfylket, Rogaland, i januar 2017. Deltakerne er Elisabeth og Øyvind Tringstad. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Denne episoden består av en bibeltime. Vi legger de her to bibeltimene tidlig i serien, fordi det danner det nødvendige fundamentet for alle de andre mer tematiske episoderne. Vær så god. Vi skal ha to bibeltimer det helget her. Først nå. Det neste i morgen. Og det blir sånn, tror jeg, at den her blir sånn, nå skal vi ut og fly, ta det overordnet blikket liksom på ekteskapet. I morgen så skal vi lande i mye større grad, og det blir jo overordnet da også, men mer konkret. I morgen så blir det en spesifikk bibeltekst som vi skal ha for oss, med hustavlene i Efeserne 5, og kun det. I dag så blir det litt mer sånn, vi skal faktisk også lese det mye derifra, men litt mer sånn overordnet. Så jeg håper det kan bli utbytterikt. Vi skal fortsette å be. Gode far og frelser, vi takker deg for dagen som vi har fått. Vi takker deg for ditt ord. Takker deg for at vi kan kjenne deg. Takker deg for at du vil at vi skal kjenne deg. Vi takker deg for ekteskapet. Takker deg for at vi har blitt mann og kvinne. Du førte oss i lag, Herre. Du forteller oss om synda, om fallet, Jesus. Vi takker deg for at du er realistisk, at du gir oss det vi trenger for å, for det vi trenger for å kjenne deg, og for å likevel kunne leve godt i lag. Vi ber at du må komme med din hellige ånd, opplyse oss, og gi oss mest av alt din nåde, Herre, som vi trenger også for å leve i ekteskap. Heis du det her i din hånd. Amen. Der er gitt ut en bok. Jeg tror den har, jeg mener at den har kommet. Den er helt fersk, av en som heter Ray Ortlund. Amerikaner. Boka heter Marriage and the Mystery of the Gospel, og den titlen er hentet ifra et sitat da, ifra Efeserne 5. Vi skal lese litt av det senere. På norsk, noe sånt som Ekteskapet og evangeliets hemmelighet. Og i et lite intervju med han om boka, så sier han noe av det følgende, og det er veldig stilig liksom. Måten han, det her er altså en lærd og skolert bibelteolog, men som nå har skrevet en bok sånn, ja, spesifikt om ekteskapet utifra Bibelen, og så beskriver han hvordan det her har blitt helt sånn nytt for han, og på en måte kommet på en helt annet nivå omtrent, altså. Tenk deg at du, for det første, det er det første gangen du leser Bibelen. Du har fått høre at Gud er Gud, at han har skapt verden og sånn, og så har han gitt oss en bok. Og så tenker du, her må jeg lese, her må jeg få litt mer av. Så blar du opp, første Mosebok 1, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så er det kosmos som blir til. Skaperen, han presenterer seg ikke engang. Han bare sier, sånn er det, sånn gjorde jeg det. Og det er noe voldsomt majestetisk over det, sant? Når vi tenker første Mosebok 1. Det er liksom stjernehimmelen som blir til. Det er voldsomme størrelser. Og så tenker du, wow, det her var helt rått. Vi har jo flest av oss tenker ikke sånn, fordi at vi har jo på en måte alltid hørt det her. Men det er jo virkelig det bibelteksten gir oss, at vi sitter igjen, det kan jeg si. Og så tenker du, hva blir det neste, liksom? Du blar over, les det her voldsomme majestetiske greia. Hvordan kan det her toppes?
Er du med? Og så skjer det det altså i kapittel 2 at en ung mann og en ung kvinne føres sammen av Gud og ekteskapet innstiftes. På mange måter et mageplask etter en majestetisk skapelsesberetning. Men det som poenget er jo Bibelens syn nettopp på ekteskapet. Det sier noen ting om ekteskapet og forholdet mellom mann og kvinne, når det er det som Gud vil føre oss inn i etter en enorm skapelse. Det er ganske voldsomt, rett og slett. Og så kan vi fast forward til avslutningen, himmelen. Hvordan vil Gud toppe hele det her, altså? Hvordan skal vår største framtidsvisjon beskrives? Og vi kaller det jo himmelen, men det er jo egentlig ikke så ofte akkurat det ordet står i Bibelen vår. Det som beskrives i de siste kapitlene i Åpenbaringsboka, det er et bryllup. En bryllupsfest mellom en brudgom som har ventet på sin brud, og som nå, endelig, i all evighet skal få være i lag med sin brud, som er sitt folk og Jerusalem. Det er et ekteskap som begynner Bibelen, og det er et ekteskap som avslutter Bibelen, om du vil, som det er evighetsperspektivet. Vi kommer mer inn på det her, men det som poenget er at ekteskapet er, med andre ord, ikke ett av flere emner i Bibelen, som det jo også er, men det er hele totalrammen. Det beskriver Bibelens totalramme, rett og slett. Det er ekteskapet. Det begynner med at Adam og Eva føres sammen av Gud, og det kalles godt. Det kalles godt. Jeg skal lese det, på en måte, definisjonsverset av ekteskapet i 1. Mosebok 2, 24. Og det her er jo, selvfølgelig så går det an å si veldig, veldig mye mer enn det jeg skal gjøre nå. Men det er bare for å, på en måte, ha med de tre definisjonspunktene som et kristent ekteskap består av. Hvordan defineres et kristent ekteskap? Og når du leser videre i Bibelen, så er det alltid det verset her, og det er alltid de omkringliggende historiene som tas med. Det er det her som setter standarden for resten av Bibelens undervisning om ekteskapet. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Der er det tre deler som definerer det kristne ekteskapet. Mannen skal forlate sin far og sin mor. Det er en offentlig handling. Alle vet det. Det er ikke noe privat, ikke noe som bare vi ble enige om, men en offentlig handling i samfunnet. Det, selv om man ikke hadde prest, eller hva heter det da? Person som kan vie noen, det kan vi også gjøre på rådhuset. Det hadde man ikke i gammeltestamentlig tid, men du ser opp igjennom hele historien, så er det likevel en helt tydelig offentlig handling. Det var noen ting som ble gjort i offentlighet. Og sånt. Så er det at de skal holde fast ved hverandre, holde fast ved sin kvinne. Et kristent ekteskap, det er et monogamt, det vil si to personer bare, ekteskap mellom en mann og en kvinne, og det er troskap i det. Det er bare dem to, det er bare dere to. Og så er det at de skal være én kropp, den seksuelle foreningen. Det er nakent, det er ubeskyttet, det er på sitt mest intime og på sitt mest nære. De tre
punktene, kan man si, definerer et kristent ekteskap. Og som jeg sa, det her, hvert punkt på en måte, ja, det veldig mye å si om det, det veldig viktig å ha det fram, men akkurat nå så det liksom ikke den definisjonen som vi skal dvele med videre. Gjennom det starten på Bibelens ramme omkring ekteskapet, så leser du videre om at Gud utvelger seg et folk etter hvert, Israels folk, og så blir ekteskapet også en del av på en måte, hele Israels historie videre. Profeter som Jesaja og Ezekiel refererer stadig til, eller på en måte beskriver Guds forhold til sitt folk som en manns forhold til sin ektefelle. Og det er en sånn gjennomgangstone i måten det presenteres på, hvordan Gud tenker om Israel og sitt folk, rett og slett. Og det er rett og slett, her blir det en liten digresjon, men det er en hjelp til oss i vår kristenliv. Og nå tenker vi ikke sånn spesifikt inn i ekteskapet, men rett og slett til deg som en kristen. Det at Gud tenker på samme måte som ekteskapet om oss, det hjelper oss til å tenke hvordan Gud forholder seg til vår synd, rett og slett. Gud er en Gud som gir alt, eller han er som en mann som gir alt, mens hun i sitt folket, oss, velger å prostituere oss. Vi gir oss til alle andre. Vi gir oss til skapningen, ikke skapere. Han vil ha oss for seg selv. Og det er jo nettopp det som er, jeg tror jeg skal si mer om i morgen, men det er jo nettopp det som kommer så til uttrykk når Adam og Eva tar frukten i hagen, at de velger da, med andre ord, å vrake Guds befaling. De velger å vrake Guds veiledning, Guds gode ord til dem. Å ta frukt, det er ikke så galt i seg selv, liksom. Men ikke det som poenget heller. De har med andre ord valgt bort Gud, sin mann. Hans ord betyr ikke noe for dem. Og det kan hjelpe oss til å forstå vår synd. Vi har så lett for å rangere vår synd etter hvor stor den er, eller et eller annet. Hvor mange det går utover, liksom. Men Gud ser på vår synd, vårt opprør, på samme måte som en som man gjør i et ekteskap. Du har valgt noen andre enn meg. Ja. Så avsluttes det, som jeg nevnte i sted, i Åpenbaringsboka. Vi kan slå opp det verset som står der, Åpenbaringa 21, og vers 2 og 9.

Johannes' åpenbaring, kapittel 21, og vers 2 først. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og så vers 9. En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa, kom, jeg skal vise deg bruden, lammets hustru. Ja, vi kan ta med et vers til. I ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. Så lammets, vi skjønner jo lammet, det er Jesus selv, og lammets hustru er Jerusalem, det er bruden, det er hans folk, hans frelste folk, hans gjenløste folk. Og da ser vi på en måte ekteskapet, sin typologi, sitt eksempel, gjennom som en tråd gjennom hele Bibelen. Det begynner med det, det er det som er på en måte greia underveis, og det er det det avslutter med. Tim Keller, en pastor og forfatter, har oppsummert Bibelen på følgende måte. Gud, det er som om Gud sier i Bibelen, jeg elsker deg, men jeg mister deg. Nå vil jeg ha deg tilbake igjen, for evig. Det var en skapelse, Gud skapte oss. Det var et fall, vi ble dratt fra hverandre, slitt fra hverandre. Gud har satt inn en frelsesplan i Jesus Kristus, og målet med den frelsesplanen er at vi skal få være med han for i all evighet. Det er som en, det er liksom brudgommen som kaller på sin, ja, etter hvert bortkommende brud, som vi er der. Og derfor så ser vi at ekteskapet, det er ikke bare ett av flere emner, ett av flere områder i livet som Bibelen er opptatt av å gi oss undervisning og veiledning om. Det er det også, selvfølgelig. Men det peker etter hvert på selve kjernen. Det er delvis selve kjernen i Bibelen. Vi skal lese Efeserne 5, 25, for å på en måte underbygge det i enda større grad. Da er vi inne i det som blir teksten for i morgen. Men der står det så mye at det kan vi aldri lese mange nok ganger fra. Efeserne 5, og fra vers 25. Og legg merke til hvor tett det her er sammenvevd, hele tiden, hvor fort det hopper mellom at han snakker om ekteskapet mellom mange kvinner, og plutselig snakker han om seg selv og sitt forhold til oss som mennesker. Og noen ganger så vet vi ikke helt hva han egentlig mener faktisk også. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bad i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken framfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, nei. Man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Liten pause. I min bibel så står det som jeg nettopp leser nå, det står i kursiv, og det er et direkte sitat av 1. Mosebok 2:24 som jeg leser i stedet. Vers 32. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Våre ekteskap er med andre ord metaforer eller avbildninger av Gud selv. Det er knyttet til hvem han er. Og derfor så er våre ekteskap sånn som de er. Eller derfor skal den være sånn som den skal være, om du vil. Et sitat av
Stein Solberg, som også ligger i en artikkel, jeg hentet fra en artikkel som ligger på nettstedet foross.no. Vår teologi og etikk i stor grad antropocentrisk. Kult ord. Det vil si menneskesentrert og regelstyrt. Også den konservative. Vi tror at alle våre kilder i ham. Likevel starter vår tenkning oftest i oss selv. Når Gud gir veiledning om bud og bud, om mann, kvinne, ekteskap, samliv med mer, setter han ikke bare grenser for oss. Hans veiledning har først og fremst sitt opphav og utgangspunkt i hans vesen. Og den siste setningen som jeg særlig ønsker å få tak i, når Gud skriver sånn som han gjør til oss i Bibelen, i sitt ord om ekteskapet, så det fordi at han sånn. Han tar utgangspunkt i seg selv når han skal fortelle oss om hvordan vi skal være. Guds bud og veiledning sånn fordi at han besier også noe om han selv. Og derfor så det på en måte løfter ekteskapet. Det å være på kristen samlivshelg, sånn som nå, det løfter ekteskapet ifølge Bibelen til det som det virkelig kan være og skal være. For det i evangeliets vesen vi kan forstå hvordan et ekteskap skal være. Eller hvordan ekte folk skal være mot hverandre. Når vi lærer Gud å kjenne, sånn som han mot sitt folk, så lærer vi også hvordan vi som ekte folk skal være mot hverandre. Hva det som gjenspeiles? Jeg skal si litt mer om det i fortsettelse. Men noen stikkord til hvordan Gud forholder seg til oss. Det en pakt. Det forpliktelse. Det troskap. Trofasthet. Det nåde. Det tilgivelse. Det overbærenhet. Alle de ordene her som vi lærer, eller som vi har med oss når vi lærer Gud å kjenne, og sånn som han møter oss. Det også ord som skal gjenspeiles i vårt ekteskap. Det ganske fantastisk. Bibelsk ekteskap og bibelsk kjærlighet et paktsanliggende. Det veldig mange kule ord, vet jeg. Men det en motsetning til kontraktsanliggende, eller kontrakt, der du har to likeverdige parter, eller mer eller mindre likeverdige parter, som på en måte bidrar med sitt, kommer med sine på en måte vilkår og sine krav og sine forutsetninger på bordet, og så ut ifra det som hver har, så lander man på en slutning eller en avtale. Men en pakt noe annet. En pakt ikke gjensidig, faktisk. Sånn som Gud innleder pakten med folk. Vi skal lese et lite glimt i hvordan Gud handler når han inngår en pakt. I 1. Mosebok 15 så står det en veldig rar historie. Og vi skal ikke lese hele historien, men jeg skal forklare litt omkring det først. Nå vi rett inne i Abrahams liv, Abrahams liv og historie. I et par kapitler før så har Abraham blitt kalt av Gud, og han har begynt å reise litt. Og så Abraham... jeg skal lese fra vers 2, men Abraham svarte: Herre min Gud, hva vil du meg? Jeg går jo barnløst bort, og jeg leser fra Damaskus, arving til mitt hus. Du kan ikke gi meg etterkommere. Så står det i vers 4, da kom Herrens ord til ham: Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg. Og så sier Gud i fortsettelsen: Nå skal jeg forsikre deg om at det virkelig du og din egen ett som skal videreføres her. Jeg skal inngå en pakt med deg, Abraham. Nå inngår vi en pakt. Og det visste Abraham litt om hva det betydde.
så står det I fortsettelsen uten en forklaring, men det derfor det nyttig å vite det likevel, at Gud ber Abraham om å ta noen dyr, det står beskrevet hvilke det I vers 9, en 3 år gammel kvige, 3 års geit, 3 års bær, en turtelue og en duunge. Fuglene slår den ihjel og legger på noen plasser, og så tar han de andre dyrene og deler I to, faktisk, rett over magen, og så legger han bitene mot hverandre. Hvis dere ser dere, får dere det her. Det jo ganske bestialt, faktisk. Men han deler dem altså I to og legger dem sånn at det blir en sirkel av de her døde dyrene, der delene ligger mot hverandre. Og det var en måte konga gjorde på denne tida, når de skulle inngå en pakt. For eksempel etter en krigshandling eller et eller annet om grenser, og så skulle de inngå en pakt seg imellom om at vi går dit og ikke lengre, dere går hit og ikke lengre. Så inngikk kongen en pakt om at sånn skulle det bli. Og da gjorde de det her, de laget en sånn sirkel, og så gikk første kongen inn I sirkelen og sa vilkårene I pakten, sånn vil jeg holde det, og sånn skal det skje, og hvis jeg eller mitt folk bryter denne pakten, så skal det skje med meg som har skjedd med de her dyrene. Altså, jeg skal deles I to, og legges I en ring. Nei, kanskje ikke det. Men I alle fall, det skjer noe forferdelig med meg. Og så gikk den andre kongen inn I ringen og sa det samme. De bandt hverandre til en pakt. Og det det Abraham skjønner at nå skjer det. Men jeg skal ikke gjøre det med en annen mann. Jeg skal ikke gjøre det med en annen person. Jeg skal gjøre det med Gud selv. Det Gud selv jeg skal inngå en pakt med. Så Abraham gjør det han blir bedt om. Det står at det tar litt lang tid, det kommer rovfugler, og Abraham driver dem bort og sånn. Og så sovner Abraham. Og så skjer det, skal vi se, kan vi lese litt her. Gud sier, ja vi kan lese det, vers 13. Og Gud sa til Abraham, dette skal du vite. Ætten din skal bo som innflyttere I et land som ikke deres. Vi skal være slaver og bli plaget av folk der I 400 år. Og det jo tida før utvandringen fra Egypt. Men det folket de må slave for vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med stort utbytte. Selv skal du gå til dine fedre I fred, du skal bli begravet I høy alder. I det fjerde slektsleddet skal de vende tilbake hit, for amorittenes syndeskyld har enda ikke fylt sitt mål. Og så står det noe fantastisk I vers 17. Solen gikk ned, og det ble mørkt. Og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham, og sa, «Din ett skal jeg gi dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, fjellen, landet ved Kenittene, Kenisittene og Kadmonittene.» Hetittene, Perisittene og Refaittene, Amorittene, Kananeerne, Girgashittene og Jebusittene. Det som skjer her, det at Gud og Abraham, eller Abraham, I ferd med å få sin forsikring om at Gud virkelig skal holde sitt løfte. Gud kommer ned mellom I sirkelen og binder seg til sin pakt. Han sier hva som skal skje, og med det så sier egentlig Gud, hvis det her ikke skjer, og hvis det ikke inntreffer, så skal det skje med meg som har skjedd med de her dyrene. Det ganske drøyt. Og så det fantastiske, og her må vi på en måte bare be om at Gud åpner sinnet vårt til å forstå at Abraham får aldri mulighet og aldri anledning til selv å gå inn I sirkelen og si noe. Abraham, sirkelen blir borte. Gud oppsluker de her dyrene I ilden som skjer her. Det Gud alene som binder seg til pakten. Og så har ikke Abraham står der igjen og har ingenting han på en måte hverken kan bidra med eller trekke fra
med pakten som Gud selv har inngått. Hvorfor er det her en sånn voldsom, en voldsom sterk ting? Jo, for vi har noen mer kjente vers som vi kan lese. For eksempel i Efeserne 1:4. Og med Guds pakts inngåelse med Abraham i bakhodet, på en måte, så kan vi lese det her med litt annet, litt annet bakgrunn, kanskje da. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Og du var inne på det i går, Werner, at det var Gud som valgte. Vi var ikke født engang. Det var ingenting av vår innsats som beveget Gud til å elske oss. Han selv gikk inn i sirkelen, om du vil, og bandt seg til å elske deg inn i døden. Og det gjorde han for skyld med på korset. Og så var det ingenting som på en måte var igjen for oss til å bidra med inn i den sammenhengen der. I Romerne 5 så har vi noe det samme. I Romerne 5:6-11. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje noen vil gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå har blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom han bli frelst fra vreden? Men for mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med han ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi da ikke bli frelst i hans liv? Ja, jeg tror vi stopper der. Guds frelsesordning, det en paktsordning. Det Gud selv som bunder seg til sin kjærlighet til oss. Det enormt sterkt. Så tar vi med et vers også ifra Hosea. Og da vi litt får vi se hvordan en av profetene, Hosea, var en veldig spesiell profet i så anledning, om hvordan han på en særlig måte går inn i, med sitt eget liv, inn i det her undervisningen som Gud har, til hvordan han tenker om sitt folk. Helt kort så ber altså Gud Hosea, en profet, en mann etter Guds hjerte, om å gifte seg med en prostituert kvinne, for at hans kjærlighet til hun, den prostituerte kvinnen, som også prostituerer seg etter at han er gift, nei, etter at han har blitt gift, skal gjenspeile og være et eksempel for Israels folk til hvordan Guds kjærlighet er til dem. Og så står det i

0: det dritt! Per Øyfusen var jo en sånn virtuos. Det, jeg vet ikke om jeg uttaler det rett engang. Men han var en sånn kunstner. Kanskje ikke så mange som tenker på han som det. Men han var det. Og det her, på en måte, vi skjønner det når vi leser det her. Det er sånn svulmende ord, sant? Poetisk. Men ekstremt sterkt. Og kanskje voldsomt for... Ja, kanskje ikke noen engang heller, kanskje for oss alle. Kanskje det er for sterkt på en måte å lese det her. Veldig voldsomme ord. Så tenker du, ja, joho, sånn er i hvert fall ikke vårt ekteskap. Vel, det må vi være ærlige om at praksisen og hvordan vi opplever det her, det er noe veldig forskjellig også. Men institusjonen, ordningen, strukturen, som ekteskapet er, den er gudbildet. Og vi skjønner utifra Bibelen hvordan Gud legger oss litt ord, rett og slett. At det er noe som settes veldig, veldig høyt. Og vi innsettes som mann og kvinne i ekteskapet. Vi føres sammen. Det er veldig mange store ting. Voldsomme saker. I morgen så blir det litt mer sånn hands-on. Men det som jeg som jeg tror vi trenger mest av alt, det er å se Jesus, altså hvordan han er mot oss som mennesker, hvordan han har bundet oss, bundet seg til oss med sin kjærlighet og i sin kjærlighet. Han ga seg selv for oss, og i evangeliet og i livet i evangeliet så er også kilden til kraft og levd liv også i ekteskapet for oss, vårt liv som ektefolk. Og i hans nåde så kan altså vårt ekteskap være et vitnesbyrd til verden rundt oss om han selv. Vi skal avslutte med å takke og be. Gode far, vi priser deg. Vi priser deg for ditt navn. Vi priser deg for at vi har fått ditt ord. Herre, vi takker deg for din kjærlighet. Takk at du har sendt din Hellige Ånd, så at du kan gi oss lys til hjertets øya. Og vi ber at det må skje, Herre Jesus. Vi takker deg for ekteskapet. Så voldsomt stort. Så voldsomt flott. Og så utrolig vanskelig. Og komplisert, og for det feste seg for oss, altså. Kjære Jesus, jeg ber at du må komme med din helbredende ånd. Hjelp oss i vår tanke. Hjelp oss i våre følelser. Hjelp oss i vår person, Herre Jesus. At du kan vinne plass i vår liv. Og at vi kan leve og fremelske det som du har gitt oss, og de veiledningene som du har gitt oss i ditt ord. Vi overgir oss til deg, Herre Jesus. Og vi takker deg for at du overga deg selv først for oss. Du velsigner oss resten av dagen i ditt gode navn. Amen.
1: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på forloss.no.

At følelser påvirker kroppen gammelt nytt. Er du sint, vil både mage, tarmer og hjerterytme merke det. Nekter du for at du sint, kan det ende det slår ut i spente muskler, vond rygg og hodepine. Sinne kan føre til bitterhet, hat og hevnlyst. Slike destruktive krefter kan virke sterkt inn på hele personligheten. I dag vil jeg si litt om en av de såkalte sju dødssyndene, nemlig vrede, som på latin heter ira. Vreden et raseri innvendig, og denne følelsen intens, slår den ut i fiendtlighet, hevnlyst og andre negative ting. Nå det ikke galt i og for seg å ha sterke følelser. Gud har gitt oss dem. Har vi fått sans for det gode, sanne og rette, det helt naturlig at vi blir sinte på det motsatte, løgnen og urettferdigheten. Når vi selv eller noen vi glad i blir krenket, skulle det bare mangle at vi ikke kjenner harme inni oss. Men Bibelen ber oss om å vise vrede på riktig måte, til rette tid, og på rett sted. Alt sitt sinne lar dåren strømme ut, men den vise holder vreden tilbake og stiller den, sier den vise Salomo. Et praktisk råd gir Paulus: bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom. Det betyr at vi verken bør benekte eller skjule av alle krefter at vi sinte. Men vreden må ikke ramme noen på en slik måte at vi synder. Sinne må ikke krenke noen, og så må den ikke vare lenger enn til samme dag. La ikke solen gå ned over deres vrede. Det betyr at sinne skadelig om det blir lagret og pleiet. Tendensen til å bli langsint må vi si nei til, for det lagret vrede som skaper forstyrrelser og sykdom for kroppen. Men ikke bare det. Vreden gir et brohode for djevelen. De onde tankene gjør oss blinde i tankelivet, fører til ødeleggende bitterhet og forgifter holdningene. Vrede som vi ikke vil slippe, henger ofte sammen med et sinn som ikke vil tilgi, hovmod og stolthet. Og da vi over i en av de andre såkalte dødssyndene. Den katolske lære omtaler sju dødssynder, men det egentlig feil, for det flere farlige synder enn sju, og alle synder kan føre oss inn i en åndelig dødstilstand. Men det finns også redning ut av alle synder, fordi Jesus villig til å tilgi, forsone og ta bort all skyld, hvis vi godtar og ta imot frelsen fra hans hånd. En våken kristen vil be Jesus om hjelp også med vreden. Vrede kan være en positiv kraft hvis vi kjemper for det rette, men da må det nettopp ikke pleies over tid. Dette grunnen til at så mange revolusjoner mislykkes. Den opprinnelige vreden fortsetter etter at målet oppnådd, og så blir bare vreden rettet nye veier, og bitterheten blir ikke stoppet. Lagret vrede derfor som farlig avfall. Den kan lett eksplodere. Små bagateller kan være gnisten som løser ut bomben. Vi må stanse vreden i tide. Derfor det så viktig å bearbeide det innvendige raseriet. Vi snakker om følelser, og de ikke alltid basert på fornuften. Men å snakke om dem, få dem ut i lyset, kan gjøre at de mister sprengkraften og ikke fører til noe ondt. Bibelen sier: la all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus.

En venn av meg hadde gått gjennom en vond tid. Jeg spurte ikke så mye, men det var tydelig at han bar på en tung følelse av skyld. Litt senere skrev han et kort til meg. Du skrev noe i en andakt som jeg har klippt ut og hengt på veggen. Der sto, vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi stilt, jo mer lengter vi etter trøst. Men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store behovet for kjærlighet hos dem han har skapt. Bare Gud kan vise en kjærlighet så omfattende at den frelser også fra dybdene. La ikke dypet sluke meg, ba David. Og en gammel salme av Brorson lyder slik, Har du mange synder? Jesus deg forkynner, gjelden betalt. Her ingen vrede. Nåden den rede og utsletter alt. Jesu død, og at han brød gjennom dødens vold og vrede, det for deg jo skjedde.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Hvorfor leser vi fra Bibelen og snakker om den? For å dele med hverandre større tanker om Gud enn vi kan tenke ut selv. Han den evige og allmektige. Det ikke mulig for oss mennesker å bestemme begynnelse og slutt på det som hender. Alt kommer og går som Gud har besluttet. Ingenting skjer før Gud har fastsatt tidspunktet. Det ser vi aller best når vi tenker på det livet Jesus levde her på jorden. Han ble født på rett tid og sted, nøyaktig i samsvar med Guds

Guds sønn kom som menneske, født av en kvinne med ånden til far, født under alle lover vi mennesker er bundet av. Vi skulle kjøpes fri fra de knugende båndene i syndens verden og få en ny status og bli Guds fristilte barn. Å være barn er et privilegium. Da styrer far oss med en kjærlig hånd gjennom livet. Han gir barnet sitt gaver og utfordringer. Alt er velsignelser som kommer når han ser vi trenger dem. Apostelen Peter uttrykker det samme som Paulus på sin måte i sitt første brev, kapittel 1, fra vers 10. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste fram til, når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Profetene var altså opptatt av den rette tid, av tidens fylde, om Kristi død og oppstandelse, som ga oss del i retten til å bli Guds barn og leve som Guds barn. For å få innsikt i Guds tidsplan i våre liv, er det viktig å tenke på hvordan Gud fullførte planene med sin egen sønn. Alt skjedde i tidens fylde, i rette tid. Vi begynner med korset. Jesus tørstet forferdelig på korset. De ga ham noe å drikke, og da sa han, «Det er fullbrakt», og han bøyde sitt hode og oppga ånden, forteller Johannes. Fullbrakt betyr fullført. Tidsmålet var fullt. Han skulle ende opp med å gi sitt liv på en ytterst fornedrende måte. Et fullstendig nederlag, sier verdens mennesker. Nei, slik viste Gud sin herlighet i og med Jesus, sier Skriften. Å gjøre alt i rette tid var viktig for Jesus. For å frelse deg og meg fra døden til livet var han aldri preget av hastverk. Han måtte aldri drive opp tempo for å ta igjen tidsskjema. Han orienterte seg ut fra en helt annen klokke enn alle andre. Vi kan orientere oss ut fra norsk tid eller Greenwich Mean Time. Jesus la opp sitt løp etter evighetens tid, som vi mennesker ikke har øyne til å se eller skjønne. Han kom aldri for sent, han kom aldri for tidlig, han kom alltid i samsvar med planen han hadde lagt. Det kom nye eksempler på den rette tid. Da brødrene til Jesus ville at han skulle bli med på løvhyttefesten, sa Jesus til dem, «Dra selv opp til høytiden. Jeg går ennå ikke opp til denne høytiden, for min tid er ennå ikke fullendt.» Hvorfor svarte Jesus på denne måten? Han fulgte sin egen agenda, sin egen tidsplan. Brødrene trodde ikke på ham. De anbefalte at Jesus måtte vise seg fram og gjøre seg berømt som en stor mann. Dette ville ikke Jesus være med på. Da brødrene var reist, dro Jesus likevel opp i det skjulte til Jerusalem. Slik kan vi peke på eksempel etter eksempel. Mens andre syns Jesus kom alt for sent, da vennen Lazarus ble syk, kom han akkurat i rette tid for å vekke opp Lazarus fra de døde. Hva kan vi lære? Er vi blitt disipler av Jesus, følger vi Guds tidsplan, ikke vår egen. Vi blir stadig bombardert med valgmuligheter mellom godt, meget bra, aller best, eller det som skal vise seg å være ondt og smertefullt. Men vi kan lære av Jesus. Han levde tett på sin himmelske far. Han gjorde det rette valget om hva han skulle gjøre og når han skulle gjøre det. Det betyr ikke alltid å velge et lettvint liv eller unngå stormene. Men det betyr å gå i de gjerningene Gud på forhånd har lagt ferdig.

rettferdige, at vi skal vandre i dem. Guds tidsplan innebærer at vi sier nei til en del av det som presser på, fordi vi er fokusert på det som har evig verdi. Vi ser fram mot evigheten, ikke bare det som ligger framfor oss her og nå. Jesus hadde alltid målet i sikte. Han visste at det kommer en dommens dag. Derfor var han full av medynk med dem som var fortapte på grunn av syndene sine. Han visste at de ikke kunne se fram til evigheten med glede. Guds fornekterne kom til å gå fortapt, men de troende kommer til å gå inn til sin Herres glede. Derfor arbeidet Jesus iherdig for å få menneskene til å løfte blikket og se på det som ligger der oppe og fremme, hans store og evige rike. Å følge Jesus innebærer at vi tar øynene bort fra alle forstyrrelsene og samler tankene om hvor kort den tid vi har til å fortelle menneskene om Jesus. Gud var presis i sin tidsplan med Jesus. Derfor er han like presis i sin tidsplan for ditt liv. Det kan være ting du er bekymret for, noe som du venter på. Kanskje du venter med lengsel på et svar fra Gud, eller et gjennombrudd i livet eller tjenesten din. Har du ventet så lenge at du har begynt å tenke, hvor er Gud? Hvor mye lenger må jeg vente? Du trenger ikke vente et sekund lenger enn hva det er lagt opp til i Guds tidsplan. Han ser dine behov og din nød, og han ser det nøyaktige øyeblikket da det skal komme til å bli en vending. Jeg gjentar, Far i himmelen, har tidsplanen i sine hender. Det har ikke vi. Mens vi venter, kan vi lære mer om Guds presisjonsopplegg når det gjelder å la alle ting virke sammen til det gode. Han er glad i deg, ikke fordi du er så fremragende, men fordi du er blitt kalt i samsvar med hans plan. Ta kontakt med Jesus ved å be til ham. Det som ligger deg på hjertet har han lagt inn i sine tidsplaner. I tidens fylde skal du få svar. I Hebreerbrevet kan vi lese, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Stol først og fremst på Gud. Stol på hans makt. Støtt deg på ham. Herren ser etter mennesker som i hjertet sitt søker Gud først. For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte, står det i 2. Krønikebok 16:9. Du trenger ikke være nervøs, opphisset eller forvirret når du skal ta dine daglige valg. Gud vil gi deg råd gjennom sitt ord. Han vil åpne og stenge dører, og han vil styrke deg mens timene og dagene går. Når du gjør det til en prioritering å be om Guds ledelse, vil han hjelpe deg slik at alle dine andre prioriteringer kommer på rett plass. Den vise Salomo så det klart, Ordspråkene 19, vers 21. Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast. Dette ordet følges opp i Salme 33, vers 11. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Derfor får et Guds barn så klokt et råd, legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang. Paulus skrev i Romerbrevet 13, vers 11, og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, tiden er spesiell, og vi kunne si mye om den, men det viktigste er at vi er klar over hva tiden skal gjøre med oss, hva den skal tilskynde oss til. Vi skal innse at tiden er inne,
får våkne opp av åndelig søvn og sløvhet, for den endelige frelse nær. Hva skal vi være opptatt av? Hva viktig for vår Herre Jesus? Noe annet enn hva verden har på sin timeplan. Nå sier skriften gjennom døperen Johannes og Jesus selv, «Tiden fullkommet, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Tiden inne, Guds rike nær. Alle mennesker kan snart møte Gud til dom eller frelse. Nå tiden inne for vende om og tro på evangeliet om Jesus, korset, oppstandelsen og frelsen. Kan vi gjøre mer for å gjøre det kjent, vitne om Jesu store kjærlighet? Mens vi venter på den rette tiden for konkrete initiativ og skjellsettende opplevelser i våre liv, kan vi takke og glede oss over hva vi eier i Kristus. Paulus var breddfull av undring da han skrev i Romerbrevet 8, vers 31, «Hva skal vi da si til dette? Gud for oss, hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» Alle ting med Jesus. Dette glade budskapet kan vi forkynne. Jeg vil avslutte med Åpenbaringsbokens innledningsord. Salige den som leser og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden nær.

Vad ska vi säga till en som är rammet av livstruende sjukdom när den är förhållsvis ung? Vi syns det är för tidigt att dö. Det blir så mycket sorg, så mycket olevd liv. En kvinna har fortalt oss i radion om en son i begynnelsen av 40-årene med långt fremskreden kreft. Han har stora smärtor, men det ser ut till att han är blivit en kristen. Han har nettopp giftet sig. Hvordan skal jeg som mor få visdom og styrke i denne vanskelige tiden, spør hun. Og så har vi hørt fra en annen kant av landet, en mann med kreft i skjelettet. Menneskelig sett er det ikke noe håp. Både for ham og kona er det vanskelig. Vi har vært med i bønn for disse to familiene og for mange andre. Men er det noe vi kan si til de syke og til de nærmeste? Det første jeg vil understreke er at døden må vi ta på alvor. Den kommer uventet. Det passer ikke for unge mennesker å dø. Derfor kan vi ikke forberede oss på å dø, eller å møte døden hos våre nærmeste. Det blir en sorg. Kong David mistet den unge sønnen sin. Det står at han ble dypt rystet og gråt og sa, «Min sønn Absalon, min sønn Absalon.» Åh, at jeg var død i ditt sted. Absalon, min sønn, min sønn. Vi må også merke oss at døden ikke var en del av skaperens plan fra begynnelsen av. Derfor finner ikke apostelen Paulus noe bedre ord for døden enn å si at den er en fiende. Det å oppleve døden er spesielt og enestående, og du kan føle deg helt alene. Men du dør ikke alene. Du kan invitere Gud og Jesus Kristus til å være sammen med deg. Den lange erfaring og visdom fra Guds ord sier, Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Gud ga Jesus navnet Immanuel, som betyr Gud er med oss. Så må vi ikke miste troen på at Gud kan føre videre noe godt ut fra det som er leit. Døden er trist og vond, men Bibelen viser at det kan komme noe godt ut av det som er mørkest. Var det ikke dette som hendte da Jesus døde på korset? Det beste, nemlig frelsen i Kristus, kom ut av det verste, at Messias ble tatt livet av. Ikke vær redd for å være ærlig i forhold til følelsene dine. Bibelen legger ikke skjul på klagen og de mørke opplevelsene. Vi kan for eksempel lese noen av salmene som kalles klagesalmer. De forteller om Guds folk som er ærlige om sorg, spørsmål og anklager mot den høyeste. Søk til kilder for trøst. Det finnes gode taler og god kristen musikk på CD og iPod. Hobbyer, øvelser og god mat kan gi menneskelige gleder og lettelse. Det er lett å begynne å tvile på Guds godhet, kjærlighet og omsorg. Ikke vær redd for å be noen komme og snakke om Guds løfter, om hans trofasthet og håpet vi har hos ham. Det kan hjelpe deg til å bli mer trygg. Husk at menigheten av de troende er som en kropp der vi er avhengige av hverandre. Ikke gi etter for fristelsen til å isolere deg. Nå trenger du støtte. Innby venner og be dem ta med seg gode ord om håpet og det evige livet. For den som tror er døden en kort søvn, så skal vi få komme og være sammen med Jesus for bestandig.

Han var fransk og het Jean-Dominique Bobin. Han var redaktør for motebladet Elle da han ble rammet av slag I desember 1995. Da kunne han hverken snakke eller røre på seg. Det eneste han kunne var å blunke med venstre øyelokk. Han lærte seg å kommunisere ved at et signal betydde ja og et annet nei. En hjelper kunne peke på alfabetet, og han sa ja eller nei. På den måten formet han ord og setninger. I løpet av de to årene som gikk før han døde, laget han en bok som solgte I over 100 000 eksemplarer den første uken. Bobin brukte de evnene han hadde med stor utholdenhet. Vi har også fått forskjellige evner og muligheter, enten de store eller små. Det gjelder å være villige ja-mennesker. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener.

Ja, derfor ser jeg lo alt små og spark og birre. Gå ser jeg lo fulle hedje til jeg ved Ålemon, gæstlig haus om et auto. Det var etter hva som gavna het leo dervarslas, og i dervars mekton haus om et auto. Jo sos le haus om et auto danne, hva sånn le dagen på ståda. Det dalle le ser jeg fulle hedje bare gå bokt i dag den evangelium og sotto i andre kastjadje med birre. Jeg rippet kjøpt mellom åkta oss i dess. Så gikk det takken på stået og sagt at noe sutt i andre kasse at du må sås gjennom hva som sånn lær takken være da. Mot du måtte mye det ille etter at du er vei. Gå la ut som andre kasse at du må det sagt at sånn mange andre akkjett i et stått og gjør. Jeg må jo at det ikke tåste det jeg var såg igjen hva det var det dag og eller dag og jobben. Sånn der så er det en virke videre som på parket da jeg var ved stått og jobben. Det er mange vattis i er og det var stas i det var smert og heis og med dag og. Da blir man den avtale navn og han. Og det er kjellige av det merket det var smert og heis og med dag og lærte da lær vattis addet den doaja. Videre ser på det ille at Lundelas okta våta den deres mertun heus amedogto stanja mille dorko jovun. Smava dusje asje sahti dahet heus amedogto. Jeg ville nå at deres mertun heus amedogto i borren da vi gerpen var ikke vel og adjo sotto andre kassi adjo med. Jeg dekker heis amedotus i gerpen, aktene sier aimeldige. Det var smerten heis amedotus, da er sagt at man velget mot å la henne stavtas. Jeg sagt at man sykere stod stasa. Jeg da litt ferdig dette gjort seg skort i tapsak og sånn virke man nå dvaktariste jo, sosionom og psykologiste i era verkefag av Olomus. Mot å møte på stedet smerten heis og med dødt og ånd og skole at sutt og andre gass adje med byrda. Og at ippmil adde på sutt og andre gass i den lemme i åpen ledje den smava sutt og det og det større sutt og hvor jolle sutt og maler dørke og gokke i deg ikke bare til. Mot å gå sivalest dødt og lett større

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I vår moderne tid får mange av oss et fjernt forhold til det å så. Bønder og gartnere legger frø i jord og får fram nyttevekster og prydplanter. Noen hageentusiaster er også opptatt av det samme underet. Frøet blir til noe vakkert. All kultivering henger sammen med at noen bevisst sår det gode frøet. Slik også når det gjelder kultur og åndelige verdier. Når noen sår noe godt, et godt ord, et vakkert maleri eller musikkstykke, så kan det gi rike frukter for andre. Denne sammenhengen har både kunstnere og filosofer tenkt på. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923: «Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får når høsten kommer.» Arnulf Øverland hadde også sans for å så det gode ordet. Han pekte på at vi ikke skal tenke så mye på hva vi får igjen selv. Andre vil sannsynligvis høste av det vi har sådd. I diktet «Såmannen» fra «Hustavler», datert 1929, skrev Øverland: «En gang fant jeg det bittert, at andre skal høste der hvor jeg sår. Nå vil den samme tanke forsone og trøste. Hva vil du sitte og eie om noen år?» Nei, hva har vi som vi ikke har fått? Og hva kan vi gi og så når tiden er gått fra oss? Hva vi holder fast på, mister vi. Hva vi gir og sår, vil leve et liv videre. Mesteren selv sammenlignet sitt ord med det gode såkornet. Han var den store såmannen som ustoppelig forkynte nyheten om at himmelenes rike er kommet nær. Jesus hadde stadig noe å gi i alle situasjoner. Ord, lignelser, gode gjerninger, en helbredende hånd, en symbolsk handling. Det var et rikelig og variert såkorn. Ingen grunn til å spare på det. Frøene kunne gjerne være ulike. Mesteren viste folk i ord og handling den gode såmannen som strødde rikelig av ordets såkorn overalt, og hele tiden i de 3,5 års tid han fikk virke. Mesteren er virksom som såmann i dag også, men nå bruker han tjenerne sine. Han vet at noe av såkornet faller langs veien, og noe på steingrunn. Noe faller blant torner. Det går ikke så bra med det som tilsynelatende ikke blir til noe. Men det anfekter ikke såmannen med den store såkorga. Derfor burde det ikke skape mismot hos oss heller. For såmannen vet at noe faller i god jord, og da bærer det en overraskende og forbløffende rik avkastning. 100-fold, 100% økning av såkornets verdi. Jeg glemmer ikke misjonæren Agnes Begren, som en gang sa: «Vi må lære av mesteren å ha ei stor og raus såkorg.» Altså ikke bare en liten frøpose, men en stor kurv full av frø, slik at det ikke er noen grunn til å spare på dem. Og såkorga må bringes ut over de store marker og muligheter, stadig være i bevegelse og på farten, gjerne til områder der det ikke er sådd tidligere. Utrettelig så, på nye steder og blant nye mennesker. Kan vi være mer frampå når det gjelder dette? Og så, det er en verdi vi ikke må miste. Bibelen sier: «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn, og la det mangedoble seg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Jeg vet ikke hvor godt du som lytter nå følger med I det som skjer på det åndelige området, eller I det som blir forkynt I kristen sammenheng. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle veiene fører fram. Misjonsbefalingen en ulykke, sier en annen. Noe av det mest provoserende som finnes, det virker både dømmende og ekskluderende. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?

0: trosslivet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for